0: خاجی ڈاکٹر صاحب دا میسج دلاری مونگ تا میسج لے گلے وی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب دویا باڈی پین پا بارا کے خبر او کئی چھ دا س مسئلے نا کے دیشی او دا دے علاج تا دے جی باڈی پین
1: نو باڈی پین خو آیت خان صاحب دا دے دیر وجی دی
0: جی
1: خو زیادہ تر کامن وجہ بات یو ہے مدد دا ویٹامن ڈی کمی وی
0: خا جی
1: کل چھ بدن کی دا ویٹامن ڈی کمی راشی نو دے سرا بدن کی مطلب پین درد پیدا شی کنا
0: اغا
1: مختلف قسمہ دغه سره پیدا کیږي
0: جی جی
1: کومو وګورو نو بعضی خلک د نور ته نکینی او د نور ته کیناستو سره تقریبا ویټامین ډی ډیر حد پورې اغه برابرېږي دین علاوه مونږ په داسې خوراکونو وګورو چې اغه کې مونږ ته ویټامین ډی ملاویږي نو ان شاء الله د سره با باډی پین چې دی اغه ختم شي دین علاوه باډی پین خو وجوهات تاسو ته مو ویډیو ته خدای یو کامن وجه ده نور لکه ایکسیډنٹ کی دی شي سه چوٹ کی دی شي گزار کی دی شي ٹمپریچر کی دیشی دا کیلشیم کمی کی دیشی دا مختلف قسم وجوہات کی دیشی جی
0: خا جی ڈیرا مننا کو جی شکریہ بالکل امید درم دغه میسج موږ ته چاهم لګل دی غوی ته جواب ملاو شی وی او غوی بعد ډاکټر صاحب خبرو باندې با خپل نه سوال او کای زما وختس پنشی دی عمر 22 سال دی او سال دی جی د دې علاج تاسو سره شته دی جی
1: بالکل جی دا وختو مو سره خپل علاج دی کامیاب علاج دی تاسو کلینک تراشه ان شاء الله زبته یو ټوټکه مو خیمه بزان لکور جوړم کې او میډیسن درکو ستاسو وخته به دوباره جوړ نه تور شي ان شاء الله او ستاسو مردوم رنه دا کور کیږي ها
0: جی جی بالکل جی بالکل امید لرم د غرور به پوشي وی دوی ته کوم د وختو مسله دا نو تاسو راتللی شئ د دې علاج تاسو هم زموږ سنټر نه حاصلولی شئ که چاهې ویښتو کې ستاسو خشکي وي یا ویښته ستاسو وزي یا ویښته ستاسو دوه سري کیږي نو د دې تاسو هومیوپیتک نه علاج چې کوم دی ځکه موږ سره میډیکیټډ کریم شیمپو میډیکیټډ آیل چې کوم دی هغه هم شته دی او په هومیوپیتک کې بهترین علاج د ویښتو هغه هم موجود دی نو تاسو کوشش وکړئ د سنټر وزټ وکړئ خاجی بل بسیر اغلی بھی حیات بھی تاسو تا و ڈاکٹر محترم سیب تا سلام ستاسو خور یم جی
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: خاجی دیر مننکو سسٹر ستاسو دا سلام لے گلو دیر زیادہ مننکو

اردن کو کال بکوي مونتا پروگرام کې په 0311 84 33 878 باندې کچري دغه نمبر باندې سه ایشو سه مسله تاسو ته راځینو بیا چې کوم زموږ پیټي سیل نمبر دی پاغي باندې هم تاسو راتل شي 0997 310 400 باندې هم تاسو راتل شي دین علاوه زم چکم افیشل نمبر دی اخی باندې هم تاسو پروگرام کې مونږ سره شرکت کول شي 0309 711 88 99 باندې هم تاسو راتل شي کس نیٹ ورک یا نور ایشو تاسو ته راځینو تاسو زموږ دغه مختلف کانٹیکٹ چکم جی دا تاسو استعمال ولې شي.

0: خبر مشر اغلی وی سلام حیات بی ڈاکٹر سنگ دے ززی شان د چپرگرام نا
1: بالکل ڈاکٹر ٹھیک ٹھاک تے استاد سو دعا گانی
0: ڈیرہ مننہ کو زیشان خان ستاسو تھینک یو سو مچ تاسو مسر خپل مینا شریک کای اور دن کو دا پروگرام تاسو ته پیش کیږي د نیو جرمن میډیکل سنټر ل طرفه دا پروگرام کی مون سره ڈاکٹر حضرت حسین صاحب موجود دے کچر کی تاسو د صحت والی سره پریشان ہے اس قسم تاسو ته مسائل وی نو بالکل ڈاکٹر محترم مونږ سره پروگرام کی موجود دي تاسو راتل شي مونږ ته کال کول شي په 0311 84 33 878 باندې تاسو راتل شي پروگرام کی مونږ ته کال کول شي او د میسج دلاري هم راتل شي خپل پیغام خپل مسله هغه مونږ ته میسج کی هم تاسو لګل شي خاجي بل مشر اغلی وی السلام علیکم ډاکټر صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
0: وی ډاکټر صاحب زما امی تاسو نه علاج کړی دی او اغوی بلڈ پریشر مسئلہ والا الحمدللہ اغوی تو اس اللہ پاک صحت ور کڑے دے منگا ډیر زیات خوشحال یو جی
1: ماشاءاللہ دا هو ګور د یو ډاکټر د ټول نه غټ ارمان دا وی چې راز مریض لا د وی ورکما او دی په خوشی ستا امی خوشوي دا نو یقینا چې تاسو به عموم خوشاله خو زمون د پر ډیره د خوشاله خبره دا مونږ په دې باندې ډیر زیات خوشاله او الله پاک ته د غشان ټول مریضانو لا شفای کامله ورکړي
0: آمین کی آمین کی جڈیرا منن جی یقیناً چتہ دا ڈیر خوشحالی خبر دا چے تاسو ته صحت ملو شی زکه زمون مقصد چکم دے اغا هم صرف او صرف دغه دے چے زمون د وجی اغا تاسو ته صحت ملو شی تاسو په درد کې تاسو په تکلیف کې کمی راشي نو زمون اصل مقصد چکم دے اغا دغه دے اردن کو کوم وګورو هومیوپیتک یو داسې بهترین علاج دے خودی کې پکار دغه وی چې تاسو یو کوالیفایډ او یو تجربه کار ډاکټر باندې خپل چیک اپ وکای نو بیا به تاسو ته ضرور چکم دی هغه باز صحت ملاوی.

0: خاجه ډاکټر صاحب د مسجد لاري مونږ ته بل مسجد لګلی وي. السلام علیکم ډاکټر صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: وی ډاکټر صاحب زما وزن ډیر زیات کم دی او زه ډیر زیات کمزور یم، ستاسو خور یم او زما عمر 23 سال دی جی.
1: بالکل دا وزن ستاسو کم دی، نو اوس دا قتل پکار چې ستاسو معده کې فرق دی یا ستاسو بل سي مسله ده چې هغه وجه ستاسو وزن کم دی، ستاسو بدن وینه نه جوړي، دا خو د خوراکي ته پکار چې کلینیک ته راشي ان شاء الله د موږ فزیکل چیک اپ وکړو او بیا به ان شاء الله موږ په یو نتیجه ورسو. نو ان شاء الله چې کله د دې دا بدن ټول بدن کی دی ڈیفیشنسیز دا اب ختم شی، دا دی بدن با گروتھ شروع کی، وینہ با شروع کی، غوخ بونی سی اور بالکل بدن بے ٹھیک ٹھاک خو مزید سلم اور سمارٹ شی.
0: خاج دیر دیر منن جی شکریہ انت شکر. بالکل امید لرم دا سسٹر چی دوی تا دا کمزوری دوی شکار دی دوی تا با بہترین جواب ملاو شوی تا سورا شی کلینک تا ڈاکٹر سے بوگوری جی آیا ستاسو صحت سد وجہ ڈسٹرب دے تاسو تا کمزوری دا، نو لازمی تاسو کلینک تراشے ان شاء اللہ تاسو بل پاک صحت راکی. خاجی ڈاکٹر صاحب بل میں سے رغلے بھی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب زمن کا رور دے اغا گرزیدے نشی، عمر 8 سال لیجی.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. بالکل چې دا مشوم دے دا اتو کالو دا کافی غټ مشوم دے، نو د تبخا مخا سم مسلی وی اوس هغه مسلی لکه د چیک اپ نه بغیر نه معلومی کنا چې د تاسو راولې کلینیک تا چیک اپ لراولې چیک اپ وکړو که څه ضرورت ستونه هغه بولو کو، نو ان شاء الله

0: لدغه ټیم ته پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره بیا حاضرېږو. تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم چرته کې هم یې خاد آباد او بریالي اوسئ. د لی الله پامان. شپه مو په خیر.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے,
2: پیار کی ایک دنیا لے کر,
1: محبت سمیٹ کر
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
3: ریڈیو امن نیٹ ورک.
4: سارا داس دی آشمان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
5: او ہو سریا پریشان کی گما دی مسلی را سرا دیر خیستا پل دی
4: آغا سو
5: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او ور سوٹی نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا معشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی.
4: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان؟
5: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
4: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
5: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان. نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام. او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162. السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں.
6: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
7: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
6: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
7: خوست
6: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
7: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
6: مسالی نا مایاری مسالی
7: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
6: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دا بازار نا ڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441.
8: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وڈ پروت یہ او ساگ در نسلے اوڑے دے
9: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا نستری توری کی گی
8: دلبرا نو تما تا نو اے دا دی مسئلے خو ڈیر آس
9: انکل جی ہغس
8: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس
10: انرجی ٹانک.

ہر بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز. دا خبر بالکل ہم صحیح دا وہ چکل یو انسان منس کئی کنا نو دے دے دا سے منزو کی چی دے اوی چی دا وقت کے ز اللہ سر ملاقات کو ما او یا اللہ ما سر براہ راس خبری کی او یا ز اللہ سر براہ راس خبری کو ما او کہ یو سڑے تاسو تا پدی خبر قسم خوریا جما اللہ سر براہ راست خبر دلے دا قسم صحیح چی دا منزی اکڑ دا خبر ہو کہ جما اللہ سر براہ راست خبر اکڑے چون کی منز کول دا اللہ تعالیٰ سر براہ راست خبر کول لیا دادا اللہ تعالیٰ دا رابطی نمبر دے دا منز کول یو خبر یاد ساتھی خان

0: یو درې منټه د آسماني کاسمیټکس حوالے سره خبرې ترې کول غواړم باقي دې ټول پروګرام ستاسو مبارک شي ښا سبق خبر وشید آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سرا دمخ دخ کلا دا پارا دا دانو دا پارا دا غون دا پارا تیر سرو دا پارا یو دیر زبردست کریم آسمانی فارمولا کریم انتخاب تا سوی کولے شی جی
1: تو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نما ملنا ہے
0: زما غرون خویند چی اغیوی زم و مخبانی دانی دا غون تیر سری دید آئل اسکن مسئلہ دا مخبانی پیبدار دانی را غلی دید وائٹنگ مسئلہ دا مخمدہ سی تور شوی دی گرمائی سر جس سبق گو جی زمنگ آسمانی رائش پہ سواش بانے مخوئی سے بھی آسمانی رائش بیوٹی کریم بخبل چہرہ بانے تاصلے گا ولی جی باقی زمنگ آسمانی ہربل ٹوت پاوڈر آسمانی دقا خون پاوڈر دقا خون صفائی دفا رقا خون زیڑ شوی دی تور شوی دی

نو شه بیا خوری می ده خرابی کی کنه خلق غند کی احتیاط هم کوي کنه خان باقی زمنګ آسمانی هربل آئل می دي زخم وی تھی صابیت وی بدہضمی وی نظام انہضام کی مسلوی قبض مسلوی بواسیر مسلوی خونی بواسیری بادی بواسیری نو بالکل تاسو آسمانی هربل آئل انتخاب تاسو کولای شي خجی او شه بدینی لوک خبرو شي زمنګ آسمانی هربل آئل حوالے سر باز خلق کوئی زمون خود میں دی صرف دا سائز غٹ شوی دی زمون نور بدن صحیح دی دا خیٹ مبہر راوتی دا آیا دیر پا رس چلو گو زمون آسمانی ہر بل آئین تا دو چمچی روزانہ پا نہر بانی اس کا بیو گلاس تل مبو کیا پکاو کیا لکا اس کا آو تا یو شل روز پس گور دا خپل خیٹ جستا خیٹ اس کم زیتا لالا ستا دا میں دی دا سائز کم خوالا لالو دا گیس یس باول سستا پری میں دا کی جوڑ شیو دا غی دا وجی دا خیٹ دا بالکل بہر راوتی او کر سڑو بھی خوڑی رضیاتا بدیخ کاری صفائی دا تویما نو آسمانی ہربل آئل استعمال کو گور جو سمر با ماشاء اللہ تعالی اللہ تعالی سمر لوئی سی حد در کی وسر خان او سے بس منگا آسمانی ہربل آئل ہر قسم در دنو دا پارا اگر دردو نے کد لا درد ہوئی کد گونڈو درد ہوئی کد ارکنسا مریضان بھی ادا سے خلق چاہیے فالج مسئلہ شویدا دا پٹو کمزور تیارا آسمانی ہربل آئل بطور مساج بطور مالش میں استعمال والے شدید سراسر آسمانی ہربل آئل للی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسول دا پارا بہترین دی دا مضبوط صحت مند وختان دراز آسمانی تیل سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائن شیمپو تاسو استعمال والے شی جی او صاحب دین علاوہ کا خبر وش زمنگ دا آسمانی برف شیمپو یا آسمانی برف سپرے دا الرجی دا پارا خارق دا پارا دسکی بھی زفارا بہترین دی باقی زمنگ آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی دا رائس والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ اور دری والا قسم بلیچ سر بتاسو آسمانی بیوٹی سیرم ساشے مکمل طور بانی فری میں لاوے گی بلیچ کو بتاسو ڈیر استعمال کری خو والے آسمانی کم نے انتخاب کر جی آسمانی ملتانی میٹھی آسمانی ارجنٹ اسپیشل انار والا آسمانی بلیک ماسک کم تاثر اس مارکیٹ کو موجود دیکھا اوسے بدین لوز منگ آسمانی کریک کریم دفند چودر پارا سکن خوشک شیب اسپونی مسئلے بھی ریسی زیادہ کریک مسئلے بھی تاثر آسمانی کریک کریم انتخاب ہم کو ولشی جی باقی زمنگ آسمانی ہیر ریمور کریم آسمانی بیوٹی سیرم آغام تاثر مارکیٹ کی موجود بس یہ خبر کم در تھا یا فوراً موضوع آغاز کو زمنگ سمر ہم پروڈکٹس دیا دپا سب پہ آسمانی نم لکھ لی کا آسمانی نم فنو سے بزمنگ سر ہیس قسم تعلق نشتہ خاں آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کا بھی دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل ہو اللہ سورت فوراً دا موضوع آغاز کو جی

0: او بالکل یقیناً خوشحالہ اسی آباد اسی قدردان اسی ماشاء اللہ دا پروگرام بنے حصہ اختتام تو رسیدہ دا پروگرام دا دوئیں برخی آغاز شروع صحت خزانہ پری پروگرام کے تاثر منگ سر براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کا خپل مصروف وقت حوالے کے والے شی جی 0-333-72-72-533 بانے تاسو منگ سرا پروگرام کے براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کا خپل مصروف وقت حوالے کے والے شی فرسٹ ان لگی کال باخلو صرف و صرف یو ملٹ یا یونی ملٹ بس ہاں داغے نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر طریقہ والا غالم صرف اور صرف یو ملٹ یا یونی ملٹ بس بہ فرسٹ ڈن لگی کال اخلو پر 0-333-72-72-533 بانے جی سواہی بدا پروگرام سپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹکس نن والا موضوع منگ سے ریکارڈ شدہ ورسے پلارا منگ نہ غختل شی دا موضوع نم ورسا خلے جی قلم تاسو موضوع منگ نہ غواڑی دا موضوع نم ورسا خلے خا جی
1: پورا
0: سیبک خبر وشید آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر دمخد کلا دا پارا دا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر زبردست کریم آسمانی فارمولا کریم انتخاب دست کے والے شی جی او دا غشان سیب زبنگ آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دغا خون پاؤڈر دغا خون صفائی دا فارا غاخون زیڑ شی ویری تور شی ویری وینے کبھی یا بریک کبھی آسمانی دغا خون پاؤڈر تاسو استعمال والے شی جی آو کا خبر وش زمنگ دا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا روجو والا فیس واش روجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمانے تاسو استعمال والے شی جی خاص کر آئل اسکن دا فارا مخفیف دار دانو دا فارا تیر سرو دا فارا دا وائٹنگ دا فارا ڈیر زبردست جی باقی سبنگا آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ دا ڈیر زبردست بلیچ آسمانی سمر ہم بلیچ دی یادی نے علاوہ آسمانی بلیک ماسک آسمانی ملتانی مٹی و آسمانی ارجنٹ فیشل انار والا ہم تاسو یوز کولے چی جی باقی زبنگا آسمانی کریک کریم دا پندو چودر پارا سکن خوشک شیوی سپونی مسلوی ریسید مسلوی دا کریک مسلوی تاسو آسمانی کریک کریم انتخاب کولے چی او کا خبر دا آسمانی ہربل آئل حوالے سروشی اللہ تعالیٰ بگی او دیر لوے صحت موجود کری او دیر لوے شفا بگی موجود دا دا قرآن کریم پایا تون دم کڑے چی پری کی کلونجی دا پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹی او بہترین قدرتی ہربل آئل لیجی آسمانی ہربل آئل شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا دا موٹاپے شکار کم خلق شیوی ریجی بازی خلق کوئی زمین خود میدی زخم دے تیزابیت تے بدہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ جی خونی بواسیری یا بادی بواسیری آسمانی ہربل آئل انتخاب کے ولشی جی او دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی تیل انتخاب کے ولشی بس اپاس پی آسمانی نمگوری بے اخلے ٹیک شو جی پروگرام کے فرسٹ لگے کال اخرو دا وقت کے منگسر سوک دا کم زیر موجود دی السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام زما خور جی
2: آو جی تاسو خور انسا گلگی تاسو خیر
0: شکر الحمدللہ ساسو دعا گانی ری جی
2: اللہ مخل را گلگی تاسو پروگرام روزانہ آو رو ما
0: خجی خجی خجی
2: نو ام داتیم رو
0: جی جی خجی خجی تاسو چی آسمانی ہربل آئل میں روڑی دیو دو گردو کے میں رسولی دیا نو سنگ استعمال کو مقصد تاسو دادے جی خجی خجی او دار سمر وقت نیری سمر وقت نیری خوری
2: دا اس من دا اس پتاو لگی لکا یو پیزل اشپال اسو دی بچی
0: صحیح صحیح خوری اللہ نے تاسو دا بیمار صحت یاب کی اللہ دی والا شفائی کاملا جلی ورکی اللہ دی روخ صحت ورکیا سن بیماران دی پکورنو کی دی ہسپتالون کی دی حاضر وقت کی زبنگ آواز ہوری اللہ رے تمام بیماران تجھے کم دیا گا شفا اور نصیب کی زکر چی روخ صحت تل خوشحالی دا روخ صحت تل اختر دے خوری دو چمچی پا یو گلاس ابو کی پا تلم ابو کی یا پکاوہ کی دو چمچی ہر سہر تاسو پا نہر ورکوی او ابو دی دیلا ور سر لوی صحت ور نصیب کی ٹماٹر دی نخوری اور ساگ دی نخوری انشاءاللہ ٹیک ٹاک باشی اکثر لدا سی خلقی چی غوی را گردو کی مقصد دار چی کانی دی یا پکې چې کم دی هایډرونو پروسس مسئله ده یا پکې فصل زرا روان دي انفیکشن دی او ډیر زیات ټمپریچر کیږي فیور کیږي تبې وسره ډیر زیات کیږي نو تبې خو لازم نم کیږي چې دا انفیکشن دی کنه ها باقي زمونږ آسماني هربل آئل دوه چمچې کې الله تعالی رتا سول صحت کاملا جل نصیب کې تاسو مې بیمار لږی خو ورو چې بیمار مو دی او آسماني هربل آئل مې روډي خو استعمال څنګه لري طریقې استعمال دوه چمچې په نه هرس کې ها نیکسټ کال لږه وخت کې موږ سره سوق د کمزې نه موجود السلام علیکم جی السلام علیکم صاحبہ ریڈیو بند کا نو دا خو اوس ګوره دا رقم زه انصاف دی دی د خدای انصاف دار پرونه ما یو خبر وکړه چې بیا ستاسو دا نمبر به زه بلیک لسټ کوم انشاءالله. ها
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام صاحب. ریډیو خو بند ساته کنه؟
1: بند
0: وکړه. خپل آواز ډیر زیات خوښ دی چې په ریډیو باندې اوریا.
1: نه
0: نه نه ګوره داسې مه کوه کنه مخ وخت ځای کوه زمونږ کنه نوم د سړي د کوم ځای نه کال کړی دی ستاسو نوم سړي د کوم ځای نه مو کال کړی دی؟
1: بسم الله
0: جان صاحب ډېر

0: او کولی نامری دا خودی انصاف دا رسنگی تبیتون دی خدیا
1: شکر الحمدللہ تپخپلا وایتا خی
0: شکر الحمدللہ اللہ لی جنتی کا اللہ لی خوشحالا سا دو تاسو جی پروگرام اورم بنو کی
1: آجی بلکل دو کلیر رازی تلتا بلو کی بلکل ساتھ
0: نظرم دا پروگرام ولی تاسو اور ریا ساس خوختی دا پروگرام زکی اور ریا
1: خوخم دیکھنا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ کس اس دکلتی کوئی سا معلومات حاصلی گیا معلومات حاصلی گی سمون پروگرام نا
1: بالکل جی حاصلی گی ساس آواتی لب بلو رزی مارا اوڑی دی
0: خاجی خاجی خاجی
1: آجی ہمارا لگا کم تکلیف جو دوکار رہا پکی بالکل وشو
0: خم کارونو و سرو شو اسمانی هر بل آئی سر دا خودین صاحب دارا تکلیفون ختم شو بنگ تاو ویا کننو چه خوشحال شو
1: وما خویا دو مسالی لے لکا فسر با میں درد راتلو 24 گھنٹے با میں سر خو کی دا غام کلیر شو
0: وما انشاءاللہ خجی بلا خبر سپکی حال شو دا خیر
1: او بلا خبر دا دے کسی خائی مٹ میں خو کی دلو دا خائی طرف نہ دے
0: آو جی آو جی
1: او دے کی درد راتو اڈیری لجنہ میں پوکر لکا گولے مولے کھیری عرص میں پوکر لغم اغام کلیر شو
0: وما شاللہ دا خودین صافدارا نور دا خودین غواڑی سگورا نور عرص خبری پریک دا را سر درد نبی سر درد دا چی را چایی کنا او خودی خود دا خود پا سر درد کئینا چی دا خود پا سر درد شی کنا وای وای نو بیا چی بس مقصد داری سر بے تللی او بس نور خپوی کنا سید کنا خوی شی کنا نو مقصد داری چی دار سر درد نری ما مخ کی روزو کی مونگ تا کی دیشی دا وقت زمان آواز اوری اسو خواب بابا کی زفر خان زفر سیب زمان آواز کی دیشی اوری اگر آتے ہو خبرو کے پروگرام کی دا خاندان شین کے ملک دار سے یو کنا و یلوی کور والا میں بلڈ پیشر زیادی کی او دا سر بانی بے درد رات لو وی ما تاوی چی سڑیا چی دا پروگرام زم اورم تیم اوری نو دا ڈاکٹر اسرار جان دا غتیل روڑی اسمانی کنا وی میل چی خا وی سیکل میں واغس وی غریبی مانو سیکل میں واغس او وی لالا ما دا بربرو سٹاپ کی میں چی کمیو دے دا اسپندیار کاسمیٹک والا نا اسمانی ہر بل آئل روڑل وی پا خودی کنو کرے جن پا خون پوشی میں زفر خان ماما غسنگا وی سوی خودی ری دل دا خزو درد پس سر نرا ولی لوی خودی ری دا خزو بلٹ پای شر نزی آتی نو میں لکا دا خبر خودی بلکل صحیح اکڑلا حقیقت ماشاء اللہ ذا اللہ لے جنتی کا اللہ لے خوشحال سدا جزاک اللہ ڈیر میرے بانی بسم اللہ جان سے منگ سر موجود دا برو نا لگو سو خوش دیوی تھی موقع او حقیقت خبر دار یو خبر لتو کما ظفر خان سے چمنگ لکال کھڑی نو منگ تک خبر ور سر زما شی او اگد گرمی پروگرام کی منگ تک کال کھڑو 3 بجو والا چکم پروگرام ہو کنا یرا وئی ڈاکٹر صاحب دا خبر بن ما مرتا دا خبر کم اللہ دا خبر بالکل صحیح دا گورے خودی دی طرح خود بلڈ پریشر نو زیادتی سی بک بلڈ پریشر دے خود زیاد شو کنا نہ بس بیا خود ظفر خان صاحب کار دے خپل لے صحیح دے کنا بہر حال خوشحال اوسی ابار اوسی رور منگ سر موجود دا بنو نا چھ ساسو پروگرام اورو او دے سر سر وی جکم ساسو اسمانی ہر بل آئین لدا وی ډیر زبردست وی دا وی خے مٹ می خوگی دو مٹ او وی دا غش اوگا ورته مونږ یادو پشاور زبان کې ورته مونږ اوگا یادو کنه وی خے اوگا می خوگی دلا او وی ډیر علاجونه می کړو خو ترتیب نه برابر دو خو اسمانی ہر بل آئین برکت الله تعالی وی لوی صحت راکو او دا غشان دی اسمانی تیل وہ ادھر سر درد پار ہوئی 24 گھنٹے میں بس سر درد ہوئی اگر وسر اللہ تعالیٰ ختم کو بس ہم آسمانی ہر بل آئل انتخاب کے والے شی نیکسٹ کال لازم سر سوک دکم زین موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر سنگھ لکھے جی
0: شکر الحمدللہ سما رور ما سر دا وقت سوک دکم زین موجود دے جی
2: امداد اللہ خبر کون جی دا بڑا گرام ضلع بڑا گرام کراڑے نہیں
0: امداد اللہ صرف سنگھ لے طبیعت خرے صحت خرے جی
2: الحمد للہ جی تاسنگ خے جی
0: شکر الحمد للہ سس دوارا جی حاضری میں حکم کو جی
2: سر ما دا معلومات کو جدا تیل چکم دی او کریم وغیرہ دا چکم دے ہول تیل منی چکم بیا من دا برسلام دی کوم نه ملاوی گی
0: خاص صحیح صحیح تا سوچ یرا زو دکاندار یم او دکان دا پار رول غالم اسمانی پروڈکٹس دا ہول سیل ریٹ بڑی چا سر ملاوی گی خبر ٹیگرام کے زمین ڈسٹریبیوٹر تاسو تناس دی او اگر چکم دے نم مانے سیا دی گی محسن شاہ کاسمیٹک پا جیل موڑ کے داغی دکان دی محسن شاہ کاسمیٹک او اگر سر زمین تمام اسمانی پروڈکٹس ملاوی دلے شی جزاک اللہ ساسو کالم کر شلو خواہ پا جیل موڑ کی محسن شاہ کاسمیٹک زمین گا مین ڈیلر دی کم دکاندارانو حضراتو تا سٹاک پا کاروی زمین نم محسن شاہ کاسمیٹکس والا سر دی رابط ساتی صحیح دا باقی پا بٹاگرام کی پا جیل موڑ کے سونا دا کاسمیٹک سٹور دی یا پا لیڈیز مارکیٹ کی کالج بریج روڈ باندې یا دین علاوه چې تاسو په پیمال اډه کې تپوس کول غواړي په تاکوټ کې تپوس کول غواړي یا دغه شانتي زمونږ آواز په تورغر کې سوکوري التم زمونږ تمام آسماني پروډکټس ته ارزي ته ځان رسولې دي خو یو اوبیرباري به تاسو کوئ چې د پاسه به ګوري آیا چې په ادوارې آسماني نوم شته یا نشته ها که هغه نسیم مارکیټ کې دی که دورای ده که تورغر دی که دغه شانتي چې ترپلین دی که خواجګان دی که اوګی ده که تاکوټ دی دغه ټولو کې زمونږ آسماني پروډکټس بیلی بابا کې مشته شاپور کې مشته میرتا کوټ کې مشته الپورۍ کې مشته ٹھیک شو جی نیکسٹ کال لزو په 0333-72-72-533 باندې موږ سره سوک دي د کمزین السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام جی
0: شکر الحمدللہ زما خو غرور ما سره سوک د کمزین موجود دی یا
1: جی زه د کلندر آباد نه خبرې کوم
0: د کمزین سیبا
1: کلندر آباد
0: ها کلندر آباد ایبټ آباد یادوي ایبټ آباد کې دارا سي حاجی حاجی حاضرین حکم کو جی
1: ڈاکٹر صاحب دیکھیے دمنگ کس پہ کہنا دے تقریباً پچاس سال عمر بھائی
0: حاجی
1: حاجی
0: یو مہربانی کا تو موبائل دا اوپن لاؤڈ اسپیکر لگ بن کچھ آواز دمنگ سر صحیح شیا
1: جی میں دکھا رہے املا پٹو من تک ڈر لا جی پانڈو من تک ڈر لا جی رگن من تک ڈر لا جی کہنا
0: حاجی حاجی حاجی حاجی خاصه داسې کار به وکړي اول خو به ستاسو دی ملګری دی مشر مو دی هر څوک چې دی اول به ورته موږ دعاګانې غواړو چې الله تعالی دې ولا روغ صحت ورکړي الله تعالی دې ولا شفای کامله عاجله ور نصیب کړي چې دغه بیماریان یې ختم شي ٹھیک شو باقی زمونږ آسمانی هربل آئل به ورته واخلي او دغه شان دی دادی په مالش په تور استعمالي لکه په تور مالش دی استعمالي لږ غونتې کې د ګرمۍ کې ستاسو علاقه کې موسم یخ شوی وي نو آسمانی هربل آئل لږ غونتې کې گرم کړي بیا یخ کړي او بیا په بدن باندې مالش کوي مساج کوي ان شاء الله تعالی الله تعالی به روغ صحت ور نصیب کړي سر دم مالش کړي د غسټ دم مالش کړي د املا دم وسر مالش کړي داسې به روغ رمټ شي د خیر صحت یا بش ان شاء الله ہاں ایبٹآباد کے سکوری وحید گیپ سینٹر مین بازار ایبٹآباد سنی شاپنگ سینٹر مین بازار ایبٹآباد انسان دوا خانہ سربن چوک ایبٹآباد گریس جن اسٹور نیز ڈاک خانہ ہری پور اور ہری پور کے تاسولہ شوکت جن اسٹور اللہ کا پچھل چل کے ایڈریس ہر دیا دو مہا ابراہیم شاپنگ سینٹر کالج روڈ منڈیا ایبٹ آباد اور ڈسکاؤنٹ شاپنگ سینٹر منڈیا ایبٹ آباد اور جناباد منڈیا ایبٹ آباد کے زمنگ آواز سکور انصاف میڈیکل اسٹور والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلی سے گڑی حبیب اللہ کے خالد اوان جن اسٹور اور اسم گورنمنٹس والا سر نیو حبیب مارکیٹ گڑی حبیب اللہ صحیح شو جی حسن افضال کے شبیر جن اسٹور بسم اللہ مارکیٹ کی اور پترنول پاٹک کے تاسلا ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلی سے عمر فارمیسی ترنول پاٹک مارکیٹ اسلام آباد پتے جنگ کی زمنگ آواز سکور ایوب میڈیکل اسٹور نیو طارق میڈیکل پچل چل کے بہت ایڈریس میں پروگرام کے نیکسٹ کال لازم سر سوک دکم زینے موجود السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر شیب شیب ربر
0: شکر الحمدللہ میں شرما سر سوک دکم زینے موجود
3: سادینا
0: د سادینا سوک زما دا مشر نم سدیا اسحاق سے بھر کری رہتا ہوا تا سو خیئے سے ادخلی جی
3: ولا شکر دت سرنگے خوئے تا
0: شکر الحمدللہ ساس دو آگانی دی جی
3: بس اللہ مکے سردار کا
0: آمین آمین آمین
3: نور خی بچان دخدی
0: شکر الحمدللہ اللہ لتا سو خوشحال ساتھی تا سو د مکی خبرو کا اکثر لزمنگا را خویان دیرون منگ لکالو کہ اللہ د مکی امام کا کنا نما کاری سدس سے سر ملاقات کڑی پ مکہ کی بیت اللہ شریف سرا یقین خوا کی نو ما وس ما ور پسی منزم کڑے دے نو یو خبر یا ساتھی اگر سنگ د مکی امام جوړ شوی تاسو لپاره ته دنه با اکثر لچ کم یو دے مور به لګ تنگ ول د پ وڑو کوالی کې لګ شرارتی او مقصد دار چې لګ بازی ما شومان اوران وی نو د بچ کم دے مور تنگ کنو مور ور د خیری کولی چې الله د کابی امام جوړ کا اگر د مور خیری قبول شي مور سنگ خیری کولی الله دی د کابی امام جوړ کا چې کله به مور تنگ کنه یلا ما شومان اکثر لګنه او الله د کابی امام جوړ کنه د کابی امام دے شیخ سدیس ہاں ماشاء اللہ اللہ نے تاسو خوشحال ست اللہ نے تاسو قدر گجی ہوائے جی او سے خوند کہ زما یو کور والا دا نو داخل کو دو دو دری دری سے بس صحیح دا خال ویختے غرزی کی دا وے تاسو جی
3: او دا یختے چھ کو منزوی کنا
0: خجی خجی
3: جی بیا یختے
0: دری کی زو خطر دا کربن دوی مولا کنا خجی خجی خجی
3: یا تو خوب
0: خجی خپل خبره جاری ساتي تاسو आवाज هم کټکی خو خپل خبره جاری ساتي جی اوس تاسو تیرا کیي نو د تیرا سدی ایڈریس پر احتیاط کو کنه شاهین کاسمیٹک 1600 زبون تمام آسمانی پروڈکٹس پر سد کی ملاوی دلی شی آسمانی ہربل آئل سر آسمانی پیاز شیمپو یا آسمانی ایلوویرا شیمپو واخلی نو اگے سر بہ انشاءاللہ ساسو د کور والا جکم دا سر وختان غرزی کی یا خوشکی دی پکی یا پکی پخا دا نو مکمل طور باندې بدا ٹک ٹاک شی د خیر او خوشاله بی خا اگور اکثر لا زنانہ دا سی وی چی اغا گتا سو خیل کھڑی دی وختو تڑی رزیات خپ کی گی او خپ کی دل پکارم دیا چونکہ د انسان دا انسان پر شخصیت بانی اولوی اثر غرضی گیا او خاص کر زنانا نہیں دیکھ زنانا دا دی چکل دا اثر ویختان کی خشکی راشی ویختان گروت دکی صحت مند نوی یا ویختی دیر زیاد کمزور شیا زما یو خور پا بدخیل کی وعدہ دا اسے بون خور وعدہ کڑی پیشاور کی وخو لیکن سا وجوہات راغ غبی بدخیل تلاڑل نا وقت کم سم آواز ہو ریا نو ما تے یورس کالو کللو چونکہ ما تا خپل خوین دی گل جی وی خان نو سنگ دی وقتی خورکی کالو کنو اکثر لزمونگ دا پروگرام ہم خلق کوری نمونگ تا بیا گل جی وی نو زما تا وی چی گل جی دی سکار دی چی زما خدا سر وقتان غرزی کے پا جڑا شورا تا میں سچل شی وی دی منگل انسان دی کنا شل خبر اتری کور کنور خطا سو پوی خلق یہ کنا وی ردا وقتا میں غرزی گیا و دی سر بس چل کودا خوبا گنجائی شما مال پریده چی گنجائی شی خبر دی کنا وی نکنا ما موسیل لگ خوشت بی چون کزو خویند سرم دیر خوشت بی دکم ما مالی خویند دیر زیاد گرانی دی خان ازم پی ډیر گرانی مخو خویندې ما باندې مې زی بډیر گرانی دی ګورې یو خبره یا ساتي خور خور وی ګورې ها بس یبا مول آسمانی هربل آئل ور واسول آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلوویرا شیمپو می ور واسول سیبا الله تعالی یقین گیا چې هغه خور نه زوسم نه خلاصېږم اخه ما ته وی دا راسته وا آسمانی هربل آئل آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایمرولی نه نو خویند خو خویندی کنه خا و هر حال خوشحال اوسی بار اوسی قدردان اوسی جی ٹائم مختصر یوسو ایڈریس شامل ہو جس دا آسمانی ہربل آئل بتا سولہ چرتا چرتا ملاوے گی آسمانی فارمولا کریم بچرتا ملاوے گی آسمانی دا غاخون پاؤڈر بچرتا ملاوے گی آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم بچرتا ملاوے گی آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ دا بچرتا ملاوے گی بس تاسو انتظار زبرتا یوسو ایڈریس شامل ہے کما بس یو خبر ہے ساتھی زمنگ سم رحم پروڈکٹس دیا دفاع سے بھی آسمانی نم لکھ لیجیے آسمانی نم فنی گور سے بزمن گو سر ہس قسم تعلق نشتہ خان اپر دیر کی سبنگ آواز سکوری وحید گل کاسمیٹک انور شان ڈرائی فروٹ خیستر رحمان کاسمیٹک اپر دیر اور سے بزمنگ آواز کا دعوی کی سکوری چرد جی برول بازار کی فرمان کاسمیٹک رحمان گل کاسمیٹک اور شیر در پالام کی سبنگ آواز سکوری شوکت کاسمیٹکس والا سر بجلی گر روڈ بانی اے بی سی کاسمیٹکس والا سر بی بی اول بازار کی تاسولہ زمزم کاسمیٹک کوریس جن اسٹور بے شام کی سبنگ آواز سکوری نعمت کاسمیٹک الوج بازار بے شام شاہ سپر اسٹور مین بازار بے شام شاہ جی سپر مارٹ مین بازار بے شام شاہ فیصل کاسمیٹک شمس الحق مارکیٹ مین بازار بے شام پرنس سپر اسٹور مین بازار بے شام پبلک ڈرگ ایجنسی مین بازار بے شام اور صاحب سبنگ آواز کا دعوی کی سکوری چرت جی کروڑا کی شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک اور شاہپور کی اختیار شاپنگ سینٹر سواد خان پلازا کی علی کی سبنگ آواز سکوری شمس کریانہ اسٹور پیراڈائز ہوتا بالکل مخامخ بنا بازار کی او دی سرا سرا مولانا عبداللہ غوری سیب سرا پتیلوس بازار کی علی کی زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس صبح انتظار دی عرفان اینڈ محمد نبی جن اسٹور مین بازار ابابو مارکیٹ ڈیورو کی زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلی شی او صاحب زبنگ آواز کا دعوی کی سکوری جنجال پور کی رضوان کاسمیٹکس والا سرا زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلی شی جی کوہاٹ کی زبنگ آواز سکوری شاخیل کاسمیٹکس والا سرا کوتوالی مسجد بالکل مخامخ الجنت فنسار مین بازار کوہاٹ بلال کاسمیٹک عزیز بردر اور ہر بڑا کاسمیٹکس والا کنگ گیٹ مین بازار کوہاٹ کی زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس صبح انتظار دی ہنگو کی زبنگ آواز سکوری پٹ بازار ہنگو کی اب سنگیت بازار ہنگو کی زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلی شي اورکس ایجنسی کی ہم سمنگ تمام اسمانی پروڈکٹس رے جی دینے علاوہ ڈاکٹر فارمیسی سمانا روڈ بانی اجمعین جنسور کچپ حقی او دوابہ کی فہیم جنسور حضرت ہیت کاسمیڈ ہوٹل کے تاسولا چائنا سٹور والا سرا ٹھیک میڈیسن والا سرا او صاحب سمنگ آواز کا دوا کی بری کور کے سکوری کریم خان شاپنگ سینٹر والا سرا او لاہور کاسمیٹکس والا سرا اقبال خان مارکیٹ کی او دس سرا سرا خواجہ خیل کی چنار بابا بازار کی سمنگ آواز سکوری دعا کاسمیٹک جان شاپنگ سینٹر والا سرا قبل چوک سواد کے ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس صبح انتظار دی بنو کی سمنگ آواز سکوری سیف کاسمیٹک خان محمد مارکیٹ عثمان کاسمیٹک لکی گیٹ جاوید پنسار لکی گیٹ اودا کشانی زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس احمد ملک شاپ والا سرم بلکی گیٹ کی ملاوی دلی جی باقی زمنگ آواز کا دعوی کے سکوری بٹے گرام کی مخصن شاہ کاسمیٹک جیل موڑ کی اوساما کاسمیٹک لیڈیز مارکیٹ کی اودا کشانی زمنگ آواز کا دعوی پتاکوٹ کی سکوری شینا کاسمیٹک حاجی زائد سیف سر پل بازار کی اوگئی کینور علی کاسمیٹک فاطمہ کاسمیٹک ماجد کاسمیٹک خواجگانو کی نیو جنریشن کاسمیٹکس والا سرا آؤ سے بسمنگ آواز کا دعوی کی سکوری چر تھے مرگرے کی پینسی کاسمیٹک ایم بی پلازا گرگورئی چوک کی آؤ دکا شانتی کارساس کاسمیٹکس والا سرا آؤ سوئے بسمنگ آواز کا دعوی کی سکوری میدان کی کاوش کاسمیٹک مسعود کاسمیٹک مونڈا کی کشمیر سویٹ اینڈ بیکرز والا سرا شل پلم بازار کی حمایت جنرل اسٹور واڑے کی تاثر خیصیت کاسمیٹک گڑ منڈی واڑے کی کوٹو کی کوٹو شاپنگ مال والا سر خال کے تاثر الجنت کاسمیٹکس والا سر رباط کی زمزم کاسمیٹک مایارو کی عظیم کاسمیٹک سمرباغ کی تاثر سعید شاپنگ سینٹر سمرباغ روڈ صدبر کے لیے خان او صاحب دعوی کی سبنگ آواز ملاوڈا کی سکوری عبد خان کاسمیٹک خرم کاسمیٹک او دکا شانتی بابونیر کی جوڑ بازار کے سید رحیم کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا وے دلی جی باقی زمنگ آواز کا دعوی کی باجوڑ خار کی سکوری پشت بازار کے سالار زو کی الویسم کی اچار باغوں کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس اندر رسو لے لیجیے ان شاء اللہ کبھی وفا سا گانو وفا ہوگا جن وفا ہوگا تو سباب رجوان دی بارشو سباب یو خیصہ حکولی پروگرام سرسا صبح خدمت کی حاضری گو ترقی دوں پر اقبل رو ڈاکٹر اسرار جنلا اجازت پر کئی دلوی اللہ پامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
4: ریڈیو امن نیٹ ورک
5: پیغام امن ہے
6: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
7: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
8: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
9: او ہو سریا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا ڈی خیستا حل دی
8: آغا سو
9: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او ور سٹی نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
8: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
9: آو آو یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
8: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
9: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو دخوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام او پتہ در نقل تھی گی سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351-34-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
10: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
11: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
0: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
1: خوست
0: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
1: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تب جوان کی ندے کڑے
0: مسالے نا مایاری مسالے
1: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دے سا
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتا تو پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتا تا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پہ آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نہ ہم اخستلیشی یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نہ غلطی گی نہ دا پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441

اول جناب نن وبکر دکاندارا نوم نوالو کم کم زیک بنو ٹینشن تاس تا ملاوی کی پتے جان پتے جان چپل سٹور ان کاسپیڈکس ان کراکری سٹور اور گتا پتے جان لب کم سے تور دے المدینہ مارکیٹ دکان نمبر یو یعنی کہ ایک جلسے روڈ جگنات پل پتے جان چپل اینڈ کاسپیڈکس اینڈ کراکری سٹور پتے جان لورشے زر کیلا ورشے اور آواخ لیتے دا نو ٹینشن ٹول پروڈکٹ تاسو ماتوی چپ جانگیری کی چا سر ملاوی نیو کراچی گیپ سینٹر دانوم جان سر نوٹ کے دگا والا جانگیری والا زمونگ دا نو ٹینشن اوریجنل پروڈکٹ پچاس رمل آئے گی نیو کراچی گیپ سینٹر کم سے کے دے مسجد کم مسجد دے نز مدینہ مسجد دکان نمبر چار دوبندی بازار جانگیرہ مدینہ مسجد دکان نمبر چار دوبندی بازار جانگیرہ بل جانگیری کے بچا سر ملاوے گی خان وزیر یو کے

ول جناب نو تاسو بداسې کار کوي چې کو تاسو کو دا هر ځای سره تعلق لري نو پدې نمبر بکال کوي 0319-98-98-841 دا زموږ هیلپ لائن نمبر دی دادا زمونگا مین ڈسٹریبیوٹر نمبر دے نو سب کوئے 0319-98-98-841 بانے بتا سو کال کوئے سی دا اور اس کا تاسو ماتا میسج کول غواڑے تاسو کال کول غواڑے نو بیا پا 0311-720-5726 0311-720-5726 بانے تاسو میسج ہوکے خواہ میسجو نستا سو بیا لیٹ رازی نو پا وقت بانے ہوکے 0311-720-5726 ریکارڈڈ نہ دا تاسو آن ایئر یہ مطلب دا زما آواز آن ایئر دے آن لائن دے نہ تاسو دا سی کارو کے 0311-720-5726 پانی یو میسج ہو کے

اول جناب ډېر زیاته مننه کوم تاسو د فیډبیک او تاسو د کال کولو ډېر زیاته مننه کوم چې کار وکړو تاسو میسج به شاملو بټه ګرام والو شابکه تاسو باندې کال کوي خه ماته وایې سلام سر څنګه سمې خولې خبرې کوي کنه نو ټینشن زنده باد می ایم فرام زیدا تو خو پورا نوم وایې ځان یې ورکو منه خو پورا نوم خوراته وایې کنه می ایم سلام ایم شاہ شو از گڈ اوزما اسلام آباد اسلام آباد ہے خوراک بند کھڑے رہے پکا میں بدرزو سلام ایم شاہ بھائی سنگے ساسو ساسو نا شو سو ٹائمی او سو پورزوی او تاسو سلام او ٹولو لستر تا سلام می تنہا پرام سلیم خان بھائی لخزو خبر بھائی زما روزانه ویخه روزانه 11 بجه او د اتوار پورس سوابه چینل باندې اتوار پورس کرنا میرا انتظار صرف سنڈے کو میسج راغله السلام علیکم معصوم بھائی شو از بیسٹ مینازیا سوابی بھائی امی هم شو اوری او ډیر دعاګانې درته کوي او معصوم بھائی پلیز شیر راتو آئے کنا خامخا وی کنا وی خا نم دراتا ندی ویلے نازیا نازیا پا خیر آلے مورتا دے زمان پا دوانا لیسا سلامو کا شابکا شابکا ویم دا تخا السلام علیکم گوڈ مارننگ بھائی سنگے مامو بھائی او مامو خجی مانو مانو یم دا کوٹے نا آل لستر دا سلام بھائی سپوک میں قرار پکال واخ لے کنا زی سنگا والا نا نا نا ما تا بکال کئی بھائی ویٹامن سی پیسواش پا سو دے ویٹامن سی پیسواش پا 450 دے اور سو کے پا 500 خرسی خا غریب ملگرے وفادار وی مالدار کلا پائی نو نن نجمہ دا کوہاٹ نجمہ

خدای سلی کلی پدې خو زنه پويګم خو وای چې زړونه با دبو خفوي مالا نزینو خلکو په نیازبونو راضی او سلام ولی ولی له لیل منا منا لینا منا لینا په ټګرام نور یما نور دا سدلی کلی دی نور نور وایا سلام عبد الله یم د جلبینا داسې میسج خلک کوي یار زتا اس تکال بی زی کوم او تاسو کال کرو کال م کویلا سلام بھائی سنگے میرا جو دین یم دا گدن ډیر زیات مننا بھائی بلا وقت شو استا سو شو نوا نو ری دلے ریڈو میں خراب شو مات پر میسج کے جواب راکا پر ٹوپے کے ستاسو گولڈ کریم دچا سر ملاوی کے انزل دا ٹوپے نا پٹاخے در لپون واغست کنا پٹاخہ در اغجن رشاغوی ما اغجن نوے در اغجن ورہ تالے نوے مجھے تمال کل فون والے پلیز ریپلائی را تراکے مبارک شاہ بھائی تاسو تویما ریپلائی در درکو مخا ریپلائی تا نشم در کولے خدا سے کار دے پس ٹوپے کے چکم دے سمرم دکانداران دی ورش یغین روالے خا السلام علیکم ایم شاہ بھائی گل بی بی اما گل بی بی پا خیر آلے سلام بھائی سنگے انزل تم سلام سمرین یما سمرین پا خیر آلے سلام آر جی جیت ٹولو تا سلام پٹاخرالا السلام علیکم بھائی تاسو بھائی زویا پرام مردان مونگ چھ سسٹرز تاسو پروگرام اور وی پشپگو خویندو کی زدہ بے پیڑو ناستے اوی چھ او دے جنکو تا او آئے چھ پٹا پخپلا شیر او آر جیش پگمے قرار ولے کال اوکو مونگ تا سم گرانیے دا سم دے سمے خکل آواز ہم دے وہی ٹپے پکیو کا پخپل آواز کی بیگا میں خوب لید جانا نا ستاپ دیدن پسکا بلت تلے وما او مین دیدا سے پام تدار کڑم پمیگی خپنگ دم چے یار بے پاتی شینا او تب میں کلا کلا یاد کڑے وزد سینے پس گنڈل گر زو ما او کد تو تی وزر زماوے دیار دکور

اوکے دا نوم دی غلط لیکل دی خبر حال ډیره زیاته مننه کال سوخ کې وکا بای مونږ نو ټینشن استعمال کړی دی مونږ له ریزلت را کړی دی ایم دعا فرام بټګرام بټګرام والو ګوره دا یاد ساته ګوره یاد ساته زم درنا قربان شم محبت د صبر نکول خلکو کار دی اوکے سلام مریم مریم سم کولے میسج کرے صرف نو میلی کرے دے جما پسڑ چ س تیری گی تا تا سپتا دا جما تیری گی تا تا سپتا دا زخمی زخمی دے ڈیر خوگی گی الا تا تا سپتا دا زما پزړه چې ستیریږي تا ته سپته دا زخمی زخمی دی ډیر خوږیږي تا ته سپته دا هغه غړی د زنکدن د سخت هم نه سخت وي کله چې دوه یاران بیلیږي تا ته سپته دا خو زما سره په سم خلا خبرې نه کوي یاران دی یو بل یاران دی د یو بلا زاری غیتا ته سب پته ده اوکې ډیره زیاته مننه کوو پرویز خان ډیره زیاته مننه سلام شاجی شو از ویری نایس او تو خو مو زړه مو ځان یې ته لو صاحب اے تولا سپتا دو اے مولا ٹول جا ہولنا گرونیے اے تولا سپتا دو سلام شاہ جی شو از گڈ آئی صاف رام بٹے گرام اتنی زیادہ سلام ایم شاہ بھائی اللہ تاسو لڑے جن کھلی صحت در کی آمین کامیاب در کی آمین میم بخیر علی سلام روتن ہائم بچنگ لینا خلکو زانلا تنہا نیم کے خستو زمانے سرا تنہا چنگلے یادوا ہائے ڈھیر مبارک ازار ہاشمی ہاگے تو چپا ماضی گر کے استرگے متو روا زما مرگ غواڑے کا سیدے نو سنگار کا چاہتا ڈالے اظہار ہاشمی باغ بنیر دا ڈیرے زیادہ مننا سلام بھائی عقیب جان تا پروگرام ورکا آئی ایم پروگرام والے ورکم لگا ساسو مطلب دائش تمک واغل ورکم جو دی دی دس در دی سوچ تخا اگین سو

ኖ ቴንሽን ሰራባለም ቴርሰሪ ዮወር ሰር ፔስዋሽ ራባለ ዮ ኖ ቴንሽን ጎልድ ራባለ ፔስዋሽ ዋኒ መኽላሱን ሚንዛው ጎልድ ክሪም ለገባ መኽፈሪ ዳ ሰፋሽ ባይ ሰንገ ላድሊ ተ ሰላሞ ሾ አውሪ ፔኬጅ ወሰረ ኒሽታ ወረጋታ ዘላሜን ጃባይ ማሙ ሰንገ سامي خشتا خشتا دا يني تخطاسو ويتامن سي دا سوي وي اي ام سپوگمه قرار پس خبر مكوا سپوگمه خو پروگرامونو خکولا دا اي ام هما فرام بطا گرام ورگت مانا بس كيه کن يارا پروگرام بس تي ميسجو لنور مكي السلام علیکم مراج الدين ډېر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم معصوم بای ټپی خو سم زبردست وي نازیا ثوابینه ستاسو والا والا والا والا ماشاءالله بای ګډ ټپی مامو غمجن يم د بټګرام نه ورګه چې دارته زړه ټپی لوکم يم شاته ته سلام مبارک شه مامو ستاسو आवाज ډېر خولې دی وی جال سلام بھائی سنگھ مزا شونا شونا مزا خامی شہزاد نظام پورنا بل میں ایسے جگہ امشا بھائی پخپلا شو کے کوا گل بی بی پخپلا شو کوا گل بی بی نہ خپلا شو نہ کوم سر اچھا کوم گرج پکال سے سار وقتی بانگن بال دی میسج کئی کال کئی السلام علیکم ہیلو بنکا مڑا

اظهار وچی اگین تو بیا حق جانان شا زب بیا پتا مین شو بیا را سرا الک بیا د سرا ګورو چې پلان باندې سوکتی. السلام علیکم. بڑے دی خوا خوا کی دے کنے یارا دوستو گورے. ہیلو دا سنگا خلق دے یار اے دا خودے دا دی زولے خاطر رکے زتا ستے پا جزانا درخواست تا کو گورا کل چی ریڈیو تا کال کبے کنا نو ریڈیو نرا دی خوا کی گا دا ریڈیو خبر اما ہو رہے ریڈیو کی خبر زما لیٹ درزی پا پختو کی درتے ہوئے پا انکو کی درتے ہوئے پا انگلش کی درتے ہوئے پا سک کی درتے ہوئے دا خودے خاطر کے تاسو دا سے کار کوئے چکل کال کوئے نا ریڈیو بند ہوئے چکل کال راغی بس دا مات راغی خبر زما لیٹ درزی صحیح دا گورو بچ بلان مانے سوکتی. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسر خزار خبر نکو مڑا بل بگور جی پلان سوکتے. السلام علیکم. السلام علیکم. سو کر کم زینا. ہیلو آواز سلو دے لکا مڑا دا میسج نرا لکھو. السلام علیکم. اے دادا سے خلق تا تماو نے وچ ریڈیو بند کنا بیا خبر کوے اے دادا سنگ خلق تے خدا زک تا سن پوئے گئے دا تو دو نمبر کریمون را لے دا دو نمبر تیل را لے داس کے چہ دا می دی دل تبا کی دا گردی دل پھیل کی تا سن دا قشن خلق کے رشتے ہم بس تا سو پا خبر نہ پوئے گئے تا زما پا خبر نہ پوئے گئے تا سو ما ویچ دا سنگ چل لے تا سا پا خبر نا پوئے گئے کال مکوے خا کال بالکل مکوے سپگمے نیم ما اخلا شو کے مینوال تا ویم لڑلی تا بس مطلب مارا زان نمسی تا دا غجو کرے دے وے انتشار ما پیدا کرے وے رازے خکولی خکولی خبر کرے تا اس تا پا تشتا تاس تزخکارم نا تاسو ما تخکاره نا تاسو الفاظ ٹکی بس تاسو ترجمانی کئی تاسو الفاظ ٹکی بس تاسو ترجمانی کئی مطلب

0: دے مو بیخ پا دی چھے اوباسا
1: سچل دی حلقا بیا دس چگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسلی وی
0: مسلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخہ کلل
1: نمونگا سوکو سوکو تاسولا دا بازار نخ چھے را اوڑم
0: دا خ چھے با دا سی وی نو زنست کم نوری دا چھے
1: نسب اس کے حلی سبی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
6: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
5: آغا سو
6: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نا ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب دیو چت لاندی دا ٹول سامان
6: آو آو دیو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
5: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحال میں
7: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سائی

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسئ
1: حلقه دلبره دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اورې دی
2: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دا پو پر سرچ لگ ناستا حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی
1: دلبرا نو تما تا نو اے دا دی مسئلے خو ډیر آسان حل دی
2: انکل جی ہا سو
1: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جوڑ دے او تیز منڈ وحی
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا هغه ماشومانو دا پارا ہم پیدا مندے کم چی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یا خوللی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چې دا ورندار د خپخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
5: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو تاسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
4: مصالې نه معیاري مصالې
5: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخایې کنه مسلمان د خوده ولې په موږ داسې ترسکون خوراک پرزو نه دی څه
4: دا معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصاله جات بټاګرام چرته جی بتاتا دا بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شملئی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنئے کرگ او بنا بازار کی دیر پ آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-8441
6: پروگرام حلقو دپارا د خوشحالی زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا ستاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزن ملاویدل شي لکه دال چاول هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مصالحه او حافظ بریانی مصالحه او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره دو ڈبی فری کولډ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاویږي د ماشومان د پاره د هر کپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوی گی لکراہات سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلا سکی دکور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پا تیار ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نو
0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام موم سریو سے گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام موم سریو سے

انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید ہل لرم چې تاسو ټول بروغ رمټ خوشاله سوکا لخیرا سه او خپل دغه ژوند به خوندونه تر لاسه کوی۔ پروگرام زما اوس تا خبرو سره ساسو میزبان تاج الرحمن ساسو پدرانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نام را حاضر ساسو زما ملګری ټیکو ټیک تر یوی بجی پورې په دغه پروګرام کې به روانه وي۔ په دغه پروګرام کې به تاسو سره سمې ډېرې خبرې هغه کېږي۔ ساسو هم په دغه پروګرام کې موږ سره خپل پیغام کال دلاره هم اس ام اس دلاره هم ملاقات کی گی زندگی مخ دے رہی گی چرتا چرتا موپلین جڑکڑی دی چرتا چرتا تلی چاچا کرا ملمان را روان دی یا چاچا کرا با بطور ملمانا اگر بس ہے۔ ہاں جی او کم کم خلق دا محل اودو پراتی دی او سسم او پخکڑی دی مانا کچن کے کچن کے سسم پخی گی آئے ہوئے ہیں لو بیا روان دا کدال روان دی کدال ماش روان دی یاد اگر رنگے کداغو خر روان دا آئے ہوئے ہیں کمرا خوراکونے دی مانا اٹھو لیو بل نخدی خان سارس خوریٹی را مزا کئے کنا سوچنا دے والے سر خبریں تھی رکھیے گی اور موسم والے سر کی خبر ہے واجی واہ واجی واہ بڑے گرام موسم ڈیر زیادہ زبر پانچ دے مطلب ڈیر خائستہ دے ڈیر یونیک دے جیسے کہ گرمی اہو اہو دیکھے نا دشپیٹ اندھا خو بالکل گرمی چی تکنے فیل کی گئے بٹ کہ درزی خبر ہو کو درزی گرمی چی کم دا گران اور دن کو اگا لگا لگا انسان تلی کی کنا نازک چ موسم کھلا دی گرمی دی کنا وڑا دا خو اسو شروع شی ودن زما پخی ال نہ منے تا کہ بلکہ یس نہ منے تا دا اسو نو بالکل جناب گرمی بو خود رازی لازم تھی دینہ با زان بچ کوی صحیح دے کنا بہر حال لگے مودے چ وقت دا تو بیا بتا سو بندے دا گرم نے نہیں بڑی عزت خوا گلے خائستہ بلگی مزیدار بلگی کنا جی جن سال دا گرم نہیں دیتا ڈیرے سے تو مزہ ورتے آئے ہائے آئے بس گرمے کی کارو نہ مارو نے کی نا انسان دوائی چاہیے رہا بس اہو از یوزے کے ناستے بار حال کار کول پر راضی خان کارو نہ بغل لازمن کول راضی مانا کارو نہ بغیر سنے کے گے نا کم خلقہ جی کار کے نوگا کھلے گی اب کم خلقہ جی کارو نہ کہے بس بمعاشرہ کتا سکور ہے اگر تا خلق پا نظر نہ گوری گا نا اگر تا خلق وزگار خیل وائی یار بس دی لارے چی دی غصت کھڑے کرلی پہ سر پا خبر گو ننزم گتا کو ٹاپک دے آیا کار کول پر دا ضرور نہیں دی چونگو بدا سہر وقت نرا پاسو پا وقت بندی چی دی غب کار کو کنا مونگ باغا دو بجی دری بجی دولس بجی چی دی غب را پاسو کبیا با کار کو کنا اس کو رز چی دی غڑی بزتی وڑو کی دی اس دا ویلی شئی چی نن سبا ورز چی دا غدا سہر سٹیم شروع کی گی مانا دا ورز چی بجی اور تو ہوئے یا ساڑھ چی نبی صاحب کو خیر دے ٹھیک دے کنا پر آغا اشبا کو بجو پورے ورز چی دا غدا سہور کی گی بارہ گھنٹے دا مطلب رازی کنا نو کدی کی مطلب تاسو آغا دولس بجی را پاس ہے یا یو بجی را پاس ہے یا دو بجی را پاس ہے نو دے کی انسان سے کام وقت نہ

بدلوی وقت نه کارون چې دی کول راځي که انسان چې د زیهمه چې د سپلین جوړي هما نو په وخت باندې تل پکار وي اکثر کوم ګورو ډیر خلک داسې دی چې شپې سفر کوي د شپې چې کوم دی هغه سفر وغیرہ کوي کوي مطلب چې د زیهمه نو د شپې ټیم نه ماړه د شپې نه تل بالکل نه پکار درز څه د پاره ده درز چې کوم د کار کول د پاره ده شپې چې کوم د حرام د پاره ده موږ الټه روانه ماړه موږ ټول الټه موږ به د شپې کار روزګار کوو درز په دې پروگرام پروگرام دی زما استاد خبرې زما استاد خبرو کې زه تاسو قربا تاسو میزبان تاسو آن تاسو شان تاسو قدردان تاسو جان تاج رحمان ماته ویلې کېږي او تاج ماته د ډېر د مینې نه ویلې کېږي تاسو څه ویلې کېږي تاسو کون او دغه رنګه تاسو میسیجز دا به هم د پروگرام پر خوي هغه خلک جناب کوم چې په پروگرام ته را انټر شي ویلې را داخل شي ویلې اگر دبا ویلکم خوش آمد دے جائنو پا خیر آلے وائیو او کم خلقا چدا محل دے بڑگرام نبا ہر طرح وان دے نور علاقو تا نور حوادو نوتا اگر دبا وائیو بائی بائی ٹھا ٹھا کمخ مخب مخب مگلو نا او دعا دعا سراخ پل منزل مقصود تا خیر ویفی سراغ تاو سورا سے واپس اخ پل گورو نوتا کندا جو منگلے چی دیا غارا شے کچھ دے تاسو دا محل ڈرائیونگ کوئی او زما آواز ہو رہی تاسو تا بوائیم ڈرائیونگ بالکل احتیاط سر کوئی زکر ساسو زندگی سر سر تا نور خلقو زندگی چی دا ہم اڈیر زیاد اہمیت لری وائی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے افسوس سے احتیاط بہتر ہے سو بیٹر از دیٹ چی تاسو پورا پورا احتیاط ہو گئے زان دا پارے نسہی آغا خلقہ کم چی تاسو سر منہ محبت لری تاسو دا چا دستر گو توری ہے چا روخانہ مستقبل ہے اگر دا پارا خپل دا جوان دیر زیاد خیال سات ہے زکر جناب جوان چی دیدان مول دے یو زلی ملاوی گی بیا بیا تاسو تا جوان نشی ملاوی دلی سو دا دی پورا پورا خیال ساتل آغا ساسو زیمہ واری جوڑی گی بائی دا وے جناب اونن دا چا بڑی وی جنم دن وی اگر دا گی جنم دن دیر دیر مبارک شام ہیپی بڑی ٹو یو مینی مینی مور ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے جیو ہزاروں سال اور سال کے دن ہو پچاس ہزار سال آلویز لی مدغ دعا دا دا عورت ساسو پوشن کی بیا بیا راشی تو تاسو خطر ایک سر دل سے لیبریٹ کے خیر دی کنا مڑا اندر چاہ بڑی بیا دا کی کونہ وغیرہ راوڑی بھی تو آہو جی یو کہ خونگ دا بگیرہ پارسل گئے زکر چوس خوکی کونہ خلگی کنا زکر چی گرمی آگا بالکل بائی بائی شی ویدہ نو سر تا کی کونو خرابی کیوں نا سر گرمی کی تا کی کونو چیدی لگ لیوکیٹ فارم تیزی گن ہاں لیوکیٹ فارم پی جانے مطلب لگ اوبو فارم تیزی او لگ اوبکی گی دا سے تکنا اگر بیا بدلے گی گنا نو سو جناب اس کو موسم بلکل بدل لے آہو جی خیق ہے نا اینی وی جناب او دا گرنگی تا چیتا بیا تلک شاید ناسا زبیر مطلب ناروغ ہے ویغه تب وای او گیٹ ویل سو زر تسر ٹھیک شے کنا بڑا زکہ چکل تا سو بیمار ہے نو خسته بالکل نخ کرے کول چین انسان بیمار بھی کم کارون کول غاڑی خپل زان دا پارا خپل علاقے دا پارا خپل مشرانو دا پارا خپل چار پیر چل دا پارا خپل روحانہ مستقبل دا پارا کارون خبرے کے گرانو دن کو انسان خوراک تا ہم زڑن کی خبر دا ہم زڑن کی نو سو جناب تاسو پارا مگر ہر وقت او ہر ساعت دا واگو یو جدا سو روح سے دا ملاو جی زکر جناب روح صحت چیدی آلوے نعمت تے آکم خلقہ چیپا صحت مند روغی گورے یا غوی سکول غواری اخپل زان دا پار اخپل دا علاقے دا پار اخپل دا مشرانو دا پارا نو بہتری انداز کیار سکولی شی آکم خلقہ چیپا صحت مند نارو غوی نو آہو جی مغی بیائی سمن شکولی کنا نو سو جناب روح صحت چیدی آلوے نعمت تے اینی ہاو جناب چھا سنٹیرویوز ورکڑی دی ایتا کرنگے سے پیپری ورکڑی دی او دغه د رزلټ په انتظار دي نو جناب محنت پکې شر دي د محنت نه بغیر سم پاس بغیر سم نشي تاسو یقینا نه کامیاب او کامرانه کیږي او کوم خلک چې محنت نو بس هو نو خو بیا تاسو خو پوهیږئ کنه نو محنت ډیر زیات ضروری دي ٹھیک ده اینی وی جناب چا سنٹیویز ورکړې دي یا دا څنګه سي پیپر ورکړې دي او دغه د رزلټ په انتظار دي جناب محنت پکې شرط دي محنت پکې لازمي دي او ریسنتلی د ایف ایس سی ریزلٹ چې دی ایچ ایس ایس سی ریزلٹ د ایبټباد بورډ هغه اناؤنسمنٹ هم شوی دی نو ډېر سټوډنټ داسې دي چې بالکل
ممتاز نمبر سره پاس شوی دی. سمرا سټډنټ چې دی هغه پاس

دي بهترین مارکس اغست دي غلي تزمال اخوا ډیر مبارکي ډیر مبارک شه کانګراتولیشن تاسو دومره بهترین مارکس تر لاسه کړل نیپټ باد بورډ کې او کوم خلک چې مدام حل لغي یو پیپر یا دغه رنگ دو پیپر چې دیغه پاتشي ودی ریپیر شي ودی هغه د بوایو جناب چې مایوس کیږي به بالکل نه اسه کومه مایوسی اهو جی گنا تھا کہ نا مایوس کی بالکل تھا صبح محنت کم کری ہوئی کوشش داؤ کئی آج محنت ہو گئی اور اتن کے سمرا ساسو دا پارے بہ کم ایگزام وغیرہ کی گی نو اگے کی تاسو بیا اهو بہترین انداز کی اگا دا پیپر چھی دی اٹھن کے ساسو دا پیپر چھی دی اگا ہما پاس کے دلے شیخ مایوس کی بالکل نہ او دی سر سر یو بل اہم خبر اگا دا چھ دا زلے دا بڑگرام یو سکول آگے تقریبا تاسو دا ویل شید چھ دا سلو نا زیاد ماشومانان چھ دی اگا فیل شیوی دی او دا غرنگے کدو کا ماشومانان چھ کم دی اگا پاس شیوی دی او ارحال پورا سکول کی ماشومانان چھ کم دی گران ودن کو اگا فیل را گلی دی آیا سوال دا بھی راکے گے دا ماشومانانو فیل کی دو وجہ سدا آئی دی سر محنت ندی شیوی آیا تم ٹیچرز چھ دی اگی ٹائم پاس کرے دی یا آیا دا ماشومانان صرف دغه یو شیز باندې انحصار کوي ډیپینډ کوي کوم چې په پروګرام کې ډیر زیات فیمس دی زینوم ناخلمه نو خدای سو خو په یوه اشاره زما کوم طرف ته ده آی باقي باندې صرف زموږه ډیپینډ وي دغه باندې زموږه انحصار وي یا دې سره سره تاسو نور څه کوم وجوهات دي چې دې سره دغه ماشومان چې کوم دي هغه فیل راغلي دي چا یو پیپر چا دوه پیپر او ایون تر دې پورې ډیر ماشومان داسې دي چې دغه ټول پیپر هغه ما کوم پارت راغلي دي هغه فیل شي دي نوایا د دې ذمہ وار څوک دی آیا کومه تلخ کلامی کو زموږ ډیپټي وال سره تلخ کلامی کی آیا د دې وجه خونه شکه دلې یا د غرنګي جان بوجھ ک دغه چیکر چې کوم وی یا د غرنګي ډیپټي وال چې کوم وی آیا د مخکې کمپلین کړي دغه د سکول باره کې چیرې د دې چې سمره ماشو منن دغه فیل راولې ساسو دته والے سره سره آیا نو ماشو منن سره ځدی کول نه پکار ځکه دغه ماشو منن د خو د ګلونو په شان دی دا زموږ دا مستقبل سرمایہ دا مستقبل یو باغ دے کم چی لگے دلے دے کنا او بیا بدا مطلب مولا میوی چی دے گرا کئی کنا زکر دا خماشو منان چی دے دا دیو بوٹی پشان دی او کلا چی بوٹی خرد شی نغی نوو نا جوڑی گی او بیا دا غو نا اغا پایدار ہما کے دلے شی اغا سایدار ہما کے دلے شی اغا میودار ہما کے دلے شی کنا جی دا خماشو منان شمانان چی کم دی زمونگا دا پو پین فیوچر کے ڈاکٹران دینا جوڑی گی دینا با انجینئرز جوڑی گی دینا با اے سی ڈی ایس جوڑی گی دینا با ججان جوڑی گی دینا با پولیس جوڑی گی او دا غرنگ نور جکی میں شعبی دی تا کہ بخبل جون دی کمی نو بالکل جناب ماشومان نو قدر پکار دی سر زیاتی بالکل نه دی پکار ماشوم چکم حق وی رائٹ وی هغه غیت ورکول پکار دی خو زمو بد قسمتی دا خپل رائٹ منه پی جنو دی ماشومان نو رائٹ بسو پی جنو مطلب غ خپل حق نه پی جنو ماشومان نو حق بسو پی جنو سو جناب له هر حق پی جنل پکار دی صحیح دی کنا اینی هاو جناب دا ماشومان نو والے سر خبر او سپیشلی دا سکول والے سر خبر چونګه دا سکول نو نه منشن کوما بہرحال دا وی دا سی اینی وی جناب چاہے اگر ایسا خوشحالیاں نے راغلی دی سخادیاں نے راغلی دی سماشومان یا ماشومان نے راغلی دی اگر دا خادیاں نے خوشحالیاں نے ورطا ڈیٹر مبارک شاید اللہ دے گوڑی دا ماشومان یا ماشومان نے رالویشی دا ظلمیشی اگر گارونو کی داسو دا بارا کم جی داسو دا دوین امید ساتھے توقع ساتھے گا نا سو جناب چاہے اگر ایسا ستونزی راغلی دی مشکلات راغلی دی سادسات راغلی دی سواقیات راغلی دی بابا جناب نے ورگی وا ہمت دیتا وہ بالکل نہ بلے ذکر ہمت بلولو سر سمنے کی گی صحیح دی گئی اینی ہاؤ جناب پروگرام زمون دے زما اوستا خبر ہے زما اوستا خبرو کی ماتے وی لکھی گی ساسو میزبان تاج الرحمان تاسو تاسو وی لکھی گی ساسو کال او دا کریں گے ساسو میسیجز دا بدر پروگرام اس طرح جڑے گی کالنگ نمبر زموں گا 0309711899 0309711899 نمبر بنتا سما سر پرون کے اگر گڈن کے ولی شیئر میسجز دے پر بخبل دے موبائل رائٹ میسج آپشن دے حالتا بٹا ٹائپ کرے آر اے بی الیکشن اسپیس خپل نام دے علاقے نام او دے رنگ جناب ساور دل واڑے سے کمول واڑے سے تاول واڑے سر سول واڑے سے شریکول واڑے نو بالکل جناب اگر ٹائپ کرے ویلے گئے اتے پنزا تا درے بندے نے 85 83 بندے بس اچ میسجز دا بدے پروگرام برخے وی
او کنه مړه کله کله داسې

تقریبا دی یعنی 85-83 باندې بس اس میسجز دبد پروگرام برخه وچ زمونږه انن چکم ټاپک دغه کارونه حواله سره دی آیا خلک کار روزگار چکم دی اگر دی نو ورکی ځنه خلک داسې دی چې هغه د سحر لیټ را پاسینو آیا سحر لیټ را پاسیدل دا خبره ده تاسو پخپله څه ذهن دی تاسو پخپله څه ټایم را پاسی او دغه رنګي آیا تاسو کار روزگار کوي کنه کوي تاسو مطلب روزمره ژوندۍ کې څه ترتیب هغه روان دی نو د دې والی سره تاسو کال تاسو میسیجز دا پروگرام برخه دی 1x1 د پروگرام برخه جوړو اچھا جی بل میں سے جگلے وائی چھے وائی چھے السلام علیکم بھائی جان سنگئی سارا ایما سارا ڈیر سے تمہیں نے کو خوشحال رہتا اسے ڈیر سے تمہیں نے کو سارا خوشحال رہتا اسے دینے لبا بل میں سے جگلے وائی چھے السلام

دل سے تمنا لگو تاسو درته خوشاله اوسه تاسو سم غایب یې آی ایم بین دی ہاف فرام ہاں ہاں جی دل سے تمنا نن هغه داسې وجه وي زما کوشش هم دغه وي چې زه پروګرام چې دی هغه تاسو ته پیش کړم خو باز اوګه داسې وي اسکیجول سمخ کې رستو وي نو هغه د وجه نه هغه ته کتل راځي نو فالو کول راځي کنه مړه یو مطلب وای چې یک هم هزار غم ولا خبره ده کارونه ډیر زیات دي او کله کله زغه شیرو مو ویم کنه نو د ژوند ته رودلو ضرورتونه سمره ډیر دي لاسونه زما دو دي او کارونه سمره ډیر دي نو بس هغه ولا خبره ده هغه د وجه نه پروګرام چې کوم دي هغه لګ اهو اهو دي بہرحال ہم کوشش کو پروگرام پیش کیوں کرنا ڈیرے سے بل میں جگہ لے دیوائی چیز گیلو چکم پسو دا چین ماں سدی پتہ نہیں چلے باہر حال میں کیجول چکم دے اگر وہ پنکی گنا کنا دا سبزی چکم ریٹو ندی ما سره بالکل غنن نو پنکی گنا نو سکے نا منن دا شو پتہ لگی نچ دا سوج دا پن تا سوما ڈائریکٹلی ویلو ہا دے سر چلے گی بار ہلسا سٹی رہے تے تم نے بل میسج جاگل دی چاکڑ دے میسج جاگل دے السلام علیکم تاج بھائی سنگھ سدر احمد بڑے گرام نے جی او سارا تھا سلام وعلیکم السلام سدر خور کے سسو ڈیرے سے تمنا میسج کا بولو خوشحال رہتا اسے بل میسج جاگل دے چاہ کر دے وائے چی

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چې بګه تاسو ته درک

0: لشي د دین پوها.
1: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. د قبر عذاب او راحتونه د قران او د احاديثونه او د دلائل عقليو او نقليو نه ثابت دي.
0: د اخلاقياتو درس.
1: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي. دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی.
0: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل. د
1: یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی ولی صلوات و سلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هاو.
0: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
2: السلام علیکم مفتی صاحب.
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
2: زه لازمي خبره کوم شهرینا.
3: جی جی.
1: وحید اللہ جی زتا استوی مجیدہ سروڑو توقی گی دی جی
0: نو اوریدل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا.
4: انما یخش اللہ من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
0: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
5: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
4: نو نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادی فیصل آباد دیغی شاخت پاگی کی دو دینی خدمات سر انجام ورکی.
5: دی عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
6: خریشت محمد سیف دی اغنون دی اغا ما تاوی چی ما دی بیگنو آڈی نا بوت لیوی او التا مندرسا که می پری خودی و تا چکم جڑا و فریاد کی دی نو آغا کڑی دی منو آغا ما تاوی سم فور یادی گی
7: بیا نور مرگور پر دریا بندی ما تا نور ترقیبات لاکو لاکو لاکو لاکو تلتی پورو چی زی بل تشکیل لپارا ما دکن جابل تشکیل ماولا و دقشن کرتے کرتے غسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ خل میدان علاقہ کی مدیر دیر کاؤ نبیاد اگر نروس تو تدریس لپارا مالا غاؤ
4: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم.
8: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نبیلا او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظو کو او حفظ نروس تو بیا التا ادادی سالی اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره دالوم تلاړو
4: د زده کړو پوره کول وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
9: شوبه فزم ده درجه تجوید هم ده اولان تر دورا دیس پوری سبقون هم دي ا تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده.
4: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
10: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاده توجه وي.
0: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیغ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زما د خاوري.

ندی منی اگه از دا کار نکوم مثال که طور پر گیره دا اگه ساتی جو ساتی دی کوئی زن ساتم خری دی سی دا خودی سر مزاق کول او ٹوک کول چی گیره پکی دی سینا رالا پتکی پکی دی سینا راغی موس پکی چارا ویشت روجا پکی چارا ویشت دی سر مزاق کول نو دا چی دی دا بیا دیر غط عذاب دی دا بیا انسان کفر ترسی نور پکار دا چی انسان ارسو کی اس مثال کے طور پر یوزے کی زنانہ دا اگر پردے کی گرزی او بل اور سر خان دی چو دا زنانہ سی دا غٹ سادہ ری زنانہ چاپی رکر دیو دا فلانیشی و فلانیشی دا چی کم دے دا بیا گناہ دی ٹکس لکھ دا پردے کئی کئی دی سواب بدی تا ملوی گی کی نکی نو دا گناہگارا دا ندی کئی خوکا پردے سر مزاک کئی ٹوکی ور سر کئی چی پوزا پکی دا سی راو تی اخلا پکی دا سی خکاری و سڑے پکی ڈوڑے نشی خوڑے و دا کار دا سی و دا کار دا سی نو دا چی کم دے دا بیا غٹی گناہ کار دی نو دا قدی وجہ نا پدے کی اللہ رب العزت و اضافہ کردہ چی وکننا نخوز مال خائزین منگا با ٹوک کولی منگا با دا چی کم دے دا ٹول کاتی چی منگا کولی دا با منگا ٹوک کولی دین اسلام سر با منگا مزاق کو دی دین اسلام چی کم احکامات تیغی سر با منگا ٹوک ٹاکلی کولی نو دی وجن منتا دا سزا ملاوی کی او دی سرا سرا پا دیرو احادیثو کی دین علاوہ دیر زیاد آیتو ندی چی پاگی که دا احکامات ذکر شیدی چی قیامت راتنو والا دی اخیرت شتی خو دیر احادیثو مدا سی دی چی براغل زمنگا پا نزدیک سی مر دی او دا منلو والا دی دا منل پا دق احادیث چی دی کم صحیح احادیث تی اغی منی ایمان راڑل اغا حجت او دلیل گڑل دو ملازم او ضروری دی نو پا دیرو احادیثو کیو مدا خبر راغل دا یو حدیث کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چلا تقوم الساعۃ حتی یمر الرجل وی قیامت پا نب رازی تراغی پوری جو کس پا تیر شی پیو قبر منی فیقول یا لیتنی مکانہو دی وی کاس چی دی قبر کی در پزی منی زپروت پیو دا سی فتنی دا سی ازمائشونا دا سی حالات او دا سی خبری برا شی چی انسان بوی چیزی دی جوندی نا مر خیما اصل که خو انسان پا جون منی حریص دی که بڑا سڑی او اگه منی مرگ راشی و اگوی چیز مر نشت زی و لوگو نیو مر نور پاتش لی هر انسان دا خواهش او چاہت تی چیز دو مر دیری خو پا انسانانو منی با یو زمانت دا سی راشی چی یو کس چی کم دی اگه با دیو قبر خواه کی تیری گی او اگه بوی کاش چی دی مڑی پا زی منی زپروت دا مړی چې دی د دې مړی په ځمنې زه په قبر کې پروت وی او دا مړی زما په ځمنې ژوند دی وی او بعضی حدیثو کې داسې الفاظ راغلي چې په تمرغه په دې قبر باندې به دې اوړي او راوړي لکه څنګه چې انسان ډیر غم نه جاړي او شور شرابه کوي نو دغه شانې دی به په دې قبر باندې اوړي او راوړي به او دې به وي چې کاش د ده په ځمنې زه وی او کال طرف ته ځو چې السلام علیکم جی السلام علیکم.

پروگرام دے ذمہ دیتی او دنیا پروگرام تاسو دی ویل تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اوریج 0309711883 تاسو ته ټلیفون کولای شئ 8583 تاسو ته میسج را لګولای شئ ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دے ذمہ فیس بک پیج دی ریکمینڈ پلار هم تاسو منتا اندی کمنٹ پلاری ہم تاسو منتنا دی سوالات تپوس کولی شی چی خبر کولا منگا دی پیغمبر علیہ السلام دی حدیث مبارکہ چی پا حدیث مبارکہ کی دا خبر راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی پیغمبر علیہ السلام دا حدیث دے و پیغمبر علیہ السلام ان دا حدیث من قل دے چی سڑے پا قبر منی تیر شی او دی بووی چې کاش چې په دې قبر کې د دې په زمینی زپروت وي نو دا مې اخرت طرف ته ودغه دا چې انسان به دومره مجبور شي په دنیا کې دومره بدغه شي چې دی به بیا په خپل د غوړی چې قیامت پکار دی ولی ظلم زیاتې دا به ډیر زیات شي او د انسان چې کوم بنیادی ضرورت دی هغه به نه پوره کیږي بنیادی چکم دی انسان ضروریات تھی اغا بن پورا کی او دا قشانی انسانان با دیو بلنا دیر زیاد بے پرواش نکا رشتو چی دے رشتو کے چکم میٹاس دے کمی او زیوال دے اغا با ختم شی دا رشتی با ختم شی دا ہر ہر سے چی دے دا با ختم شی نو بیا با انسان دا غوڑی چی زما مرک چی دے اغا خدی زندگی خن دا مرک چی دے اغا ما دی پارا بہتر دے او خدی انسان به بیا قبرونو پسې ګرځي او قبرونو باندې به اوړي او راوړي به او بیا به وي چې کاش که د دې مړي په ځای باندې زه وې دا مړی ژوندی وي او زه مړ شوی وي.

0: حاجی گران اردو کو تصور ریڈیو امن ایف ایم مٹا شیشہ یہ چار بٹا گرام جو کال طرف تا گرو جی برین سرا سکتی جی السلام علیکم جی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: خیر خیریت تی جی صحت خدی خیر خبر
1: کوم نسکی
0: عبداللہ صاحب سنگھ گل دی تا سکی می دنیا کی ہے جی

0: شکر دے اللہ فضل دے جی توسیعت خدے جی خیر دے جی شکر دے اللہ فضل دے جی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ استا سنی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ استا سنی ڈیرا جزاک اللہ جی ڈیرا مہربانی السلام علیکم جی حاجی گران اردو کو تاسو ری ریڈیو امن اف ایم 96.4 بٹا گرام خور مون ته ټلیفون کړو چې رښتیا دي فارم ته سو وظیفه وکړي جی مختلف وظایف دي د وظایف مون ته خو کو دي نه مخکې کال اٹینډ کو دي ګورو چې مسر سو دي السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی سو خبره کوي کوم زینا
1: خبر کوم نه
0: شي سنگل دې بچي جوړې ته خیر خیریت دی شکر دی جی نمتا سو خو سعد
1: جی
0: سعد بھائی نے شیری نے سنگال دے جوڑی تھی جی خیر خیریت دی شکر دی جی جی جی اس گناہ پر کی نشتی ہے جمعات مانے والی گناہ دے سی مسئلہ نشتی سے اسلام جماعت دو دو درې درې سرور سرور چتونه جماعتونه اکثر خلکو زین کې دارا ځی کړه چې ګنې الله دې قرانونه دی او د دې کې ګنا دی کې نشتی سیدا بالکل بیغمه جماعت چت منی کې نه سبق کوی ځان له سم اصل نشتی ډیره مهرباني السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: حاجی ګران اوریدونکو خور ته پوس کړو چې رښتینی دی پارا سو وظیفه موږ ته او خیری دو وظیفی دی یو خدا آیات تی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر دا آیات کسرت سروی زیاد زیاد ہوئی جی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر یو خدا دی جی دوی ما کل چی دی ماسخوتن موزو کئی جی یو لزل با درود شریف وی درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید یول زل و درود شریف وای او بیا یول سو زل یا لطیف یا لطیف یا لطیف یول سو زل دا به وای او بیا با اخری کی چې یول سو زل پرش لله نو اخری کی بیا درود شریف بیا یول زل وای دا اعمال چې دې کین دي دا بار بار وکای بار بار بار بار بار بار وکای ان شاء الله العزیز امید دې چې تاسو تبا ستاسو دی چاہت او دی مرضی مطابق رشتا اللہ رب العزت میلاو کی دی یو زل بیا تاسو تای ما دی ماسخوتن موز نروس تو یول سو زل یا لطیفو یا لطیفو ویل دی خو اول نو ما یول زل درود شریف او آخر ورپسی بیاو ما یول زل درود شریف او مز کی یول زل یول سو زل یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو داوی جی انشاءاللہ العزیز تاسو ته ستاسو د مرضی او د چاحت مطابق رشته میلاو شي او کل طرف ته وګورو چې موږ سره څوک دی السلام علیکم جی جی سر زمګ راته او نشته 0309711888 تاسو موږ سره لاته کولې شي جی یو میسج موږ ته چا کړ دی جان جان دو اکثر موږ ته میسج کی دو میسج وو چې دو موږ ته سوي دی وی سلام مفتی صاحب څنګه یې ما خوب لیدل دی نو زما مور منګی کې چاول راوڑی دی بالا نو بیا رستو منگا او قتل چاول نو بیا منگا حیران شلو د دې سمانه دا چاول راوڑی دی وی او چاول غالبا دوری کل دی یا بل سی شی لیکل دی خو ما تر سی خری چې چاول لیکل دی بهر حال که تاسو چاول نه لاو بل سی شی لیکل تاسو میته دا خوب دو ابي دتا خیوچی

0: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
1: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام اسلامی نشریات فوریدل.
2: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بټګرام ٹیون کیا.
0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔
3: ریڈیو امن نیٹ ورک،
4: پیغام امن ہے،
5: پیار کی ایک دنیا لے کر،
6: محبت سمیٹ کر،
7: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔
8: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن امن۔
0: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام، موږ سره اوسئ، موږ سره اوسئ، موږ سره اوسئ۔
9: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
10: درمان هومیوپاتیک سنٹر جیل موڑ بٹگرام، کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلی، دا گردو مسئلی، دا سترگو مسئلی، دا غوگونو مسئلی، دا پوزی مسئلی، او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کم چی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کی دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دوینا کرلا سکول شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا بولی شے 0331-47-48-317 0333-43-3 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
4: یو نیم سلو کباب ہو راشا لگا دریو سو کباب راشا لگا دوی سو آچا
6: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
11: نا گل کاکا تا سخره امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
6: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوند ور سر خشی
11: نا گل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده اور پکی بلیگی ازما می نرازی
6: گورا سید غنی تو پرونی بچه او معده دی بیا خرابه ده نسخه در تا خیم هم اس لارش او دو بڑگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو معده سیرپ را واخلا دو کم استعمال نباد چه با دی معده دا سیشی چه حسپن باز موی
11: گل کاکا معده حسپن نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دا معده دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سوک بدل سیرپ پرانه کی
6: نوم یه ایسید گو ده شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درن نشی
11: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چه وی لیکم
6: زدر توائم تی لیکا ای سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو گو
12: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کی مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلی شوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دزل بٹگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

دا سي کار کوم چړو منه کار رو چتوب چې سوق ته د کم دینه. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. هلو زمنګ आवाज جوړی تاسو نن درځو خو بل کال برو چټکو. السلام علیکم جی. السلام علیکم. خمه بیچ دی مای کی سمسله دا کو یو من چیو می. السلام علیکم جی. هلو هلو زمنګ आवाज درځي پتہ لگ گئی چھ خدے خبر ٹھیک پوچھ آواز بتا خیر اثر ڈگ گی پہ 0343 69 86 086 پتہ نمبر تاسو لائیو کال کولے شی پروگرام تو لگی گی زلالہ کاسمیٹکس پاکستان ما تو لگی گی تاسو خپل زوڑ ہر جی آج سنگین خان نو بسر بالکل دا وقت دا دا امن ریڈیو پٹا گرام نہ بالکل نہیں خپنے گا مخاطب دی جی تاسو کال گوری چھ من سر سوق دیو دا کم زینا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہلو خپت لگی نا آواز نہ راضی. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم جی سو کو دیکھ نہ خبر کو جی جی دکھم دینا دکھم دینا نم یو چلے بھی آخلا کالو نه نه ستړی مشي پروگرام ګرځ هر کله وایو او ما خو پیژنې کنه ما نه پیژنې نه ما پیژنې کنه ته ورګه یو منټ صبر کوزه د مایک د آواز چې کوم او ته خپل خبرې کوله خیر سره او زه به د مایک د آواز چې کوم چې آواز څنګه ری اوس وایو اوس خبرې وکړئ تاسو. هلو هلو حاجی حاجی حاجی پته لګی چې زمونږ د مایک لګ مسله ده دا مسئلہ بیا د خیر سره حل کو. حاجی اوس آواز درځي کنه درځي؟ هلو څنګه یې روره تاسو ښه صحت هم خلی د خیر سره؟ بالکل الحمدلله پروگرام در راغلی د خیر سره. ما پیژنې کنه پیژنې دا راته وایا نظر خو ریډیو والی ما خو ما پیژنې زما نوم څه دی ته چېرته نه وی راغلی ریډیو نه ما ته پته ولګېد زندگی جیون سنگ روان دے سب ویل والی پروگرام در تو سنگ بولے گیت زمین کا آواز در تو سنگ بولے گیت رو رہا پروگرام څنګه زمون پروگرام څنګه رې څنګه سٹارټنګ زمون د پروگرام سٹارټنګ څنګه او د خیر سره زمون د عمل غتیا وو د دوه والو درې بوجو پر روزانه وي د خیر سره زال لاره خوشاله ک نور منوال لرم ټیم ورک وزګه چې کول نه ډیر زیات روان دي او تاسو ډیر زیات مننه زال لاره خوشاله ک بل کول درته وزم زر سو بیا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ستړي مشي به خیر علي سوکو د کم دینا د کم دینا څنګه صحت هم خیر زمونږ خورکۍ خبرې کوي زمونږ ورور خبرې کوي

اوریدوں کو پروگرام تو ویلے کی کی چونکہ ما ہو دا کا تپوس و نکڑو تو پروگرام لے سنم کیرو چونکہ سپانسر پروگرام دے کیا دا زلالا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دے نو غوالا مجھے تاسو دا سی خولے دا منگ سر شریک گے چاہو لے کی دو نمونو خوزا ما پا ذہن کی ہم دیر دے ہو چونکہ ستاسو رائے ملازمی دا کنا زکا چے ستاسو رائے وی کنا پروگرام لے سو خیستن ان کی دو و دے کالر نا پا تپوسو گا السلام علیکم جی ہم بالکل زخی متا دوسو کو دکم دینا آسیپ تڑے مشی در دوا آسیپ سنگ زمگرہ تاکار اول ڈیسنری گا نا ہم بالکل زخی مبیم زمگرہ زور لیسنری مخینے لیسنری سنگ یا آسیپ سیحت تی سنگ دے کور کی خیر دے خیر سرا بس خوشحالی گئی وہ نا چیز ذرا کا نہیں مزہ کہہ رہا سر اس پتا کا شانتی روزانہ ڈیلی برازو ہے ان شاء اللہ دو ندری بوجھو پوری آصف آواز دلاؤ لو یار آصف ہاں زمنگ کا مینوال چکم دے آصف زمنگ نہ پری ہو تو لو بل کال طرف تو اردو چمس رسوخ دے السلام علیکم دا ما دا چرتا دا سیدا گا والا خکاری دا بوز رو تا دیر جانے پیشچان خکاری ایلکا پا خیر ستڑے مشی سنگی خیر زیادتے خدے ایلکا تا کا عبداللہ نہیں اگا اگا عبداللہ خبری نکے ایلکا قسم دے عبداللہ واللہ اگا زالی آدن را تازو شو اگا تو منگا چی با مخی پرگرامو نکا ولو تو برات لی بخونیر سے وہ پالوان دیو ظاہر دیو ہدایت اللہ دا کا ٹول نیاز دی ٹول برات لی پروگرام تو سمرہ زمگا زاڑے لیسے پوی مانڈے رب واللہ کا زاڑے یا دنیا تازو شے سنگا آہاں جرمانہ ہوندہ لگے گو سپسی یار دا خبر نہ تھا ان شاء اللہ جب بدل رکھا سر زمنگ پکلی کی تکڑا کستا پاگے بدل لو گورو یا بہلا دا پہلوان رکھا سر جب گوری گما کو ہاں سنگ چلے ملکری سنگ دی ملکر نہ خبرے گی کہ نہ خبرے گی بس وہ سراغ عبداللہ کا یاد دیش منگ وجہ کا اکثر تک لگا پروگرام کو لگا فراق مراق پروگرام دے پھڑ پکاڑو مانی تب وہی دا ظاہر خان دی بو ہدایت اللہ دی بو او نور ملگری بو بڑے زیادہ مزہ کا والا خیال دیو

بس داسې کارو کې داس دل نه دی انشاءالله تعالی، داس دل به د خیر سره چیلې نه دی، هغه به د خیر سره زبا کوو. اوس به داسې کارو کې چې اوی تو ووایې چیلې نه دی، چیلې چېرته درک کې کوي او پیسې به راټولې کړو، دغه چیلې د ټولو نه خرې. مزیدار پوخ کی عبداللہ خبر واور کھلے مزیدار خیر گزارا پوکھے اور بیا دا خیر سرا بس اور سرا بیا بوتلی رو گی من بس جانا سوروی کنا بس راجا جی مرا بس ٹپو کہ بس دکھ راغل میں ٹپو لا اور بے پروگرام دے بس جو پل لگا زبس وای نو مارا خپل خال ذہن نو تیری خزر از پینو خو زڑی ٹپی ما تیاری تک مکھ کھوا ز زرا ز پیرا ز کو ما تیاری

ajurunu ko sasam masjid raagil ye wasra wasra sms la bagil manda warkuma lumbe program de program ke sakhat wale bar wale shim ko tulun ne zyada bagana wala ma janana sabab bya da kare sara khpal da shan de routine sara zu message raagil uchi assalam alaikum welcome program nice day zama da taraf na sumaiya sabagul kashaz ma ta khulatas او سی طرح دا کو صدر دے سلام نور آل لسنر تا ہم سلام زارا سارا ستڑی مشکل غیر علی ور در تبایو او خی یقینن چی دا زندگی جوان بم خوشحالو سرا تیری گو تیر شوی بئی او چی او نن می دا خوشحالی نا می روٹے زلتا ہم نکی گی روٹے ملانے دا کھوڑلی روٹی روٹی او کن روٹی پری نری یا ما تا خیری کی دا پروگرام نہ بادو

وجه السلام عليكم باي سنگ ويلكم سنگين باي سنگ هل او تو چرتا غيب او منگا لاندوشو تاسو پروگرامونو پسي اي ام دوا فرام بټګرام دواز تلي مشي بخير علي اوس پر ازو روزانه 2-3 بجو پر زما انتظار کوي 2-3 بجو پر زما غا پروگرام تاسو روزانه اوري ها وجه السلام عليكم وعليكم السلام ازو جميل شاد نو شیرینا شکر دے جتا سو واپس را لئی او ڈیر مو مسکڑی ڈیر مننا خوشحال اوسی جمیل شاہ ستاسو ہم ڈیر زیادت مننا کو ستاسو ہم پروگرام ترا منگ سرم پروگرام کی برہ عمل کرتیا واغستلا یو جہان مننا ہم ستاسو علا دا سوک را لئی او ددا سړی د کوم بټګرام خلکو راویښ شي. السلام علیکم سنگینه ته زه او پیژندلم زه ګلانا يم ګلانا ستوي مشي بخیر علي درته وایم څنګه خیر سیتم خلې ده ګره زره بالکل بټګرام خلکو ته وایي چې راویښ شي ها راځي بس پروګرام کې بټګره زره بیا سوال خبرې درې کوو چې نن سره ټیم کم دی او زلم ډیر زیات وختل چې تاسو کولونه واخ نه هو جون کې تاسو مسجدونه به خیر زره شاملېږي ټول شاملېږي خا ټینشن نه لای وجہ السلام علیکم کیا حال ہے ابھی شہو پروگرام بہت اچھا ہے سب کو سلام پروگرام سن کر دل بوش ہوش ہو گیا چاند کہاں سے آ گیا چاند کہاں سے آ گیا چاند پاکستان سے وجہ السلام علیکم بھائی سنگ زو ہم را لما اکسا جانی زمان حال سسٹر دا سلام اکسا اکسا ستر مشکل ہم دیر زیادہ

0: چې کریمان کریمان او کریمان. وې تاسو هم حیران یې چې اوس کم کریم ځان لره وړو، ځکه چې مارکیټ کې د خدای ملا کریمان دي. نو ای زلال شته کنه، څه لږ هم کوئ چې لرې کوي با ستاسو د مخ ټولې مسلې، هغه هم په یو ځل سره. خو ستاسو مخ تور وي یا تیر سری دی، داغونه دي، چاپونه دي، د سترګو لاندې تورې حلقې دي، یا دغه شانتي نور ډېرې مسلې وي او ستاسو مخ ورسره ډېر بدرنګ ښکاري، نو هم اوس ځان نه راوړئ زلال کریم او پیسواش چې د مخ دغه ټولې مسلې درله مکمل ختم کړي او د ښایست په خوند پوه شي په خوند. زلال به تاسو ته په هر یو جنرل سټور، کاسمیټک سټور او میډیکل سټور کې ډېر په اسانه ملاوېږي. او د نورو معلوماتو لپاره پرې نمبر کال وکړئ 0311 19 36 633، یعنی 0311 19 36 633.
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردې کانې، سره سره د زنانو او نارینو پټې مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑل شئی. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل اول شئی. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878.
2: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
3: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
2: آغا سو
3: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس، ٹام ٹیکس، اڈمانی، پاشا، الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز، او دا زنانو دا پارا ماریا بی، مرین، سفائر، نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی. او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی،
2: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان.
3: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
2: واہ واہ واہ واہ، بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا.
3: آو جی بالکل، پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو د خوخی دکان. نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ گارمنٹ سینٹر نیز پی ایس او فرم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام. کو پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 36 640، بل نمبر دی 0391

0: 21 162 अल सईद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर द होशालेनी।
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر از جان تمی خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
1: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
2: خوسته
1: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
2: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
1: مسالی نا مایاری مسالی
2: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سه
1: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او مایاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹا گرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹا گرام بازار ترازی نو ہغوی دا دی دو زیون نا ہم اخستلے شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
3: حلکہ دلبرا داولی داس گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اڑے دے
4: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دخپو پا سرچ لگ ناستا اوکم نوستر گرا بندے توری توری کی گی
3: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے
4: انکل جی حقا سو
3: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حقی پہچان او نخدادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی زل زل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878

نصیحت بجاما فیٹ فاٹ لش پش پکلا گانو خندا گانو پو مزو پیج دونوں ودونو سال گرو اللہ دیو کی چتل رہا تو خوشحال ہے نصیحت پجاما ہے پو ودونو ہے پک پیج دونوں ہے اے چتا سو روغ جوڑی ہے خوشحالی ہے کنا نصیحت پجاما ہے نو منگ تب کال میسیج اکھے منگ سر بگا پی شپیو لگوئے منگ تب ٹیم راکھے دادے پی مٹے سی شاریہ چار ریڈیو من بٹکرام مات ویلے شی آر جے نظام سعید او تاسو تس ویلے شی دا بتاسو منگ تب پخپلا وائے میسیج کال بکھوئے زمنگ دا ٹیلیفون نمبر دے 0997-310-400 0997-310-400 پروگرام نم دے حقیقت پٹوک ٹوکو کی او پروگرام کی تاثر زیم او ما سرہم زیم سنگ چھ تاسو تا پتا دا جمعرات رز دا دمگ استاسو مرگر تیابوی سلورو پورے کل وچی دا جمعرات رز شوا اس کو پتا نلگی مخ کی وچی جمعرات رز شوا جمعرات پرز بزمو چھوٹی وا دا سبق نا بیا با جمعی پر از چوٹی با نو دا یونی ما رز با چوٹی با دیر خوان بای کهو نمون با پکی لو بی اکڑی بی لوری با اکڑا سوک با کرکت تا لالا سوک با لالا مرگو رو خواتا یو خستا وخو نا موبایلو نا نفرتو نو کلاوا یو شاینشا دورو داسی وقت بو چاکر بلاڑو او کراب اغلو نو نسترو نپردوا یو کل وخو یو سادتو بوخو تا غٹ غٹ لکان غٹی غٹی جنکی یوزی بو یوزی بلوی کولی سکول تا بطلو سبق تا بطلو یو کل دورو اس کو ماشاءاللہ دا ماشومان دمر تیز دی کنا کچاری پلاری در سر اخپل خور روانی دا سی نیغ نیغ بگوری دیر بد وقت خوزبیم بد وقت نا وقت خده دیر بد خلق دی مخواست ساده تو بو کلا و مین محبتو یو کور و پینزتن لستن و یو کور کی پاتی که دلا یوانگی ٹیوا مور پلارو دیو بل خیال بسات لے کی دا دیو بل برخب کی دا دیو بل عصب کی دا فووس اگا خلق دیر زیاد تیز شوے دے دیر ایڈوانس شوے دے پتہ نشتے چی دا ولی رو چی دا ولی کنن سبا ما شمان دوی مرگری فماوان تعدید خیر دے ما تا نمبر مخ کرا کنو یر زمان زمیر نمی سی وقت دی بازار تا بلا سپراب و غلوانو تا مون پور تا نشو کردی که گاوندیانو لبلالو والا پاک دی پا منگ رخمو که منوالو اون دا برا توائی جی پروگرام تاسو زما کم کم زی کیو رای پروگرام که نور کلمه سر تاو رحمان سی بی نن تاو رحمان سے نظر آگرے نو ماتے کھالو کبھی رو رو میں خپن نشی سال تس فوتگی شوی دا نو زبا داو بیم چار سوک تی بس اللہ پاک تیو بخی زکا چی جن دے سوک مری سوک بیدا کی گی سوک روکی گی سوک کامیاب کی گی او سوک ناکامیاب کی گی
منگل مایوسی نه ده پکار شکر داده چې الله پاک مسلمانان پیدا کړی وو او بیا پښتانه پیدا کړی وو ډیر ډیر شکر دی او بیا په ښکلي بټګرام کې یو او بیا تاسو سره لګیا یو گپ شپې او کنه خیر مو خو میلمانی یو تاسو خو کوربه یې کنه زما خوږو مینوالو چیرته راشه میسج وکې کال وکې گپ شپ لګو

0: دادے پہ مٹ سی شار یا چار ریڈیو من بٹگرام کلا دا بٹگرام ماتا ویلشی نظام سیدو او تاسو تسو ویلشی دا و تاسو منگتا پخپل وای خامین والو وخت نه تیریږي بیرته راشه وخت نه تیریږي بیرته راشه رنگ می جړیږي بیرته راشه زړه می دردیږي بیرته راشه که چرته کیږي بیرته راشه قسم دې یار از مکه زین را کوي
1: د سپوږمړ د خلا ده د سر باد خوشبو دي ستاد خوري هر زره زمزه تر
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام زلگی پا خیر جوڑ تازہ خوشحال
0: خیر او تاسو کومی گاڑی نہ باندھے راگ لے وے
2: او یار مانگا اس کا سے انتظار باندھے ناز باندھے ہو
0: او ڈیرا من نہ باندھے
2: پروگرام باندھے سعید باندھے پروگرام ہو
0: او کیڑا سعید ہوئے
2: او نہیں ہے کہ نہ ہو تو ہے
0: انا سنگین محمد
2: ہاں یار سنگین مومن دا پروگرام آسا
0: تھوڑا
2: انتظار کسی تھوڑا انتظار بھی دے دے آسے
0: واہ جی واہ جی خود ہم کلا دے کنا دے ریڈیو مانا
2: کاو کنا یار خوش دا چرا کے غریب کھڑے دے رور بھائی دے زمانگا نو دے مانا نا کو چرا کے
0: نمون خو خوش آلی گو گورا چے زمانگا ریڈیو آباد شی و زمانگا منوال خوش آلی شی گورا چے پکی سنگین وی پکی تاج وی حلال سے وی او دا غریب نظام وی پکی او دا شان انکل جی وی مختیار وی شکر دا پکی زمانگا نوی یار جگانم دی فخر عالم تاو رحمان او دا شان اماد گلالا تمریز بابا
2: بالکل
0: بالکل حتا سخی حیثیت مخدے
2: دواخانے الحمد للہ تک نہ

0: دین انسان اخلاق د انسان اعمال او د محبت خبره ده
1: جی
0: کوی زه خو نه لم چې تر راځه دا خو زه دې تا غواړی دا سړی او دا شی دې کنه دا په تور شکل نه سپین باندې نه دا خبره
1: خو په کار دی کنه
0: او دا دې زنا یو بل تلار بیا خو په کار دی زه خو ما دې تور بنګنه مشکنه دی خو دې خو خي
1: کانا کڈی رکھ ہو جی کمک لینے او کنا سی نا میرے خیال کوا تو بر گئے جب لم گرے آزم نو پنجوس روپے رشکی والا
0: بالکل بالکل بالکل اللہ
1: تعالیٰ کر رہا ہے کہ جاؤں ٹول پکی کر دیا امین امین یار پیادہ خوان کی یار باز محمد صاحب ماشاء اللہ کنا دی دو میشتو کی زو گرزی دم انو زا دیر زیاد لکا زما کپڑی چکو می دی اگر تی شیوی دی اس جاستی روانی منو کپڑی آخوا دی خوازی
0: دکا تی خدا شکر بادر تا نگوری بلد پری شر بادر تا نگوری ایتی بی بادر تا نگوری نور بیماری بادر تا نگوری دار
1: بالکل بالکل خوزب دا ہوئے ہر یو انسان لپکار دی شیرز کی کم از کم دو کلومیٹر اگر جی
0: بالکل بالکل سن سے کئی لگا
1: ٹیک شو ڈیرا من لگو ماں باز محمد سے چاہتا دوا سلام لے گئے
0: دوا سلام ہوجم پتہ رجوع کریں یار
1: جی جی اوکے
0: بکال کلرالی اس کی جل گئے زمان صبر کمینا اپری کولو اصل جاری تد ڈزل اختیار کا صاحب لور کونا دس مستا چپو دراوا دیگا پا غزے کی اور لگی دنا
1: ڈیر من خوشحال ہو سے جتا سراغ لے او پلا زیری بولا گولا
0: جتنے خبر ہے
1: او کنا دا تور پروگرام وین و دیت ذکر ازو کنا بیا بډیر مینوال وی یره وی نایټ شو سمې لاوش لورته چې وسه غزاړه پروگرامونه ایر کړو خو خوان اغه کوي کنا چې یو سړی کوم ځای نه سٹارټ وی کنا ترقی ورته ملاو شي وی او خپل اغه زړه جونګړ هیرن کی
0: جونګړ باندې پری بده بالکل بالکل ټول اور ویدونکو ته سلامونه شو چې زمونږ आवाज ور ویا
1: بالکل او زما د پروگرام چې کوم تاسو ما پیژنې نو غوم دا د 3 بجو پروگرام دی لاول نه پروگرام ما په 3 بجې کړو
0: بالکل بالکل بالکل اللہ پاک ہم دائم ساتھی اس کا مرگی کیم والا زمون میں نوال رونا بھائیگان ٹول
1: آمین دیر مننا کم چھتا سو کالو کو خوش
0: آلو دیر مننا یو جہان
1: مننا مننا مننا خوش آلو سے

سلام علیکم مامو سنگه سنم یم پاگوله نا دیره منو نا خوشحاله و سی سرم ویلکم هر کلی بایو سلام علیکم مامو تاسو سنگه ایم سارا جان سارا جان پا خیر رالی ہے تاسو 0997-310-400 مینا والو تاسو پی ٹی سی ایل تک کال کولے شے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اے زمانہ مٹھ گرام خلق جی کالو کہے نو خدای لپار بیا خبر کوئی داس کوئے ٹول ٹیم زم خراب کئی دا خدای ظالمان سشوا زمانہ تبر گئی

0: نه خبرې کوي
1: مچۍ کړل
0: څوک مړ شو
1: ژوندے
0: دے
1: مڑ
0: کا سڑے دا سکے الدا چراشی برگے بیا بھائی سو خلاسی وہ تختی او کنا جراشی در پسی سنگا خی صحت تے خدے
1: خیر خیر اتے
0: سمرا وقت نا ریڈیو ہو رہی
1: سلور کیا رہی دیو
0: خواب دا مچے سر تا دا مچے سر ولی بوی
1: خواب دا دین آمد یا دین نم دی
0: خواب مچے دی رہی وی کناسی ورت وی
1: ناسی تو وی
0: خواب خواب دی رہی منو نا کم چاہتا دوا سلام لیگی
1: تکیب آتا کرو
0: سنگا خوشحال اسے آباد اسے خپل خیال ساتھ مینا والا دے وہی کرنی یہ اور ادا سے چلو شو مینا والوں اس نکو میں راگل دے بلے آ بچے اکثر راگ نو بلے بکت وہ بلے والے والا اڑ دے نو زراغ لما تیارے وا ورنش سنگا نو زمونگا کور و زمونگ دے نکو دے کور دا سے خواب خوا دی کنا نو ما چی سنگا پوری دن اس مانے دے پیجن دے لے زلال مخوا کی ورتا کنا ورتا ہم سکے یارو جو آگا بھی ہاں اچھے ہاں سر آواز میں او پیجن دے کنا مرگری بیا دا سی تلیم شاتا میں ندی کتلی آگا لار کتا نیات زما ہوئی بیا خزی آگا بھی ہاں بیا دا سی سکر آگے بھی سکے یارو بس آگی تا پتا ولا گی دا شی دا خود دا خود دا تنقی چکے ہو زکا چی زما عدد جوشی ہوں ما بار چاہتا یارو بھی کنا زبد دا نکنی دا ډیر خوب وی اغه که دا پلار پلار وی یا دا مور پلار وی نو زمون نیکه با ډیر فخر کوم غواړی دا نیکه خیال وساته قدر وکای او دا نیکه ته دا نسی دا سخکاری کنه ډیر خسته ور تخکاری اکثر نیکونه وای کنه وی دا نسو مثال دا سی وی لکه دا خسته خسته میو ډیر خوان کی

0: سلام علیکم نظام بامو مبارک شاہ پروگرام تو بخیر والے ٹول مینا والو تو سلام استا پروگرام کلمی سمیع الرحمن پرام چلار خیر مبارک او سڑے زما پروگرام ہر ماس کو تلس بجی وے
1: بھائی جی

السلام علیکم. سلام علیکم. سلام سنم یم سیدغنی ډیر خوشاله شلو چې سنگین بای بیا راغې زوړ ارجه او چې وس هم رمان عزیز بی راشی وای کنه ډیر خون بو کی زای چې ستاسو ارمان پوره شو سنگین راغې رمان براشی ټول براشی دا دنیا د رزق روزی خبره ده. ما سره دی دا جنکه نه خاندي زه ډیران کې د جنت په ګټي ناشته قدم. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ سو کو د کوم ځای نه ګلاله د پټګرام نه ګلاله ته خی خیر دے شکر دے گلالا استا پا دے آواز تے شوی دی تاسو خیر سمرا وقت نا ریڈو آو رے ہاں دیر وقت نا آو رے ہاں گلالا تانے او تپوس کو مدا دوکا انسان تا سوکور کبی مرگرے محبت یا رشتہ دار تاسو پی گئے نا کنا مڑی گلالا وے ما دا دوکا انسان تا سوکور کبی مرگرے محبت یا رشتہ دار السلام علیکم.

مینوالو زما خوګو مینوالو زما خسته مینوالو زما ګړندو مینوالو الله مو تاسو خوشاله لرا زین سان مخاطب رانه وشي زین سان مخاطب رانه وشي سترګې ماړو ګنا رانه وشي او محفل کې داسې مړمړ مغه گیگا ز شاعر یما واوا رانه وشي ہر میسج کے رات مو اے قربان چھوڑ کے ناسے مگڑا بنانا کنا سلک پوئی دا سڑے لے بنے شو یا مینا والو السلام علیکم مامو سنگھ حال لے ہی سنگین تا ویلکم پروگرام دیر مزیدار دے چول جی نکو تا سلام گلبانو دا روپی زینا مجھے استاسو کمیو وائی وائی وائی وائی دیر ہوں نا گلبانو یہ روریا ارمانی ٹپیو کا دا دوکا انسان لر رکیب ورکی اسما دا ڈیران دا آج سنگین رختیا راغلے دے جی آؤ راغلے دے اسما باران راغے کورتزا ابو بدیوسی سارائی ماں

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. زم بي سنجل خير هلت خان خيل هبلكم تنخرين
0: تاسو سنجل خان خيل سي پروگرام كير كلي وي
1: الحمد لله زم غير غدو خلال ما بين حمد الله لدم بكاتك وغدد سخواني واحنا لك ياد شو
0: اسی ما وی گنا تاسو خو تاسو لو خپل وخت یاد چی وی گنا اله دغه ټیم کې تاسو سمره وای
1: دا په خو مو نه هغه ټیم غنا ما کې ټیم مو ځان ته ولا ګول دی یا دا غانی وای له کده نو هغه د وښ کوم دی دا غنو ها ها ها دا یو حقیقت دی هغه به یو صفته نه یا چې سن خراب شه نه کته په نیږي خیال ماغا دوستاد با در خبر گانه بچیره لکن دو پختن نگم کدوان نگم زمانی رخیشوان
0: او دا گانه چی وانو وی خلق پتی گو بانتی ولی سرانه دی کنارا شم مزوی دی لیوانه دی دا دی سمرا و خوشو
1: نیتون دا خیر حبر
0: که خیر دا شکر دی ما تاسو تاوی کنه
1: چی
0: پا محبت کی سه ضروری دی وفا پیسا شکل
1: میرا سریا شکل ہو جیسے خدا پر کیا شکل ورکڑے بس ہر شکل ہو اخلاق دل خشے دے خشو خا اخلاق اور خیستہ خبر ہو
0: وفا
1: اور جانور ہو جاؤ جانور چیز ہو جنگت کیا تمہارے اور دنیا کا سہرا دس خبر پہ سرے خبر خوشحال ہے سر سکون
0: سر بالکل ڈیرا مننا کو خوشحال ہو اسی چتا سو کالو کا منگل خپل قیمتی وخرا کا ڈیرا مننا گرا مننا

0: السلام عليكم. خیر خیریت تیجی گران سو کو دا کم زینا
1: ازغر کشان
0: ازغر سے پروگرام کر کلے وایو ہلو بخن اخبار ما مزر ٹیم ڈیر شارٹ وی او دے مخبر دار چی لائن کی سم مسئلہ دا. السلام علیکم.
2: سادا منگری زلفان سادا غتن کزواری سپن جبین او سرلابان
0: ل دنیا نه می نفرت ته ل هر چا نه می نفرت ته په دروغ خوشحالی کوم ل رختیا نه می نفرت ته بے وفا خلک تیراشی ل وفا نه می نفرت ته دل ته تل منافقت کړه ل آشنا نه می نفرت ته اوس مجنون نه مرمانه د لیلا نه می نفرت ته سارا دا بھائی وعدد مبارک شاہ یعنی بھائی وعدد مبارک شاہ بھائی خرچی دی پٹ پٹ ودونا بریانیا نے چادا کستا بھائی ظالمانو شمپرخانو سید غنی دا دنیا ٹول دوکی نا ڈکا دا منگ پو دوکا کی روانیو ددی خرو پیزی سرمی تشیش نشل خاندانا خاندانا گل رنگ بس تے خیر دا پر اس زینو می کنا والے خاندے بس دا پر کی گئی. السلام علیکم. جسو کو دا کم زیرا
3: سید آباد نا
0: سید آباد نا تا سو خیال تا واو رو وری کی خبر شیما
3: باران دے
0: باران دے یار زخو جرات لما گرمی و دمرا او بار باران دے خیر دے تاسو خیر کنا سبق وای سبق وای خاچ بیا غٹ شوینو بیا بس جوڑی گی مولا ماشاءاللہ ما بزان سر جنت تبوزی بیا انشاءاللہ دوال وزو خا
3: انشاءاللہ
0: اللہ دے غٹ سڑے کا و اللہ دے مور پلار تا نکمل الوے کا اللہ دے استادا ارمان پورے کی خا دیرہ مننا دک باران تا بناستا یم دیران کی سارا زم پرگد چی مڑشما ممرے وے بیا بول تا خخ کی ڈیران کی نو خلق بس ہوئی چی اسما سے جے کی خخ کڑا ڈیران کی جوڑ تا بنگڑو شور تا اے خدا ظالمانو یاد چھ می اشنا ہغه وختو نشی بیا می را تازہ د زړه زخمو نشی کلا چی شم رکس تا پسو چونو کی رک می بیا دستور گن خوبو نشی تاسو ډیر مننه تاسو ډیر شکریہ اللہ متاسو خوشحال لارا اللہ من خوشحال لارا تاسو پروگرام واوری دا او دومره مینا من تراکڑا تاسو دیرہ ماننا دا یو بل خیال ساتے دا مشرانو کشرانو گپ شپ دیرو لگاو کدا سے خلینا سا خبر خطلی وی تاسو دلزاری شوی بخن غواړو زمگرون ای خوین دیئے او خیر دے کل کل پاکی لائن کی سا مسئلے وی نو خبرانا نشے دا سی کی گی انشاءاللہ ما سوتن پروگرام کی با گپ شپ لگو ستاسو کال باخلو میسج با شاملو گپ شپ لگو اوے مینا والو تراغی را کے مات اجازت پل خیال ساتے خپل دا صحت خیال ساتے ما سوتن با بیارا جو او باران وری گی نو باران انجوائی کھے دیر منن خپل خیال ساتے خپل دا صحت او زم لارم باران تھا اور ڈیران والو پل خیال ساتے دخرو پیزو والو بٹکرامیانو تورغریانو پل خیال ساتے پا دعاگانو کی میاد ساتے دلوی اللہ پامان پاکستان زندہ بار
4: ریڈیو امن نیٹ ورک
5: پیغام امن ہے
6: پیار کی ایک دنیا لے کر
7: محبت سمیٹ کر
8: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
9: ریڈیو امن نیٹ ورک

0: رابطہ کولی شي 0331 47 48 317 0333 4 3 3 1. پته یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام.
1: یونیم سره کا باپو راشاله کا دوی تو واچو نیم وان ورته کې دو درې دانه واچو شاب
2: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب وړم
2: رضا یو کباب مون سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
2: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده هم شتور نه اسید گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسی شي چې اوسپنه باز موي
3: ګل کاکا میده اوسپنه نه هضمي خدا سی را تخکاری چې د میده ډیر خوب وتل لې زکه خدا تا ستره کباب راتی دی ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یې اسید گو دے شین رنگ کے پہ میده جوڑا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسید گو چې هیر درنه نشي
3: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
2: ز در توایم تې لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسید گو اسید گو
4: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نفس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ اسید گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: اکبر ٹی یعنی اکبر چھائے دا چھائیو دا شوقیانو دا پارا خوش حبری یقیناً چھ تاسو با دیر چھائی استعمال کری وی خود اکبر چھائے ذائقہ او خون دا نورو چھائیو نا بیخی مختلف تی اکبر چھائی یو میڈیکیٹڈ چھائی دی دا کم دا استعمال سر چھ ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پمیدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چیو کی حس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نکو تاسو غواڑی چی چای دی هم استعمال کڑی خوڑیر دی هم استعمال کڑی او ستاسو پا صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا زند پر رواخ لی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالیٹی هم دا نورو چایونا آلا دا او قیمت هم دا نورو چایونا بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو تا ملاوی دیشی ختمی نبوت چا 0320-7770-055 او بل نمبر هم یاد ساتی 0381-300
1: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سوٹی نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دماشمان دا پارا ہاں فینسی کپڑے ہم موجود دی

0: مطلب د یو چت لاندې دا ټول سامان
1: آو آو د یو چت لاندې دا هر څه ملاوي کی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانونو ته د تلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ د پارا صرف یونو السید کلاټ هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخي دکان
2: نو پتا یاد ساتي السید کلاټ هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
1: او پته در نه غلطیږي نو سید خالد شاه او پرویش شاه سره په دې نمبر او رابطه کولی شي 0351 33 640 بل نمبر دی 0391 21 162 السید کلاټ هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر د خوشالۍ نه
3: هلکه دلبره دا ولې داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړې
0: انکل جی لکار چې حکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چی لگ ناستا حکم نو ستر گی رابندی توری توری کی گی
3: دل برا نو تماتا نو آئے دا دی مسالی خو دیر آسان حل دی
0: انکل جی حقا سو
3: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حقی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغ ماشومانو دا پارا ہم پیدا مندے کم چی ودہ نکی جل جل کی گی گندہ چپسونا او چورن یہ خوللی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز تاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیری اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا. تاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره دو ډبی فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو لپاره د هر کپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوی گی، لکراہات، سنائپیس او روم پرز. نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلا سکی دکور ٹول رہر رابطہ ہو کے اسحان 031604417، محمد ریاض 056320017 او پی ٹی سیل نمبر ہم 0997310490، ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.

اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دلبر ریڈیو چار صدا دلبر ریڈیو سوابی اف ایم 97 دلبر ریڈیو امید ریڈیو چار صدا اف ایم 88.4 ٹانک ریڈیو کرک ریڈیو اف ایم 88.4 بٹگرام تھینک یو ڈیڑھ ڈیڑھ منہ ڈیڑھ ڈیڑھ زیادہ شکریہ جی.

اوکے جی سپر 316-422-22 اور 42 خیر مت لگا نظر اسی چیزوں پر ٹیلیگرام ریڈیو مانی لنک کیا مگر نہیں منو بس بیا تفصیل خبر ہے کہ خیر خان مثال ڈیر جاتا بننا منصور ڈیر ڈیر جاتا شکریہ خوشحال ہو سی حارث جان ڈیر جاتا مننا ڈیر جاتا شکریہ عقیب جدون سے ڈیر جاتا مننا شکریہ ایم ایس ڈی انجینئر سے ڈیر جاتا مننا ڈیر جاتا شکریہ تاج الرحمان نو مو سے سلیم سی بخیر علی وائی خو باہر کے خیر جماعت دا انفارمیشن نو ورسی چلا دو بٹگرام پر ریڈیو من از لنک یم کنے مجی دو بٹگرام چکم ریڈیو دیسی دو بٹگرام چکم ریڈیو دیسی دو بٹگرام چکم ریڈیو دیسی دا بدو لگی رکھے اس کا دو بٹگرام چکم ریڈیو دیسی او بٹگرام پر ریڈیو مانے مدد خیر انشاءاللہ دا خاطر جان انی اروی دے خیر ہاں انشاءاللہ دا خیر اسما آواز بالکل برابر ہوئی رکھنا دو بٹگرام دیسی میں کسوک زمنگ آواز ہو رہی جو زمنگ آواز برابر ہو رسی دے خیر نو پلیز بدگا نمبر مانے کال یا میسج کی جی 316-622-22-42 نمبر یاد اٹھاتے جی 316-622-22-42 معلومات برابر دے کر برابر امید ریڈیو والا اسما نیازبین خواجہ خیشتہ اور دوسرے خیر سنگ دی برابر دی ندی برابر دے خیر خیر وی گنہ خیر امید باور د پاک ذل جلال نے روح خیر برابر وی خیر دلبر ریڈیو چاٹنے والے کزمنگ آواز اور خیر نو خیر تھا سو میں میسج کی گنہ خان دلبر ریڈیو چاوی والے کزمنگ آواز اور تھا سو میں میسج کی خیر تھا تک نہیں لوا دے ایف ایم 88.4 کرک ریڈیو والے کزمنگ زمنگ آواز اور خیر یو میسج کی خیر جمع دے بدل لگی 316-422-22-42 رازید خیر خان رازید خیر اس بد بٹگرام والا سلام خبر تیرے کو خیر بٹگرام والا زمان یاسمین قدرمن خواجہ خشتہ خشتہ پختانو نا خوین دی سنگ دی مان سیرے تم نہ خیر سمجھا جو رحمان دس ما خواست جی چے غلا گنا چے دا فریکوئنسی کم کم جے پورے کار کی سی نو منگ ودا دغه خبر بد ریڈیو مان برا ہراس کو چے چتا چتا زمنگ آواز نو بس دا خوشالی خبر دا زمنگ دا مارا خان

اوكي جناب دخير سمنگا انتهائی شاندار خلی بہترین الحمدللہ دخير سمنگا ڈرا روان ادا سما سمرا لسر سمنگا واس ورشی ما سر زمون سر بل ما سر دخير اڑا راضی راضی جی من متاثر خبر تم سر خبر کرے کوئی کہ ہاو جبا دا یو پختو دا یورن خوین دی سر واقعی سر بالکل برابر روان دے دخير دی نور ریڈیو نعمت انشاء اللہ ما سر جزرا لومی چار سدا ورس ثوابی کرکنا لا تادا مسج زمون پروگرام درال کو زغوار مجی چھ بٹاگرام کم لسن چغی ہم کے مسج کو دیکھنا بٹاگرام چھ کم لا اور دن کی دیکھ رہے چھ زمین کا خوشحال شو دیکھ رہے صحیح دے چھ بٹاگرام چھ کم لسن دی چھ اغي اغي ہم دیکھ رہے انشاءاللہ زمون دے پروگرام درا چھ جی نو من تہ بنا سو چھ چھ باقی دے بٹاگرام چھ کم لسن دی زمون پروگرام اوری کچا تہ زمون نمبر نہ ویا یا زمون زمنگ نمبر بانی پوری کی نو بکم چ بکی تو ایو چھ خبر تو ایو چھ آسان نمبر دیکھا 0316 622 242 یو پیرا نمبر بھی آیا تو ساتھ ایک رسے پر 3182 82 2 2 2 2 یعنی سلور پیری دو ٹھیک چلا او بیا 4 او بیا 6 یعنی 03 16 622 2 4 6 پدا نمبر وانی خیرا

تاسو مسیجز د خیر زمونږه ورګلګ ورګلګ دغه نمبر باندې خیر تاسو مسیجز زمونږه پروگرام تر ازي وکړه لازمي او ضروري خبردار دي چې تاسو موږ پروگرام کې زمونږ سره بدخ باندې برخواله کړئ لازمي او ضروري خبردار دي چې زمونږ څومره لیسنر دي څومره څومره ورزونه کړئ او پروگرام کې موږ ته پاسه جوړ کړئ ضروري خبردار دي چې زمونږ د صفات کاسمیټکس په پاکستان څومره لیسنر دي چرته چرته زمونږ आवाज ورېدل شي د خیر هغه لیسنر ضرور نه ضرور زمونږ دغه پروگرام کې زمونږ سره شراکت وکړي ضرور نہ ضرور دخیر زمنگ پتہ کا ڈراک زمنگ سر بر خوال دیتا دا صفات رائس بیوٹی کریم الحمدللہ دخیر مارکیٹ رس کی دی سوابئی تے ٹول نہ مخ کی رس دی دخیر ہاں سبا جنگ نے پلنگ روڈ بانی عمر جن سٹور دے باقی دا صفات رائس بیوٹی کریم ول ازمی تے پوسٹ کم دخیر انشاءاللہ دخیر مخبل بدل بدل لگی دخیر ہاں یوزل استعمال کی دخیر فائدہ سر جی یوزل استعمال سر دخیر سس زمنگ سر گوبن جمع کی یوزل استعمال سر دخیر سس مخنا تیر سر اور کی یوزل استعمال سر دخیر سس ضروری خبر خدا سے کار کو گنا دا سے کار کو مونز کو مونز کو گنا اول ضروری مونز کو ٹھیک دے ٹول لسنر پروگرام ہو رہی راسا ہی دکھا مونز کو دکھا بیا براشو اذان بپلے کو بیا براشو بیا بنور گپ شپ لگے زمان نمبر یاد ہو ساتھ اسی پر 316-322 او بیا 46 0316-322-22 او بیا 46 یوزر نمبر بھی آیا تو ساتھ ہی 0316-322-22 او بیا 46 مسکو دخیرا بیا رازو بیا نور گپ شپ لگو دخیرا ٹھیک نا

0: اوکے جناب اوکے جناب زمنګ ساسو خبره درې بجاري او ساري چې دوه بجبر زمنګ ساسو مرګتیا د دوه بجبر به خیر ان شاء الله تاسو الله تعالی د ټلیفون کالز خیر پروگرام کې شامل او ساسو میسج په پروگرام کې شامل او خیر بیا بل خصوص د پروگرام د لیسر اندي هاډ ارجات مشکور یم اډ ارجات مننه کوم چې موږ برداشت کوي په اول ځل باندې زمنګ پروگرام او زمنګ پر اندي هاي ارجات د خوشالي خبره ده د احساس خبره ده د لوی کامیابی خبره ده چې دغه ریډیو سټیشن باندې الحمدلله د خیر زمنګ آواز ځنیر شو تاجو رحمان داغه ډیر چاته باندې کو دای ما ډیر چاته باندې کو یو بل ملګری دی داغه نه باندې راځي بهر کې خو داغه دې د ټول سټاپ ډیر چاته شکریا ده کو نذیر احمد صاحب ډیر چاته باندې کو چې مونږ یې دغه لینک کړو چې زمنګ آواز د پټ ګرام او په دغه دنګو خښتا مزیدار غنونو کې تر مان سیری پورې زمنګ آواز رسېږي خیر انده ډیر د خوشاله او د احساس خبره ده د کامیابی خبره ده خیر نو هغه خلک دې ضرور مونږ د خپل موجودګۍ د احساس راکړي چې د 0316 322 2440 پدې نمبر باندې خیر ساسو کال لاسي پروگرام دا باندې نمبر باندې خیر ساسو میسجز د خیر ساسو موږ پروگرام دراسي هغه به څنګه پروگرام کې ضرور نظر وشي کو د خیر ها د دې چې ولنی اوریدونکو سره خبرې کو د خیر چې سوق دي د کوم ځای السلام علیکم جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام مہربانی ڈیرا ڈیرا چاہتا شکریہ سو میسیجز زمنگا پروگرام روان کال بہم پروگرام میں شامل ہو خوبیا منگا بار بار خبر کو چیرا بٹا گرام منسیری والا زمنگا پاول زرمانی آواز اوری لکھرا التا زمنگا آواز نے ارشوے لکھرا تو غواڑو جی چے بٹا گرام سمرا لسر دی بٹا گرام سمرا اوریزون کی دی کاغذ منگا رونا دی کاغذ منگا خوین دی چې زمنګ آواز اوري شي نو موږ له دې خپل موجودګۍ د احساس ضرور راکړي چې په ریډیو باندې زمنګ آواز بالکل براه راست یو ډیر مهم پروګرام نه یا مطمئن دي یا نه دي مطمئن خو زمنګ آواز په بد لګي خل لګي دغه خبره یې موږ ضرور کړي چې موږ ته اندازه وشو موږ د دې خبرې په ډول لګي چې راوړي د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې سمره لسنر دی هغه هر ځای کې دی الحمدلله د خیره نو دغه زمنګ سره یو بلاله چمیر دا یو خوندور مینه ده زمنګ سره زمنګ هم خوښ دي زمنګ مروان نه چې دغه اوریدونکو د ځان سره برقرار وساتو جواب پروگرام کے ملکرے وکاس السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام خاطر جان میں سنگ
0: وکاس سنگ یار صحت مزاج حالات واقعات
1: الحمدللہ شکر دے خاطر جان میں بس اللہ پاک دی نورم کامیاب کا سنگ کامیاب روان اللہ تعالی دی نورم دیر کامیاب کا زمن دعاگان در سر دی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس استاد تو خو پیری گن استاد جو تورا دن استاد واچ کم دا اگر ضرور قبلی کی تب من گور ڈیر ڈیر دعا کی ٹھیک دے کنا
1: بالکل زمن دعاگان کی ہر وقت یہ شہر وقت یادو ان شاء اللہ اللہ کامیاب کا او خیر سرا
0: گناگار
1: نہ خاطر جان بھائی جی کم آپ رکھ دے سالو رکری مو بندی سالو رو ڈبو بندی ان شاء اللہ کو آسم کو اپن ورکی کنا ان شاء اللہ جب اس رکھ ریات کو ماں تیس چالیس کو آسم پری دو کنا پتا نورم زیاد میں خیر سر چالیس پچاس تو خبر رسی گی دابا یو کریم کی ان شاء اللہ مو سر ریات کو خیر سر
0: اور کرتا پتہ لگی لگا کمال خبر بگی دار کنا وکاس چلے کہ زمنگ رئیس چ کم کریم دی د خصوصیات نو ډک دی منګه وریدون کو دا خبرم کو ریزلټ دا نه کو خپل پیسې بده وکاس نه واپس کی ټیک دی یو دا خبر دا بل خبر دا چې دوه رئیس بیوټی کریم یو رئیس وسواش اور سره منګه وټامین سی سیرم چا واغستو وکاس سره خپل نمبر دی خپل نمبر پر دی غه ماته واتس اپ کی ټیک دا ان دا سپاٹ تاسو مونږ سره گولډن کوپن چې کم دی کم چې د عمره پیکیجز وغیرہ دی بګی کنه پاګه کې بس تاسو کوپن منګه وریدو یو خدا خبر دا دوه خبر دا چې دا ډبی کې خالی شي نو دا به بیا ځان سره سنبال کی کړي چې منګه د وکاس دا کوپن شیټول ګو یاد تکنه علاوه کوپن باکس تولیگو نو لس خالی ڈبو کے بدغه ربی هم شامل دي د سلور چوس کم دي لس خالی ڈبو کے بدغه هم شامل کینو الته برته بل کوپن ملاوشي
1: انشاءالله انشاءالله بالکل بالکل خاطر جان بھائی مخکې لر سره لکه داسې کسٹمر راغلی کنه چې هغوی ډبي جمع کړي ما فی الحال ماله مه راوړئ کنه ځکه بیا زه په نومونو کښې غلطېږم تاسو ډبي ځان سره کړئ چې څنګه ما له کوپن کافي را ورسېږي هغه ورځ به زه خاطر جان بھائی ته میسج وکړم چې ما له کوپن کافي را رسېدلې ده نو بیا به تاسو خپل ډبي راوړئ زه بیا جمع کړم او تاسو ته به رسیدونه در کړم نو تاسو به هم بېغمه شئ د ډرا په انتظار به چې ډرا کله کېدله خپل ګفټ او خپل انعام ته به غوږ وي چې سم را وتل عمره وه موټر سایکل وو واشنګ مشین وو فریج وو سلای مشین وو بس چې سم قسمت وه به در ته را وځي
0: ماشاءالله ماشاءالله انشاءالله د خیر میلاوي او دا راته ووایې کاسه دغه ته صورت حال څه دی زمونږ د پروډکټ لکه پروډکټ خو ستا په دوکان کښې ما کتلي ما لکه نمونه هم پکښې خلکو نه هېر شي بیا
1: خاطر جان بھائی کہتے ہیں منل شکر دے صفات کی خسل شوی دے لکہ دس دس کسٹمر راغلی دی چھ یو یو رنا پورا پورا درزن بلیش آغا سی دی ورسر اکریم آغا سی دی فیس واش ورسر آغا سی دا غل ما خامی دے کنا دروغ وینا تا ضرورت نیشتا دے دروغ نوائی صفا خبر تکو شیمپو پا کی خرس دے ویٹامین سی سیرم پا کی خرس دے بلیش خو اسی ماشاءاللہ لکہ چھ سوک بلیش اخری نو بعد صفات بلیش پا خلوی صفات بلیش آقا ماشاءاللہ ایتم خر روان دے شکر دے الحمدللہ کنا او بل ریسپانس خراب
0: په ګارنټۍ ها په لوب د ګارنټۍ د ګورې سره چې بغیر د ګارنټۍ چاله ورکی
1: یقین وکړه چې ما ته خو څوک وایي که نه چې ښه فیسواش راکړه یو خو بالکل رعایت مناسب ریټ دی که نه دوه نیم سوه خو هسې بې تاسو ریټ ښایي په دوه نیم سوه کښې مونږ ورته بیس کمې کړو نو دو سو تیس روپۍ او دوی له یو الاکو الاټۍ والا فیسواش میلاو شي نو ډېر ته مطمئن وي
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ډېره زیاته مننه او امین وایي چېرې زما سلام هم دې وکاس ته ورورسوه
1: نو سلام خو بیا زه واخلم خو داسې نه کال به کوي په کال بیا
0: راته هلکه وایي نن کال کوم ښه میسج راته وختي کړی و
1: بس زه مونږ به ورته انتظار کوو چې امین به کله کال کښې
0: ایډرس وایې په مزه مزه به ایډرس وایې ایډرس به په مزه مزه وایې ښه
1: خازه خاطر جان بھائی وکاس کاسمیٹکس پندی زمزم مارکیٹ سپا ٹوٹل پاڑا کو تھا ان شاء اللہ خبر سر او فریش اور آئس کریم سبا ملا بھی گیا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیرا ڈیرا چاہتا من وکاس ڈیرا ڈیرا چاہتا شکریہ خوشحال ہو سی چیز منگا پروگرام درا لے منگ سر اقبال نیازمی نواز شری کو
1: ڈیرا من خاطر جان بھائی خوشحال ہو سی او کار عمران سے تہم زم سلام اللہ
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مہربانی ڈیرا چاہتا شکریہ وکاس زمنگ سر مل گرے

0: اوکے جناب صفر 316 622 42 خیره په دې نمبر سره سنو دلی بنګال خیره پروگرام ته روان دي تاسو مسجد پروگرام ته راغلي خیره السلام علیکم السلام علیکم ہلو ہلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام والک دا آواز دے چا دے متنو متنو دا آواز را روان دے یارا
1: تیر بھائی سنگ چل رہا خیر جوڑی برابر ہے
0: رکھ دا خدا خدا غدے امین دے امین امین سنگ
1: شکر الحمدللہ تیر بھائی تاسو خی
0: وکاس ویل یار ویل دے امین دا آواز میں اورے دے لینے دے اس پورے کنے جدا وسنگ آواز دے دا
1: بس وکاس مجبور کو شیرا بکال رتو
0: ما خدا ویل چلے کہ وکاس تا نے بیجنی ما جے رستہ سارا نمبر ول ورک میں اتالا دا نمبر در کمرہ بیٹھا اور سر ہو کی لگا امین

0: کې اباسین 100 بالکل نږدې په نږدې امین افریدی په نومه چې کوم د کاسمیټکس دکان دی هغه بدله بالکل خالص فیور او اوریجنل چکم د صفات کاسمیټکس آف پاکستان پروډکټ دغه تاسو لور درکای امین جان کامیاب شي زه خوشاله شم چې تاسو کالو کوز موږ پروگرام تر رالی
1: اوکے ډیر من نمبر سومبر فور لسنر می आवाज ول فور پجام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری ویری ویری مچ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی رحمان کا
2: ڈیرا
0: مننا ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ صفر 316 622 اور 42 خیر بجے نمبر والے ساتھ خیر نور میسجز ہم کا پروگرام دروانی بجے نمبر والے خیر ساتھ دوبارہ دکال دے گولو بالکل کوشش میں کوا باجی گول تم خواست جی یہ دوبارہ دکال دے گولو بالکل کوشش میں کہو جی السلام علیکم السلام علیکم جی نمبر سان سر یاد اٹھا دیجیے 316 622 42 46 ہاں یسے پر 316 622 42 او 46 خیر ہاں

0: پکے جی ردن گزر خبر کو. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. بربار بربار خیر سو خبر کی کم سے نا بس بس مسجون سے کم دے دے خیر ان شاء اللہ شامل ہوں مسجون ٹائم اسٹر ہیں خوشیں گے تاسو خیر سے برابر دے جی
1: الحمد للہ بس پر کیا پشن میں کہہ دے کاٹ کی بہت ہم دو گانے ہیں اپیل میں بھی دو گانے رہتا کوا خیرہ
0: ضرور ضرور اللہ دے خپل لارے درو کو انشاءاللہ دا پاک رب ذل جلال نہ دوار دے خیر شی انشاءاللہ اللہ پاک بل صحت کاملہ در کے دے خیر خان
1: برما کرک کی دکان دے خیرہ.
0: ہاں کم جے سرا
1: سبے روڈ میں دکان دے.
0: ہاں واہ واہ.
1: شاولی پنما باندے
0: صحیح شاولی پنما باندے.
1: ہاں ماں نما شاولی دے ماں دکان دے
0: صحیح صحیح صحیح.
1: خوشحالی
0: یہ زمانوں خاطر جان دے دو دلبر ریڈیو چار سدا دو امید ریڈیو چار سدا ورسرا دو دلبر ریڈیو سوابئی دو ایف ایم 88.4 کرک ریڈیو دو ایف ایم 88.4 بٹگرام ریڈیو زما پر کیسر زما واس برابر وی دے خیر کنا بٹگرام والا زما واس پاول زرمانی دے خیر اوری مانسیری والا زما واس پاول زرمانی اوری دے خیر. سلام رور تاسو سو کی خپل انٹرو گا انٹروڈکشن یاد کرے کنا تاسو کړه نا پروگرام شروع کړه دې زه نه دا د بټګرام نه نه دا بخه څنګه بچیا خای صحت دې برابر دی خیر خوشاله شوم چې تاسو موږ پروگرام ته راغلئ. ثانک یو سو ویری مچ کامیاب اوسې ښا او رضون کو سره خبرې کوو. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: اللہ احسان دے زما رومی جان نیازبین خور می سنگ دا
2: خائی ما
0: اصل کی ستا سوال او ستا جواب پا گل بدل دے چکم مبتی سے زمان ہر بلائل جوڑے کنا داغی رو

0: پښوی د نومات په دیوجه پښتنه مونږ کلمات ځان به ښکارې دل په دې معنی کنه زکه چې ما ور سره کال کو زه خبر نه و ولکه زه خبر مچ ما کال کو نو غیره ته ډایرک خبر وکړ چې څنګه خبرو کړم بس ما ځان سایلنت کو بیا ما بالکل دا تاسو نه کو آ وا وا
1: تاسو
0: ضرور به تاسو کو ما تاسو دونه کش کړل تقریبا امري سکول کې ناشته مسلمانې ها څنګه بس ویم ان شاء اللہ خیر سنگر معلومات راشی ضرور بتا خبروں میں خیر خگوڑی اللہ برحمو کی خیر زمان یازبینی خور خان اللہ برحمو کی خیر ٹھیک دے ان شاء اللہ ضرور برتوائم خان ڈیر خوشحال سی گڑے ڈیر خوشحال سی ڈیر خوشحال سی ڈیر من ڈیر مہربانی سی ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی سی ڈیر مہربانی سی

0: د خړپو سو کلی دی زیاده می داسې زیاده جی چې زیاده خو مړه بس زیاده خو زیاده ده کنه لکه د ثوابی زیاده یاد دی کنه نو وایې کنه جانانه په زړه دې څه دي څنګه دې کال کو قربان خوشحال شي خوشحال شي کامیاب شي ډیر کامیاب شي جانانه چې زمونږ پروگرام ته رالی موږ په دې باندې خوشحالي کو د خیر او ټوله زیاده دې ستا د مخ آباد ټیک ده کنه ډیر خوشحال شي ډیر خوشحال شي صحیح ضرور ضرور ضرور ضرور ضرور ډیره مهرباني شي په ما یې زر منه احسان دی چې جانان ټول کلی پرېږدي مال راځي نه زیدی نه سړی راغلی ما هلال احمد مجی ارمانی د باجوړ نه سلام قبول کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم هم تاسو پروگرام وري ټول باجوړ ته سلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری مجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر ڈیر جاتا مننا ڈیر ڈیر جاتا شکریہ جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام سوکھ چما سر خبریں کہ ریکال میں کوئی خان سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگھ بھائی پروگرام اور پروگرام دے سب کو لے دے وفا فرام خورو وفا مہربانی سی وفا شکریہ وفا خوشحال ہو سی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سو خبر کی رقم زینا برابر بالکل بالکل بالکل بالکل ماشاء یار ماڑا بس لالا سین نواد گورے خان لیکن ماڑا ماں ماں تو پتہ بولے گی تو لگا نہیں چلے لگے لگے کرے خل کو منسر کما مینے لگنا اگر ادھر خبر نہیں ہونا ہی مینے ذرا سر ہونا ہی خوشحالی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر مہربانی شکریہ جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سو خبر کی خبر کے دکھے رہا نجم الدین دا گریٹ نجم الدین بخیر سنے مشی شکر دالا احسان ہے لیکن گرمی سے کہ نہیں سر نجم الدین براہ راست کو ماں نجم الدین بھائی موٹر سائیکل وہ ختم ہوگا نا منگل چکر وہ گورے
1: بالکل
0: نجم الدین ڈیر خوشحال شی زل گیا چھ پروگرام تر آلے اسے خوشحال شی چھ آواز میں آورے دو
1: اللہ ہم خوشحال آباد آتا بس کرنا کہ لنگا
0: قربان ڈیر کامیاب وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری السلام

السلام حضر بھائی السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی السلام علیکم حسن فرام گدون السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی ایم محمد صاد فرام کرک سٹی صفات نام ہے اعتماد کا بالکل بالکل بالکل جانان سے جانان چھ خبر بگنے وی سلام جی وعلیکم السلام جو ہے بھائی ماں آواز بالکل او کرے رائس بیوٹی کریم شوڑا کے چسر ملاوی دے کر انشاءاللہ سبا بچو ملاوی دے کر السلام روجان وعلیکم السلام زوم برواد گوٹی نا پیغامور مچھی چھ رائس کریم سر پراز لالا لالا شکنا نو منگ تبیا ضرور وای ہاں او مین گیا دو کنتا سما خوین دی ہاں ولے بدنے دی گڑئی شاولی جی دے کرکنا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ خوش

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دوسری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پٹ دی، دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا ترلاسه کولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی د ہفتے اڑمبنے سلور رز کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د ہفتے اخر نه دریو رز کوي، جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتئ، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317. صرف پتی یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جے گرام.
2: بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن ہومیوپیتھک سینټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن ہومیوپیتھک میډیکل سینټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: یو نیم سو کباب ہو راشا لگا دریو سو کباب راشا لگا دوی سو واچا لیمون ورته کې دو درې دانه واچا شاب
4: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
5: نه ګل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو ل کباب پړم
4: رضا یو کباب مون سره خورا چې د خله خوند ور سره خشي
5: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
4: ګورا سیدانی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
5: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب وطل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوایا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
4: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
5: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
4: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
2: کچر استا سو خلیلا تروی تروی و برازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلشیوی کمپنی

د میدی سیرپ ایسیډ ګور واخلئ کوم چې د ضلع بټګرام هر ښه میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹگرام. رابطی شمیره دا 0311-158-7745، بل نمبر

0: اکبر ٹی یعنی اکبر چھائے دا چھائے دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیری چھائے استعمال کری وی خود او خون دا نورو چھائیو نا بیخی مختلف تی اکبر چھائے او میڈیکیٹڈ چھائے دی او ستاسو پا میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چھائیو کی ہس قسم کیمیکل بیخی ندی شامل نو کو تاسو غواڑی چی چھائے دی ہم استعمال کری خوڑیر دی ہم استعمال کری او ستاسو پا صحت دی بد اثر ہم اونشی نو بیا زند پر رواخ لی صرف او صرف اکبر چائے دا اکبر چائے کوالٹی ہم دا نورو چائے نا اعلی دا او قیمت ہم دا نورو چائے نا بیہی کم دے اکبر ٹی یعنی اکبر چائے تاسو تا ملاوی دیشی ختم نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹا گرام رابطہ نمبر او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381313
1: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑوں شاپنگ دپارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان کی گما دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو تپارا ہا معیاری او وڑ سٹی نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دپارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
1: وا وا وا وا بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخواخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نقل تھی گی سید خالد شاہ اور پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شیر 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: خوستو
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا معیاری مسالو ہم دے
4: نو دا مسالے خو مو خو مستعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
3: مسالے نا معیاری مسالے
4: منگ تو ہم دا معیاری مسالے رو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
3: دو معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیش

0: بدخشان، تاکوٹ او د تحصیل علایه په کنای، کرگ او بنا بازار کی ډیر په اسانۍ سره ملاویږي. د دین علاوه په چتر پلین بازار او د ضلعت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر دے 0305-534-8441.
1: حلکہ دلبرا، دا ولی داس گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اوڑے دے؟
2: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا خپو پا سرچ لگ ناستا حکم نستر گی رابند توری توری کی گی.
1: دل برا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلی خو دیر آسان حل دی.
2: انکل جی حقس
1: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جوڑ دے او تیز منڈ وحی.
3: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک. سپیشل دا هغه ماشومانو دا پارا هم فائدہ مند دے کم چی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یا خوڑلی وی. نوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک. مین ڈسٹریبیوٹر مخدر آبیتیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: ریڈیو امن نیٹ ورک،
5: پیغام امن ہے،
6: پیار کی ایک دنیا لے کر
7: محبت سمیٹ کر
8: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
7: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل ښار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاوېدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالے سرا دو ڈبی فری، کولڈ ڈرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پارا د هر کپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او ترلاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ ہوکے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.

0: کامیابه علاج اغا تاسو د دوینه تر لاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیډي د هفته رومبنه سلور رز کوي پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3 پتی یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: یو نیم سلو کب آپ ہو
2: راشا لکا
1: دریو سو کب آپ راشا لکا دوی سوا چوا
3: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نچوڑ کڑے دے
4: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
3: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چھ دخلے خوان دی ور سر خشی
4: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کی میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں نرازی
3: گورا سید غنی تو پرونی بچے او معدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہائم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چے با دی میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
4: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہزمی خدا سے را تخکاری چے دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانے کی
3: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
3: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او
5: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلشیوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دا

0: سارا دا سدی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارانو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نغلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
2: ہلکا دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے
0: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چھ لگ ناستا حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی
2: دلبرا نو تما تا نو اے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے
0: انکل جی ہاگا سو
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ ماشومانو دا پارا ہم فائدہ مند دے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
4: پٹاگرام حلقو دپارا دو خوشحالی زیرے اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ورس رحم ملاوی گی دماشومان دا پارا دا ہر ایک اپنے وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوی گی لکراہات سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تھا او ترلا سکی دا کور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹیڈ مارکیٹ بٹاگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نو
5: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
6: سی چل دی حلقا بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
5: مسئلی بنی وی
6: چې په بیخوندو چای رااله وخت کې پاخه کړل.
7: نو موږ سوکو څه خو تاسو له د بازار نه ښه چای راوړم.
6: دا ښه چای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای.
7: نو څه بس کې هلی څه دی.
8: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان.
9: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے. رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
6: نیمنی نیمنی دوست و ازل ورطا ما هم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دیلال شی او دا بازار نبای دا کمر چای پزه نور بی خوند چیرا پا مخ کردی وی.
7: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی.
9: دا بتا تا پا بٹگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوا دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83.
10: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائے
8: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے
11: ریڈیو امن نیٹ ورک.

0: جی ڈاکٹر صاحب وای جی
1: بالکل حیات خان صاحب تاسو ته هم دعا سلام او زما د بټګرام سمرا مینوال مشران کشران میندې خويندې همزولي باباګان ماماګان کاکاګان سمرم چې دي ټول ته د زړه کومې دعا او سلام
0: جی ډیره زیاته مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ اردن کو دغه زمو محترم زمو قابل قدر ڈاکٹر حضرت حسین صاحب دے چدوی منگسرا پا دغا پروگرام کے موجود دی منگسرا ناست کبی دو دی دغا ناست با منگسرا تلہ صبح جو پوری وی تا صبح ہم کوشش کوئے رازے با پروگرام کے منتا کال کوئے میسج با کوئے پا 0311-8433-878 باندی با رازے پروگرام کے منتا کال کوئے او دا میسج دلاری با ہم رازے دغا پروگرام کے تاسو ممتاز منچکم کلینک ہیلپ لائن نمبر دے پدی نمبر باندې تاسو موږ ته میسج هم لګلې شو کې سره تاسو زموږه کلینیک تر اتل غواړی د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو علاج کول غواړی د خپل مریضانو د خپل صحت صحیح او پراپر علاج کول غواړی نو زموږ د کلینیک ایڈریس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موڑ میدان نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موڑ میدان څنګه چې تاسو ګټ موڑ میدان ته راشئ او هلته چې د شتختی کارډونو نوی دفتر دی هغې په خوا کې هغې په څنګ کې دغه کلینک زمونږ موجود دی د سحر 8 بجو نه واخله مازیګر 4 بجو پورې ډاکټر حضرت حسین صاحب په کلینک کې موجود وي نو تاسو دلته راتللی شئ دلته نه تاسو د هومیوپیتک یو کامیابه یو مطمئنه علاج هغه تاسو حاصلولی شئ اوردونکو پروګرام مونږ مخې ته بوزو څنګه چې تاسو ته پته را چې د ډاکټر صاحب سره مونږه د شوګر حوالې باندې دغه ټاپک چیړو بیگا هم ډاکټر صاحب په شوګر حوالې باندې خبرې کړې وي خو که شوګر مونږ وګورو دا یو ډیره مضر بیماری دا او ډیر غټ ټاپک هم دی نو مزید په دغه باندې زمونږ اوریدونکو ته اویرنس ورکړي جی
1: بالکل بسم الله الرحمن الرحیم شوګر حوالې سره خبره مونږ پرون کړې وا
0: جی
1: دا لایف سټایل خبر هم کړو زمونږ د خوراکونو خبر هم کړو زمونږ د ناراسته او سسته خبر هم کړو چې دا غي وجه شوګر مسلې مونږ ته شروع شوې دي بل مزید به د شوګر خبره دا وکم چې زمونږ بدن کې بدن ته یعنی د کاربوهایډریټس هم ضرورت دی چې کله نیچرل خواږه دا مونږ په بدن باندې بند کو منرل ویټامینز دا په بدن باندې بند کو نو بیا زمونږ بدن کې ویکنس راځي او زمونږ کم پینکریاز یعنی لب لبه چې دا نو هغه صحیح طریقې سره کار نه کوي ګوره بدن ته د خوږو هم ضرورت دی خو د دې لپاره اوس د یو فارمولا تاسو یاد اوساتې چې کله مونږ خوراک کوو او د یو فارمولا تاسو یاد اوساتې چکل مونږ خوراک کو او بیٹے میں کو یعنی دا ٹیسٹ دا پارے کو نو دا بیا غذا شوا
0: جی.
1: او چکل دا خوراک مونږ پر ٹائم ٹیبل کو نو دا بیا سشو دا بیا دوی شوا
0: جی.
1: اس کا دا شوگر یو مریض آغا چی دے وی زا ام خورم که دا ام نم دا شوگر مریض اور نو بس وی وی دا خو مڑکی گا ما
0: جی.
1: دغه شان کیلا خورم یا بل فروټ داسې خورم نو دا ګوره بدن ته زمونږ ضرورت دی نو دا به دې سټیم پوری خوري 12 بجو پورې 12 بجو پورې دې په فروټ باندې ځان وساتي
0: جی.
1: کم از کم د وزن مطابق د چې څومره وزن دی فار ایگزامپل د 70 کیجی وزن دی نو دې وسر یو زیرو کې نو دې بس 700 ګرام یعنی فروټ درې سلور قسمه د خپلې خوښې موسمی فروٹ چی ستوی دا بده استعمالی انشاءاللہ دی سر بده شوگر نزیاتی
0: جی.
1: خو پا ٹیم بانے دین علاوہ خوراک چی دی اد سار اتو بجونا مخ کی کول دا شوگر دا مریض دا پار ندی پکار
0: جی.
1: دی با دا 8 بجونا پس خوراک کئی ناشتا با کئی یا فروٹ وغیرہ چی سنگا مونگوی او مازیگر 7 بجے بده خپل خوراک ختمی ٹھیک شو اوس دا خوراک چی دا ختم کو نو اغه نه پس پینکریاس چې دی اغه بس کار کم کی
0: جی.
1: نو غونډه شپه د لبلبا اغه نه ډیسټرب کیږي د در بدن شوګر لیول اغه نه ډیسټرب کیږي
0: جی.
1: او سحر چې د 8 نه پس د غشي د شوګر لیول به برقرار وي د شوګر لیول به برخی جن
0: جی.
1: دین علاوه تاسو ته مې د نیم د پانی د ځن لروړې وړکه او د دینه د وزن مطابق یعنی کہ ستاسو 70 کے جی وزن نو 700 گرام تاسو چې دی اغا نیم پتی راواله پا نیم گلا صبح کے واچوے سحر غرما مخام دا پنار بانے استعمالوے انشاءاللہ ستاسو بلڈ پیشر ستاسو شوگر ستاسو نور سے مسئلی وی اب دی سرا را غرزی گی
0: جی.
1: بلدین علاوہ کم از کم دا سی یو لس بادام یو سلور پینزو غزان دا ناریل کوپرا چی ستا وی دا دی استعمال دا کوی چی ستاسو پٹی نہ کمزور کی گی. بل دا خر خوراک نمخ کی تا سوزان دو پلیٹا جوڑا وی
0: جی.
1: یو پلیٹ دا سلادو جوڑا وی چاہے کہ درے سلور قسم سلادی ٹماٹر وی پیاز وی مولے وی گازر وی بادرنگ وی سبزیانی وی وغیرہ شنی نو یو پلیٹ دا دینا اس دا پلیٹ دا بسمر استعمال ہے. فار ایگزامپل ستاسو وزن چی دی دا اویا کلو دی

0: तरफ तरीर ज्यादा डर देगा ना
1: जी जी
0: ज्यादा डॉक्टर लग लाना मारो सुनो में सुनो को लाइट सोने को ना गुर्दा पर से गल्ला
1: हाँ जी गुर्दा सासु पर से दली जी
0: जी ना अगर हमारे मालूम को मैं दस वो जो हाथ की दिशा पर से गल्ला ना अगर दसो पूरी कतशी नहीं हो जाए दबी अंदाजा मुझे ना लगी दस वो जो हाथ ना पड़
1: सही जी और सिर्फ यवी गुर्दी सेट तासु तकलीफ थे द्वारो
0: यवी सेट तखी तरफ था
1: अल्ट्रासाउंड की तासु दावेली चिदा पर से दली दा
0: برداشت نہ بھی جستاسو
1: اڑتالیس ٹھیک جی ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب دیبانی خبر رکھی خا جی اوکے جی مننا جی ڈاکٹر صاحب دا غار اور پروگرام کا لو نینا اغوی چے منگتا دا گردی تکلیف تے الٹرا ساؤنڈ منگاؤ کو اگے منگتا دا اوی چے ستا سو گردا پرسید لی جی
2: دا گردی مختلف وجوہات تھی
1: جی
2: کی دی جی ددی مرگری بلڈ پریشر زیاتی یا دا شوگر مسئلہ وی یا نوی دن علاوہ گردا پڑسوب دا سٹون سر ہوم راجی کی دیشی کنکریشن پگے کی دیشی سٹون یا غی سر ہوم گردا اوپر سی کی ندا بہر حل دل پکار چی دا الٹراسون روڑی دا منگ اگورو نو انشاءاللہ علاج پا ہومیوپیتھی کے ہب بہترین دے او دادا چی معلومات اوشی نو آغی نپس پا علاج بیا تجویز کی گی
1: خا جی دیرا مننا جی شکریہ بالکل امید لرم دغه رور به زمونږه پوښیوی به هر حال تاسو خپل الټرا ساوند خپل ټیسټونه هغه کلینیک ته راوړی ډاکټر صاحب بو ګوري ډایګنوزینګ بو کی ان شاء الله د مې دی د ګردو بهترین علاج هغه په هومیوپاتیک کشته دی او بشمار مریضان چې هغه موږ سره زمونږ د سنټر نه د نیو جرمن میډیکل سنټر نه الله رب العزت غوي ته شفا ورکړي د صحت ته ورکړي دی نو تاسو هم راشي تاسو د ګردی دغه مسله چې کوم د تابه هما حل شي اور دن کو راتل شی پروگرام کی منتا کال کول شی 0309711899 باندې برازے پروگرام کی منتا کال کوی او د میسج لاری هم راتل شی میسج هم کول شی خا جی میسج دلاری منتا میسج لګری دی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب نه تپوس او کای جی چې موټاپی س علاج ته کنا
2: جی بالکل دا موټاپی علاج تا چربی با بدن ویل کی او موټاپا وخت مچ غسنګ به ویل کی نو راځي چل ته خو او سس بہترین میڈیسن ہم دا دیشتا اغب ہم وسر استعمال کی انشاءاللہ موٹاپا بڑے ختم شیخا
1: خاجی مننا جی شکریہ امید لرم پوشی بوی دو تبا جواب اخا ملاو شیوی راتل شی دا موٹاپی تاسو علاج دا ڈاکٹر حضرت حسین سیب نا حاصل بل شیخا جی بل میسیج رغلے وی بھائی تائرائیڈ سرا شوگر لگی ندا
2: تائرائیڈ یو بیل شی دی او شوگر یو بیل شی دی
1: جی جی
2: بہر حال کا تائرائیڈ سر شوگری نو دا بیا ډیر زیات نقصان دی ہتے دوی نو اٹ می چې دوی وټی سٹونه کړی وی نو تاسو دغه ټیسټونه مروړې او د شوګر یو ایچ بی ای 1 سی یو ټیسټ دا درو مې شو ټیسټ نه پس مشوره کو چې یرا سپوزیشن صحیح ده
1: جی جی جی بالکل بالکل څنګه ډاکټر صاحب اوی چې تاسو راشه کلینیک ته ډاکټر صاحب تاسو ټیسټونه ایڈوایس کی اگر وہ ہوگا ڈاکٹر صاحب بستاسو ڈائگنوز ہوں گی ان شاء اللہ استاسو دغه مسئلہ چکم دا بان شي اور ان کو دغه پروگرام تاسو ته پیش کیږي د نیو جرمن میڈیکل سینٹر له طرفه دغه پروگرام کې موږ سره ډاکټر حضرت حسین صاحب موجود دي دوی به سبا په نیو جرمن میڈیکل سینٹر کې با خپل او پی ڈی کې د سحر اتو بجو نو واخلا د مازیګر سلورو بجو پورې به دوی په کلینیک کې موجود وي ناشته به کوي نو تاسو راتل شئ د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه د خپل صحت حوالے سره د خپل میدی حوالے سره د ګردو حوالے سره د مختلف قسمه بیمارو حوالے سره یو کامیاب علاج بهتريني مشوري اغه تاسو حاصلول شي اردوونکو کچری تاسو زمونږه کلینیک تر اتل واړې او د کلینیک اډرس تاسو ته معلوم نوي نو زمونږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان تر راشي او د چکم داش نه تکاډونو نوې دفتر دغه په خوا کې دغه کلینیک زمونږه موجود دی دلته تاسو راتل شئ یو کامیاب علاج تاسو دلته نه حاصلول شئ زوب مونږه کالر طرف ته ګورم سره سوکتی او سبب الغړی السلام علیکم جی
3: السلام علیکم آیا

0: چل دیا مولانا خبر کم کچھ شنگا نونا
1: وعلیکم السلام بالکل شکر دیا مولانا سیب تاسو سنگا خیئی
0: ڈاکٹر جی سنگا نے نور بار کے لیے خیل کیا تے
1: بالکل امن نے تاسو غیر حاضر ہوائی
0: جو کوری ما خدا تاسو پر وام آورم جو زیب سوک تا دی پولو کی دیا وہ اخنا زائے بوں گا نور تو مسئلہ کو نشتی
1: خا خا خا لکا تپو پروگرام تا کال نہ کوئی صحیح صحیح جی خاجی نور تاسو خیر جی صحت مزاج خدے بالکل بالکل جی تپوس پکوائی کا نظر جی چی دا خوستا سو پارا دا پروگرام نے منگا کو
0: حاجی
1: وعلیکم السلام ڈیر مننا جی شکریہ تھینک یو سو مچ امان اللہ صاحب زمنگا ڈیر محترم زمنگا معزز مشر دے چی دی مونگ سر ڈیر زیادہ مینے لری خا جی ڈاکٹر صاحب دا میسج لاری میں میسج لے گلے بھی السلام علیکم زیم بنارس خان دا پیرہاڑے نا ڈاکٹر صاحب تا سلام ڈاکٹر صاحب تا او آیا چے ز چ کلا خبری قوم نو زما جب خبرو کی پساوی گی دس وجہ کی دیشی علاج اشتے کنا
2: جی بالکل باز خلق دا مسلوی ننم کا خیال لکھ کڑی یو پیشنٹ را گلیو چی آغا جبا کل ٹک شی کل دا غشی نو آغاوی چی دیده وی سر دیر رو گزار شوی دا
1: خاشی.
2: نو دا وی اصابی کم زوری مرازی باز وقت کی دا سی مسلوی را گلی وی چی دا غی دا وجه دا جب دا وی اللہ متاثر شی وی نو بالکل علاج اشتا خو بیا دا دی وجوہات معلومول دی وجوہات معلومول اپارا دا مریض آغا کلینک ترا تک ضروری دی چی مونگا بائی فیس و سر ملو شو او آغا نا ہسٹری واقل و ناغی نا پس انشاءاللہ بیا علاج آسان دی
1: خاج دیر مننا جی شکریہ تینکیو سو مچ بالکل بنارس خان تاسو راشی زمونگا کلینک تا دا دی علاج چکم دی آغا ممکن دی شتا دی پا ہومیوپیتک کی دیر مریضان چی آغا داسی خشی بی دی چاہیے خبروں کے جبن خلی نو داسی مریضانو علاج چکم دے آغا شوے دے نو تاسو ہم ضرور دا کلینک آغا وزٹو کریں.

0: ہاں جی ڈاکٹر صاحب، دا میسج دلا رہی ہوں، دا میسج لگ لے بھی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وہ ڈاکٹر صاحب زما امے پ نیم سر باندے درد وی د ډیر وخت نه جی، د دې علاج ته دی؟
1: بالکل، د نیم سیری خو موږ سره خو کوله کامیاب علاج دی. بازی خلق دا وی، بازی خلق نور را خطا نور پریواته د سروم تعلق ساتي
0: جی،
1: او د بازی خلق دا نزلې مسلې هم کی دي شي، نو ګورو کنه چې مسله معلومه شي نو بیا علاج آسان دی
0: جی.
1: نو دوی له پګار جی کلینیک ته تشریف وړو، د مشورې مونږه پیسې نه اخلو
0: جی.
1: نو راشه مشوره وکې، لار قانون رسی
0: جی. جی ډیر زیاته مننه جی، شکریہ، تھینک یو سو مچ. چې دغه د نیم سر درد حواله سره پوښتنه کړې ده، سوال یې کړی، نو بالکل د نیم سر درد علاج چې کوم دی، هغه بهترین علاج هغه شته دی. نو تاسو کوشش وکړئ، خپل امی جان خپل مور کوي هغه کلینک ته تاسو راولئ، ډاکټر صاحب به دوی ته ټریټمنټ شروع کړي. ان شاء الله د دوی دغه د نیم سر درد چې کوم مسله ده، دا به ټیک ټاک شي. خاجي بل مسله اغلی حیات به تاسو ته ډاکټر محترم صاحب ته سلام، ستاسو خور یم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ډیر مننه کو سسٹر مونږ ستاسو چې تاسو پروگرام کې راشه، مونږ ته میسج وکړئ، خپل مینه مونږ سره شریک کړئ. حاجی ڈاکٹر صاحب بل میسج مونږ راغلی وی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وی ڈاکٹر صاحب، تاسو خور یم، زما مخ باندې تیر سری دی جیوی، د دې علاج ته دی؟
1: بالکل، خورکه دې راشي، تیر سرو علاج بولو کو ان شاء الله. سم میډیسن به اخري، سبو د کریم جوړ کو، پا کریم کو به میډیسن اچي.

0: او په مخ به استعمالي تیر سری به مکمل ختم شي ان شاء الله.
1: خاجي مننه جي شکريا, ٿينڪ يو سو مچ. بلڪل سسٽر سنگھ ڊاڪٽر صاحب اوي چې تیر سری علاج چکم دغه هم شته دي, ميډيڪيٽيڊ مونږ سره کریمان چکم دي اغه هم هوميوپاتيك کې شته دي, او دغه شانتي د دې علاج چکم دغه هم هوميوپاتيك کې شته دي. ډېر خويندې چې هغه د ډاکټر صاحب علاج سره خوشي وي, نو تاسو هم راشي ان شاء الله تاسو دغه مسله به حل شي.
0: کوشش کوي حیات به چې وته عام بازاري کریمونه مې استعمالوي. میڈیکیٹڈ کریم کم چی دا میڈیکل نا سرٹیفائیڈ کوالیفائیڈ شی ہوئی,
1: جی جی,
0: نو آغا کریم استعمال کی انشاءاللہ آغی کی مونگ بیا خپل دوی نور استعمال کو,
1: جی,
0: دا آغی اثر نورم زیاد شی او دا مسئلہ دوی زر حل شی.
1: اکثر جی ڈاکٹر صاحب دغه زمونږ خویندې لکه ډیر زیات کریمان استعمال کی, جی, کاسمیٹک کنه, جی, نو آغی سر هم جدی دغه مخ چکم دی بیا خراب شی,
0: دا خو کیمیکل لیکن مخ خرابی کنه, جی, بالکل دا خبر صحیح ده.
1: جی جی بالکل سنگ ڈاکٹر صاحب, اوی چې دغه کیمیکل چې کوم دی دا تاسو مې استعمال وای, مختلف کریمان چې کوم دی دی استعمال تاسو مې کوي, تاسو سکن تب بیا مسله نه جوړیږي, او دا شاندې تاسو مخ چې کوم دی دا به هم نه خرابیږي.

0: امن.
1: صفات رائس فیس واش کچرته تاسو غواړی چې مخ مو سپین صفا تازه او کلی ښکار شي نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش لري کوي ستاسو د مخ ناس پوروالی دانی داغونه وغیرہ همیشه لپاره، او بل دا چې کړي با ستاسو مخ نرم سپین تازه او ښایسته. نو بیا انتظار د څه خبرې کوئ، هم اوس لاړ شئ او نږدې کاسمیټکس دکان نه ځان لره واخلئ صفات رائس فیس واش. نور معلومات لپاره مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈر جیل موڈ بڑگرام سره هم رابطہ کولی شئ. موبائل نمبر دے 0311-1587-745. صفات ہربل شیمپو، آیا ستاسو ویختو غرزیگی؟ ویختمو گن نرم چمکدار یا صحت مند دی؟ نو پریشانہ کی گئے بنا، زکا چی اس پا مارکیٹ کی موجود دی صفات ہربل شیمپو، کم چی ورکی ستاسو ویختو لخکولا نرمی چمک او خائست. نو هم اس لار شای محسن شاہ ٹریڈر جیل موڈ بڑگرام تا او زان لارا واخلائی صفات ہربل شیمپو. موبائل نمبر دے 0311-1587-745.

നൂറ് ബദർത്തനു കൂറും. നൂർ ബദർത്തനു കൂറും താബാന്തി താവാൻ നിഷം തക്ക സമാ നിഷ്വിനു ജബഹും ദസാൻ നിഷം ഉക്ള തരാത്ലു വാദ ക്വീബ പഹിജ്രാൻ നിഷം. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول بخیر روغ جوړ به صحت په جامه پټ پټ لښ پښ په کولا غانو خندا غانو په مزو بچا کرو کوج دنو ودونو سالګرو الله مو خوشاله لرا الله د صحت په جامه ساته تاسو ورور تاسو دوست تاسو مرګره ماته ویل شي آر جے نظام سعید او تاسو ته څه ویلی شي دا به تاسو مونږ ته پخپله وایې. میسج به کوئ، کال به کوئ، مونږ ته به ټیم راکوئ. زمونږ ستاسو ملګرتیا به وي یوولس بجو پورې، لسو نه واخله یوولس بجو پورې. زمونږ د ټیلیفون نمبر دی 09973310400 99 3 لس 4 سوا 09973310400 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99 3 لس 4 سوا 99
لاڑشے گوگل تھا التا ڈائل کے www.amanradio.com او بٹا گرام کلک ہے زمو پروگرام تا سورے دیش ہے اگر کا ڈسٹرکٹ کی بھی یاد ہے ڈسٹرکٹ نہ باہر بھی ملک کی بھی یاد ہے ملک نہ باہر بھی تو پروگرام تا سورے دیش ہے پندونہ تیغستیش ہے تا پروگرام لو اندی کبھی صفات کاسمیٹک پاکستان نہ طرفا زکچ صفات تاسو دا پار راوٹی خیستہ خیستہ کریمونا نو صفات تاسو توی خرچے اوکے زان خیستہ کے زان کلے کے بس تیرا دم رو گر جی دے لس کالا شل کالا اچھا خبر پنز پنزوس کالا سلیخ کالا اس خیر دے دا روپے رو باسے دا گلی ماتے کے بالختونو نا روپے رو باسے دے بینکونو نا روپے رو باسے بڑے خرچے ہو کے دم رکھو نہیں دی یار زردول سو روپے خرچے کے چخکولی شے دا چھا دا خستا او کنے مینا والو اسی پات تاسو دا پار رو دی خستہ خستہ کریمونا پدے کی دی صفات پیس واش صفات وٹامن سی پیس واش صفات رائس پیس واش تاسو چہرہ گندہ بھی کنا تور لگو بولی بھی اضافی غڑوالے بھی پی ہر ٹائم خولی کی گی نرے نرے خولی بھی پی تور لگو گندگی بولی بھی چہرہ ستاسو ستگ بھی سخت بھی تو زان تواخلے صفات پیس واش چہرہ بستاسو صفا سترے کی تازہ بکی نرم بکی زان تے واخل سحر و ماخامی پو مخوانے لگوئے تقریباً 15-20 روز پوری تاسو تو ریزلٹ در کی ریزلٹ خوب ڈیر زر در کی وہ خیر دے 20-30 روز پوری وہ لگوئے دیر کلے کار کبھی اور نن سوا ماشاءاللہ موسم دیر خستہ دے تو دیکھ دیر کلے کار کبھی تیسر دی صفات بیوٹی کریم کچر استاسو پو مخوانے دانی بھی او دانی نہ ختمی گی دیر کریمونا لگولی بھی دیر دا لوکل کریمونا آغستی بھی او مخ استاسو خراب کرے بھی او مخ وانی داغونا پاتی شوی بھی تیر سری بھی دیر علاجونا کری بھی نو زان تواخ لے صفات بیوٹی کریم دانے با فوراً ختمی کی داغونا تیر سری دسترگو دلانے حلقی با ختمی کی مخ بستاسو خستہ کی سپین با کی اوار با کی چاپونا با ختم کی یو زلے ضرور واخ لے سکن بستاسو تازہ کی نرم بکی زبردست کوالٹی دا
پدی سره سره صفائی نی ایمان دے اسی نہ جس تاسو لاسونا گندوی مخ گندوی او کریمونا پی ولا گوی ہائے اللہ داسی بنکو ہاں پہلے صفائی او بعد کی کریمونا آغا خوین دے دا چا مخ چی صفائی نو آغا زمان کریمونا ماخ لے آغا خوین دے دا چا مخ خراب وی چاپونا وی پی نو آغا زان تا ماخ لے صفات بیوٹی کریم یا صفات رائس بیوٹی کریم کستاسو مخ خراب شوی وی ریزلٹ تاسو تا ندرکوی نو آغا زان تا بیا واخ لے صفات رائس بیوٹی کریم اے مشرانو اے بیگانو کشرانو امزولو او سڑو کستاسو پندی چھاو دلی وی تھوری وی او سڑو سختی وی نو زان تا واخ لے صفات کرکت ہیل کریم کنی لارش محسن تا وی مرگری اگه ده سپات کریم را که پند والا نو اگه بای تاسو ده در کی خرچی اوکی ده سره ده سپات هربل سپریس کن کس تاسو مخ یا جسم اور ابو سر او سوزی تاسو وانی ساله وی تکلیف وی مخ سوزی گرمکی وی ریشی وی سپونه وی بشاک وی زخم وی خارخ وی مچے دی اوچی چی ماشے دی اوچی چی بد اثرات بھی پاڑسو بھی جسم کے تو دا با فوراً ختم کی سکون آرام بدل در کی تم زیوانی تکلیف یا غزے و یخ کی خستہ بشی خستہ با محسوس کے نوزان تواخل صفات ہربل سپرے سکن دے سارا منگ تاسو دا پارا راوڈی صفات سو صفات رائس سوپ آغا خویندے چکم کریمون اخلی اسواش اخلی صفات بیوٹی کریم صفات رائس بیوٹی کریم نو آغا زان تا واخ لے صفات سوپ ورسرا صفات سیرم ہم واخ لے دیر خستکار کبھی کل چی تاسو کریم لگوائے نو آغی کی صفات سیرم لگ شانوا چوائے دے ددی ریزلٹ پا بیا دیر خستا بھی دیر ضرب تاسو تا ریزلٹ در کبھی اور خوب پوئے کنا آغا خویندی دا چاوی اختری جی یا آغا رون دا چاوی اختری جی نیم سری گنجا شو سیلا جون نشتا او ماما کاکا او ترور بی بی او گلو که ترور زان تا واخل صفات کلونجی شیمپو صفات هربل آملا شیمپو ویختونه با اضافی تیل لیری که غڑواله با تیل لیری که ویختستاسو تور لگو سرا گندگه سرا خراب شبی وی و سری ویخت با ختم کی ستاسو ویخت با صفا نرم چمکدار کی تازه با کی صفا صحتمند بخکاری خیسته چمک با بهی آغا زنانا آغا خویند زان تا واخلی کمی خویند چی برکو کی گرزی او چی ماخام راشی ستری ستری او دا بی نظیری پیسی ور تم نیوی ملاو شوی او بیا دا ویختا یعنی سری خارخ کوی وی پتنیش دا چی سبگی دی پکی یا پکی خوشکی دا تو اصل کی داسی نیوی دا ویختو ویرس وی نو زان تا واخلی صفات هربل آملا شیمپو دی سر ویختو وینزه یو سور از انشاءاللہ ٹک بشی یا که تاسو چرتوم زی کنا خوشحاله خوشحاله بای او دیر خسته با محسوس کوای یو زلی ضرور واخلی صفات هربل آملا شیمپو دیر خسته کار کوی صفات بلیچ صفات گولد بلیچ صفات رائس بلیچ مخ پس تاسو خسته کی ظاہری رونق پہ بہتر کی دا چہری مخ بستاسو صفا کی دا اضافی کم چے وختوی کنا نو دا با کم کی اور رو با ختم کی سکن با دی نرمی ور سرا مخ با دی صفا کی گندگی با ختم کی دیر خستہ بلیچ دی نور خطا سو پوائے کنا خویندو دے سر دی صفات زیتون هربل آئل هر قسم بیماری دے پارا زان پی مالش کولیشی مساج پی کولیشی دچا جوڑونو مسلوی
جسم کمزوری بھی سر مالش کو لیشی پا جسم کی اضافی چربی بھی موٹاپا بھی جسمانی اصابی کمزوری بھی بواسیر و مسلوی پا سر کی خشکی بھی ودا پا پورن ختم کی وقت کیا چولیشی سترگو کیا چولیشی میدی مسلوی آدمی دی بدحزمی بھی نو زانتے واخ لے دا میدی گیس جلن تیزابیت بھی دا میدی درد بھی ندا پا پورن ختم کی ذہنی سکون بدل در کی الرجی دا پارا زبردست کار کبھی کلمی دا سپوری بھی نو زانتے واخ لے دو چمچ سار مال اخرا پا بو کی دا زنانو پٹی مسلی بھی دا سر درد بھی دا کمر درد پٹو درد جوڑنو درد مالش پہ اوکا پالج مریض تا مالش اوکا ہر قسم زخم دی پارس کلے شے بیخت پہ مالش کولے شے وجود تا غڑوالے رسوی پیشابو کی جلنوی نور دا شدیر بیماریانی دی زیتون او کلونجی دا پکے ملاوٹ پکی نشتا شفا دا پکے کستاسو دا ویختو مسلوی یا ویختو کی خشکیوی نماز خوتن لطرح پا ویختا مالش کئے او سحر صفات هر بل عاملا شیمپو سر ویخت خپلوین زی دیر خستا وخکاری مزی بکوائے دواگانی بکوائے منگتا سر دی صفات ویٹامین سی سیرم او صفات سن بلا اے مینوالو اے سپوٹرو او سڑو یوزل اے واخ لے اوئے خونی در نک کاری و نک نو مخسن پسی لار شو مرگری روپے واپس را کا دا دیر پا گران گٹلے کی گی زکا چی ٹرکان میں خالی کر دی رڑے میں چلو اللہ دیاری میں کھڑی دا پیٹھے میں اڑے دے مرگری دا روپے دیر پا گران دی روپے دی فورن واپس واخلا او کھن در کبھی ویالا بزم چی روپے در نووسم او کنے مینا مالو گپ شپ پا لگو ستاسو میسیج کال و شاملو ٹھوکی ٹھکالے دا چا دا کستا مینا مالو تاس دا پتا دا ات بار با پچا چا نکوی ات بار با نکوی بلکل با نکوی بچا با ات بار نکوی پا بے وفاو با ات بار نکوی دا حلق پا وفا با ادبار نکے دا جنے پا خندا با ادبار نکے دا خواخی پا مینہ با ادبار نکے دا سخر پا نیت با ادبار نکے دا ٹماتر پا ریٹ با ادبار نکے دا قصاب پا طول با ادبار نکے دا دکاندار پا قسم با ادبار نکے دا ڈریور پا شیشہ با ادبار نکے دا کلینڈر پا رختیاو با ادبار نکے دا استاس پا ڈنڈا با ادبار نکے دا ایم پی اے پا تقریر بید بار نکے دا پولیس پا ڈیپٹے بید بار نکے دا وکیل پا بیان بید بار نکے ہائے اللہ او دا بے وفا او ٹائم پاس او دا کمزور پا خلکو وانی بید بار بلکل نکے چتاور تزلور کھڑے وی دوکے دل در کھڑی وی او دا دیر ظالم خلق دے وی کھنا حق از رو چی ستاپ نمو حق از رو سمر ماشمو حق از رو آخر خطا شو چی مین شنو پتا شو حق از رو کی سمر از رو حق از رو سمر از رو رو حق از رو دا مسته سمندر رو حق از رو می وز چاو دلی بس بیور سوزی دلی وینی وینی دی پرهر پرهرو خود زانا نا خبر دے اس دا منی نیریگی ستا دا نم سر درزیگی دمرا سوک مدر دوائی دمرا مجڑا وائی چه آغا ستا نم آوری او نور سوانا وائی کنا او لار شی اللہ تا پسجده شی سحر پاسی تاجودو پٹیم کی اسم نوائی پخلاوانے خزڑی خپی نو یکینو منا غرق بشے خان زبا در تا داویم چی دا چاہی ماخلا چا چی دا چاہی اغسطی دا کننو آغا غرقو پرک دے دا خبر یاد ساتے مینوالو چرتو مزے منسر آسائے

بالکل جناب دا پروگرام تاسو روان دي کوي صفات کاسمیٹک پاکستان مینوالو زما سپورټرو خبر یې مازیګر شپږو نه واخلا تر وو بجو پورې زمونږ یو نوی شازل می آر جے خاطر جان د صفات کاسمیٹک پروگرام کوي مازیګر شپږو نه واخلا تر وو پورې ډیر زبردست پروگرام وی صفات کاسمیٹک شو وی تاسو ضرور واورئ او ماسخوتن دسونه گیاره پوری نظام سعید بھائی

0: में हो?
1: अगर बुलाड़े का मरवाला
0: सही तो वो कुआं लेना
1: अब होता बल्लाज निकल के बरमामत लगा रहा है अगर सर होगा कहीं भी आसे होगा
0: जाकर आगे खेल रहे हो कुछ गाड़ी हो पक्की हुए माँ कराने के लिए बस ही हुआ
1: हूँ अब बल्लाज निदावी जमाना नहीं उपाल लेगी तो दे सुम्रा उरी दून की जी सुम्रा कालरान की जी ज़मीन दे ऐसे मटासी इशारे चार बर्गराम वाला
0: जी जी
1: दे सिफात कॉस्मेटिक्स की वो साबुन दे दी जी वाइटनिंग साबुनी
0: जी
1: वाइटनिंग सोप गद्दे असल फंक्शन से देदा से कारोबार की दूर बनी तभी
0: सही दम
1: ठीक है आओ कच्चा तो दे जॉब रहा कर जब हो रहे ना मोर को
0: सिफात कॉस्मेटिक्स
1: जी बिल्कुल सिफात कॉस्मेटिक्स
0: साबुन सही दे जी
1: ठीक है जी
0: ठीक है डेरा मने ना खुशहाल हो उसी चीज़
1: ताकि तब फिर वाला जी रहता क्या हाँ
0: सही दे जी
1: ठीक है जी डेरा
0: मने ना खुशहाल हो उसी زیرا نوسو ستن میتین سو دست چار سو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سیر علی
0: خیر دی جی تاسو سو کو دو کم زینا ہلو جی جی آواز رازی تاسو سو کو دو کم زینا
2: پر اغلیس خبری کم جی در رشمیرینا
0: پروگرام کر کلی وایو
2: مرد رازی
0: تاسو خیر کنه او سمره وقت نه ریڈیو آو رای
2: تو خود دیر تیم ناورم جی
0: خا خا دیر تیم ناور رای نو تاسو نو تپوس جی الو
2: الو
0: دیر منا نکو ما منوالو لائن کس مسئله دا تاسو 0-300-911-88 نن میں تا کالو کئی السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: وعلیکم السلام مامو سنگھ علی جی
0: خیر دے جی تاسو خیر صحت خدے
1: خیر دے جی الحمدللہ دے دے میں مرسل گولا نمبر میں نو چری گیا پیٹیشن میں بھی نیچو گیا نمبر میں سا سوال نہ رہتا
0: بلکل سا مسئلہ دا پیٹی سیل کی خیر کلا کلا پا کدا سی رائشی نو بس دا خو کی گی بس جن سر تڑلی خبری دی حتا سنا میں تپوس کا اوپس کی دیر زیاد مائے رہے خوب کے مائے رہے موبائل چلو لو کی روٹائی کی پا بہانو کی خندا کی
1: میرے جی پفور کی سنے ماں تیرا فون مت اثر کم رہ جی نا
0: ہاں نو بیا پس کی ما تخاری جی خوراک کی
1: خوراک کی کمزوری نو جی
0: ہاں خوراک کی کمزور ہے پو خوب کی کمزور ہے نو ما تخاری جی بیا پو بہانو کی
1: بہانو کی نو کمزور ہے جی
0: ہاں بیا پس کی خندا کی
1: میرے جی خندا ہما تقریباً دل میں اتری سو جی سو سی پروگرام میں سر اکثر لوگوں دو خاندے میں نو سما خاندے گم کمزور ہے
0: اوئے قربان ڈیرہ مانا نا نو بیا پا موبائل کی
1: نو موبائل کو خود جو خدمہ سواری ہو کس ایکسپرٹ دی
0: ایکسپرٹ پہ سچ پا زماغ اتبر گئی تن سمی گی اینی ما تفتہ ہو ما تفتہ ہو یا چھڑیا
1: مامو
0: جی جی
1: وقتی اگر ماشون ورکو دے روز ہما صادق اگر گیلہ ہو کرلا
0: جی جی
1: میں مامو سے ہمیں خبری ہو کرلی وہ دیر مزدہ رہی گا نا مامو خود خر مامو گئے گا نا ہاں صادق تا سوچا دوستی تا سوچا برگان بہتی جو خونو ما
0: جی آو
1: چتا کار کرلی ہو
0: جی آو کالے کڑے خبری کڑی وی ستاسو دیر مانا نا کون چی تاسو کالو که او دی آغ ماشوم دیر مانا نا کون چی زمان پروگرام ہوئی
1: خبری دوگا کی ریجی
0: جی جی
1: بیاوی چی مامو سرما بازامت چاہتا تا سلامی اگر مامو نمبر کٹ کر نمبر اگر کچی میں خباچی گیونو
0: نا نا منگا نا کٹ کو گورا زمان یو کار دی زخپل منوالو تا ٹیم ورکوما منوالو نا زا کال نا کٹ کوم زکا چی دو چاہ تا کال کر منوالو
1: چاہی اول ځلې په دغې باندې خبرې وکړي که نه نور خو هغه دومره خاص دغه نه دي که نه خو بازما چاچا ته مې سلام وي مامو نمبر کټ شي وي
0: ډېره مننه کوم چې تاسو کال وکړه چا ته دوا سلام لېږئ
1: مسجد بازما چاچا ته زمونږ سلام ووایه دا نور څومره مینهوال دي کوم دي پروګرام ورو ټولو ته دوا سلام
0: وعلیکم السلام ډېره مننه خوشحاله اوسې آباد اوسې
3: سر
0: زیرو نو سو ستانوے تین سو دس چار سو. السلام علیکم. وعلیکم السلام گرانا بخیر رالی. وعلیکم السلام گرانا بخیر رالی. ہلو ڈیرا من نا سلام بھائی سنگھ شو نائستا زمال سسٹر تو سلام بھائی مات چی سوک ہم سلام کھی ابو توائم چھ. وعلیکم السلام بھائی ڈیر ٹھیم بات شو تراغلم مانو غم جنے ما مانو خی ڈیرا من نا. سلام علیکم مامو تاسو سنگھ زوم رالم یولا سرا سارا سارا ایما ڈیرا من نا. خبر واور مین والو اے ڈیران والو اے بٹگرام یانو اے دخرو سنو یار دخرو پیزو والو خلق چرتا تلے نو ٹول ڈیران تلے اوپر ڈیران کے چرے التا جمنگ رکھے شیوا سلام علیکم مامو تاسو سنگھ سارا جان تو سلام سنم دا پاگوڑے نا سارا سدرا تو سلام سنم یما ڈیرا من نا سنم خوشحال ہو سے. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پما باندھ ڈیر غم استا پس
0: واہ
3: او کمزل قلم قلم استا پس
0: واہ جی
3: تپوس تا نہ کہ جدا سڑے استے یعنی استے مول جو اندے دے اوپرے دا
0: او سڑے زو خور وقت کی تپوس کو مستر کی موتی ہو زن اندر نہ یو تپوس کو ما
3: توجہ خو توجہ خوب نہ تبی وفائے کی دیر مخ کی
0: نن برا ترختیا ہوئے بہانوں کی ڈیر مائے رہے کنا پخندا کی ڈیر مائے رہے پروٹے کی یا موبائل چلو لو یا خوب کی
3: یا موبائل کو خوب بالکل زیرو ما
0: ہاں
3: خوب کی بالکل زیرو ما
0: ہاں
3: او پخندا کی او پٹوڑا کی ڈیر تیز ما
0: اکثر دا دیکھ نو خلق دا سائڈ نو خلق جراشی کا نا دی اٹھل تھی ہو ویٹر دواز بھی کہنا ہو ماما گئی ہو مارا کھڑے راڑو
3: گی دیر پکے دا سی ہوگی کہنا یہ سڑے اٹھل تلا ٹیبل والے تو مارا ڈوڑا ہے رنگ
0: جی
3: اور جو ڈوڑا ہے پیاز راڑا چکری ہے پیاز وارتا کیوں کھلو
0: جی
3: ڈیرا مزا ہوگا روڈا سر آؤ سالن کی ہونا غور دے استاد والے ودا سالن پوسو دے ودا پتم روا پیاز شیشو دے ودا سی ودا چکنی ودا سالن دے بتک سر
0: سدرا اٹھ دی منگلا
3: یار اول نہ ہو صادق شاہ معصوم جی کم دے منگ ڈیرا مینے لرو ڈیرا من نہ کہ روڈ سے کم دے تم ڈیرا من نہ کہ سر محبت ساتھی ڈاکٹر سے محبت ٹور مین اوال منگ سر محبت ساتھی اللہ دے قائم دائم دری
0: امین امین تب الیکشن تو اردو
3: نظام سے وہ
0: جی جی
3: خصوصی دقا چاکل لے ہوتا صبح ٹپے کو ہے وہ سے ہوگا کہنی دماغ طبیعت سیٹ نو
0: اللہ دا ڈیر گران ہوں دا غوی کنا
3: خونم بتا دقا سر کو تیز رفتار سر وکول نبا جو کم بیا بترا جی سیدہ
0: تیز رفتار سر گورا کہ سنگا چھے زو کو لاؤل نشورو کا ماغ شانی وہ شورو کو
3: زو کو
0: ڈیر گران
3: نا نا زور تو کو مولنا
0: زوائے نو
3: پریزت خل سلام می اوسینو یا بیت زپدا سی بی وپا مینی تما
0: ایک جنے ہر سمر خستوی خستوی او کد بے ننگو پکور کی نخاوری شنا
3: دا بدمانا پرن شنو یت سر ما خام د پچر کو پخلا کو ما
0: او کوم غمو ته چت جاړي پما تیر شوی پتا اوس راغل دینا
3: زما د مین یار ملنګ نو اوس مدیری د ملنګانو لټو ما
0: یا دنیا گئی نیم گڑی چاری چاری یا نسر تکی گی او نسر پی خوگو ما
3: یا تیسن پا مسک گل وچی گی نو سر تا شک سالی بلاستر وڑوی نا
0: یا لالی دب دو سڑی ندے یا د بل پخلا سوکرٹ وی زو رک بنائی
3: یا تستر کو ٹول نظر پا ما کنو یا لکا مرغی تسیل

0: یہ بل تو نہ دے معلوم نہ دے ما بو کھا پچا وجلے وی مینا او دی واسی زما یاری دول سلاری خلقی در پنی زنا یدی مامو نہیں دے مر جوا شو زنا کو پری خود کل پی پتندر نا عرب دی خوار کشیر لمنو دی تما کو کپانا چاہے کلی مرگنا کلی مرگنا.
1: واجی واجی واجی ڈیر خواہ ڈیر زبردست
0: ڈیرا مننا یو جہان مننا ٹوڑ تو سلام نہ ٹوڑ تو ہرونا بھائی گاندھی.
1: وعلیکم السلام خوشحال ہو سی آباد ہو سی جتا سو منگتا کالو کا اوپدے تو رشپا کے دے منگا یاد کرو مننا مننا
0: ڈیرا مننا یو جہان.

سي مینوالو چا چا تا زړه وختونه را یاد شو نن دیرش کاله په تریشي سلیخ کاله پنځوس کاله مخکې ولا ډیر خوان کې دا پخوانی دور ډیر مزه کې کنه څومره ښایسته و خو کلا خندا وا. سلام علیکم مامو تاسو څنګه یې؟ زما سوہانا اکرا لائے باہینا عائزہ زویا اندلیب زہمل انسا مائرا دو آسما حسینہ سارا نازش ماریا سونیا مانو قرت العین ہانیا مانو علیش پاسدرا سانیا سنا فیزا طول جنکو تا سلام آئے مکس جانی میرا من نستاسو سلام مامو آپ کیسے ہو؟ خاص سلام فیزا ہنسا نادیا علیش با حسینہ شناز سونے اقبال اکسان نازش نور بریدہ مافیا مسکان نایاب مانور مائرا شرازی سنا نیلی پری گرنگا گلرنگا سنا ریا بسما نجب نور مانور رانی مافیا نور ان سب کو میری طرف سے سلام ماریا علیشپا نایاب سونیا اقبال گلرنگ مسکان مافیا مائرا شرازی ٹولو تا سلام ماریا چترنا ماریا تا خبر ہے سونیا اقبال چی دا حق ترسی دلی دا سترگمی ستالا رو تگوری سترگمی ستالا رو تگوری جانا نراشل لیوانای در پسی شما ستا دی زما پسر قسم وی که یار دی بلوی ما تا مخاند مینا میرا جان ہمدرد دا چھا دا کستا پرویستا تاسو تا ڈالے سچو زماغ تبر گئے. سلام علیکم زیم بنارس خان دا پیرالے نا نظام سیب ستاسو پروگرام دیر خستا دے زما دی طرف نا ٹولو مینوالو تھا سپیشل سلام پرویستا سلام ستاسو سلام رسید. سلام علیکم سنگے خیزب زما گردو درتے سلام علیکم ز علی شیر یم والد صاحب نم میں شیر خان زما والد صاحب ڈاکٹر دے او صحت بھی حج میرے نا خبر کوم تیرا من نا ستاسو اللہ دے والے صحت ور کی سہارے را والے درمان تا ان شاء اللہ ٹھیک بشی سارا پخیر را لے تما سما میں اسکول بھائی ماں تو ٹپیو کہ پلیز پلیز سم اڈیرا خپیم پلیز بھائی مانو غم جنا ٹپیو کو موکھے سلام علیکم محمود.

0: su singa yayi zama Sonia Sidra Sanam Feza Leila Alishma Myra Fajar Nafisa Arzu Nazesh Ansas Mazara Mafia Maria Nadia Aksa Zemal Mano Tolu ta salam Saraima Babu program Sok Soki Bia Assalamu alaikum.
1: Kan salam, zam be singale.
0: Khair khiriyat te grano pa khair ali.
1: Le de waha.
0: Ka sukhi asiyat mu khade.
1: Alhamdulillah sar da wajari di.
0: Program ki mung sar awri di.
1: No ma sar awri khuda baz mamad dala yahi khabar hai ke khata sho.
0: Aga singa.
1: I was able to get a mobile.
0: Two good a calopy, yes, Roduki. Hair the hostas of us, but a leggy chitas of Paketizia or Canassi Pat cosmetics for Rostoki. بالکل مال راغله دے او سبب یو ایتم را اورسی پدی کی پ کاٹنو ونی چے صفات ہربل آئل راغلی دی صفات رائس پیس واش راغلی دی صفات بلیچ صفات رائس بلیچ آ صفات شیمپو راغلی دی ډیر زبردست شیمپو دے او دغه شان ور سرا صفات کول کریم دی نو سبب صفات بیوٹی کریم او صفات رائس بیوٹی کریم سبا انشاء اللہ را اورسی نو بیا تاسو ته زویم انشاء اللہ بیا لاړ شه محسن پاسی
1: Inshallah,
0: bilkul. Dera manana koma sifat cosmetics based malum kana.
1: Inshallah, bilkul based malum.
0: Dera manana. Inshallah, usni.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Dera manana.

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظام صحیح سال چال دے جوڑی سارا بری تکوے پوچھے
0: او سڑے جو خی مو تا سو سو کو تے کھم دے نہ من یاد کھڑو
1: عمل صحیح خبر ہی کم نہ چکے سر نہ شنگلی ایسا دا خوش شنگلی نہ نہ چکے سر
0: بلا او پا خیر او پا خیر چکے سر کے خوب ڈیر خستم موسم وی یخ بی وسا
1: یہ زبردست موسم نے ڈیر خستم موسم میں باران خوش دل تا ہوں شو اپ تے ہوں شو کنا چا کی طرف تا
0: او کنا پلا کوستان کی او دی پلا کوستان کے باران شو ڈیر مزے کی فرمائش

اکبر ٹی یعنی اکبر چھائے دا چھائے دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چھائے استعمال کری وی خود اکبر چھائے ذائقہ او خون دا نورو چھائے نا بیخی مختلف تی اکبر چھائے یو میڈیکیٹڈ چھائے دی دا کم دا استعمال سر چی ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پا میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چیو کی حس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نکو تاسو غواڑی چی چای دی هم استعمال کڑی خوڑیر دی هم استعمال کڑی او ستاسو پا صحت دی بد اثر هم اونشی لوبیا زند پر رواخ لی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالیٹی هم دا نورو چایونا اعلی دا او قیمت هم دا نورو چایونا بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو تا ملاوی دیشی ختمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹگرام رابطہ نمبر 0320 77 70 055 او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381 13 339

0: خبای دی وی دا زمارو دینه بس دینه بس دی زه خبره
1: دا تاسو چې کوم دی دا تاسو چې کوم دی ایکسپلین کاوه چې دې مطلب سره د کیسه دا څه کہانی پټه دا
0: زبدا و ام تبریز به جتاس کوم خبرو کړو هم ایگزیکټلی د کشن د کې دا کله چې یو شی مونږه پریکټس شروع کو
1: جی
0: هر یو کار چې لکه سپوز بدام چې کوم هغه زنانه چې کوم سکوي کوي مطلب نی په لاسو باندې کې چې اکثر په کپړو باندې ګلنه وغیرہ دا کوي
1: گلکاری
0: پا کپڑو باندھ چکی
1: بالکل
0: یہ واغ دا او بل سی کم دے کل چی منگا یو انسان دے کل سکیچ ڈرا کئی مطلب کل شکل ادا جوڑی
1: جی
0: دو پوائنٹ تر نمبر کے چی کم منگا لاسو باندھ لکل کاؤ اوم دا پین دے پگس لاس کی والا تاغ سے لکل نشے کولے والے وار در زن بھی ہے تا پتی بانے پریکٹس کرے دے
1: بالکل
0: مطلب دا شو چی کل یو سڑے پریکٹس وکی هم دا شی چې هغه ورته انبیلیویبل لګی چې دا نشي کېدلی مغه کیږي
1: بالکل
0: تبریز دې خبرې مطلب دا دی چې تاسو خپل غوسه کنټرول کولی شي تاسو خپله بهترین ریسپانس ورکړئ تاسو پریکټس کوئ هغه باندې ځان باندې به کنټرول کوي
1: اس سے کم دے کنا لگا سچویشن جو شو مرگری ٹرین ہم نے دے کم مینوالی ٹرین نی دے کنا لاست دا نور کھڑی تھی سفیڑا وتے پورتا کو ما نو آیا تا سو دویل سدا سے احتیاطی تدابیر ور کوي تھی آیا دغه سچویشن کی سو کا یا کینا اسلامی پوائنٹ اف ویو سر اول چې کم دے مونږ له پکارو چا ولا غو کنا هغه مونږ نه چون کې ير شنو چې کم دے اول تاسو اسلامی پوائنٹ اف ویو سو وای کنا دا غوسه بارے کې سو وای چې آیا دا غوسه تا وندره ل کنټرول کې وې سنگ سب دې دې کې کې وسنا
0: خا د ټول لمخ کې اسلامی پوائنٹ اف ویو دا وای نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي وی لس شدید بسرعتی انما الشدید الذی یملک نفس عند الغضب بھی پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو زہر کرے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے اوقات میں اپنے آپ پہ قابو رکھے
1: بالکل
0: دتون لبے تن خبر دای وی کتا سو پہلوان غدے چی اغا پلاسو کی طاقت او بل انسان ہا غزیر کی اغل ماتی اور کی بلکہ پہلوان ہا غسلے چی اغا خپل
1: غصہ
0: زان باند کنٹرول ساتھ غصے پہ دوران کی بہتر انسان غدے بیا اسلام وای چی آیت یو انسان دی غل غصه ورغل نو که اول دی اولاد دی بکینی چې کله هم ته ولاړ ته غصه را لته بکینی که ته ناس غصه را لسملا او که ته ولاړ ته ته پته لګی چې دی زی کی زنور زما اغزینه په حال لدی شه
1: یاره بالکل
0: او که د غزی کی ته ته مناسب او بملاوی کو بو اسکا
1: بالکل
0: او دا خو وخت استغفار دی زیات ویل وکړ دی
1: بالکل
0: بلکې
1: اوس ته پته دی او بو د شاته ریزن سره درشی تو گلاس ابوس کا یخ تازہ او ویته بیا ما ته وای چې استا غوسه لاړو کنه ته بیا خبرې مونږ نه خبرې دی کی پاتې شي
0: سایکالوجي سو سایکالوجي دا وای وی کله چې انسان غوسه
1: جی
0: یو انسان غوسه کړ دې ځل بنت ته یو سنن قتل مو وک کنه مطلب دې سنن قتل مو غوته ته غوسه صرف او صرف 12 غنټه
1: ها
0: بیا چې غوسه کم دی هغه بیا پلان ته بدل شي بیا به تاسو کوشش کی دا سه دې دا سه بدله واخلم
1: یاره تاسو اوس صحیح شو کنه
0: په شی دې
1: تاسو جی بابو سر آگلی خو کاپی خدا پوری ستاسو آگے داغسی ستاسو چکم تاثرات داغے غسی بارہ کسو آیا تاس سر سکی دیوال لبم لتا ورکول سپم ورکو یخنی بدوان در آتلا یا بم اوبر ٹرائی کول یا چکم دے والاڑ ویلے کا تاسو سنگو بیا وکی ناستم سب تاسو کول
0: یرا پرسن بس بتاوم تبر مال مال بس کرو غسم را لکنا زبر تداوم چې ما اول نی کرو ما دا کو ما بوګدو د ساغ سل شروع کړه
1: قربانی کو
0: انسان پریشانی ویو ایکسرسائز والی کہی
1: یره کی دی شي دغه دکې زه غلطه
0: خازه خیر دی دا بیا چکو دا منګ تپوس
1: لکه سپین والا یو لوب کی غبل والا اگر ریټ شانت دغه وسری کارپټ وسره لاس کی غبل پیرامند کی سنډا شانتی او ته د سینی سی اگر اج کل اگر ریټ کپڑا مخا مخ کی سره شانت کپڑا اگر اس او پرشیږي سمه غټه غټه ساګر سمه کو سور شو ور منډه
0: ما داسې ماتا ته سمه ماتا ته وګد ساوي السلام علیکم جی. وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. خبر کی لکم زیا. وعلیکم السلام. سو خبر کی لکم زیا زمارور.
2: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
0: بالکل خبر اکڑا سوک دے منا. سلام علیکم جی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوکھ خبر کے لیے کم زیا. ہیلو کہ زما آواز درزی نو منگ تپ زمنگ پافیشن نمبر باندھ کالو کے. تھینک یو سو مچ فار یور کالنگ.

0: By the way, دا موږ سره کال کو کی بار بار کال لا تری بیا اړ کی وی ہے و کال سر بی کٹن یو کال. سلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: خیر الحمدللہ. سو خبر کی رقم سے
1: شیر زادہ خبر کوم سلار دی سنگ
0: ہے. اللہ پاک انت سو شیر زادہ ہے کہ شیرین زادہ ہے؟ دانو مون نخپل سین موئے پلیز.
1: شیر زادہ.
0: شیر زادہ
1: جی جی.
0: اخپل مکمل نمرہ تو وائے فل نمو وائے ساس فل نم سدے شیر زادہ خان دے کہ شیر زادہ گلالا دے کہ شیر زادہ گلالا سیب دے
1: شیر زادہ دے بس
0: ہاں نور سنگے شیر زادہ لے لکھے تے بیتون مخ دی
1: بس اللہ رحم استاز دا وگانی تمریر دے تے سلام.
2: وعلیکم سلام. دیر منن استاز سجی
0: تا سلا تا پوس کو لیلا چی تا سورا دا اویا ایک چر دا تا سا غصہ راشی کنا تاسو سوګدا څه خبر وو کې تاسو هغه باندې غوسه راشي تاسو باغوی ته په جواب کې څه وایي
1: نو تاسو دا پر روح خو تاسو ما خوانه کوي د دې زبردست هغه سره
0: نو اوس موږ له جواب ما خوانه کرا که چې موږ مطمئن شو چې آیا واقعي موږ دا کمی خبره ترې وکړې دې څه ځای ونی سو
1: بالکل نو بهترین انسان هغه دی
0: جی
1: کمزور شو دی
0: زبردست یار الک کلپنگ والا جی جی جی قربان
2: زبردست خبر بالکل
0: اکثر خلق دا وای خبر خبر شیرزادہ اکثر خلق دا وای وی بی پی می شوٹ شوا چرتا خان سڑی تا چا بی پی نو شوٹ کی گی او غریب سڑی تا بی پی شوٹ کی گی
1: نو کمزوری تا بی پی شوٹ کی گی
0: زر سی دا جی جی
1: اگر کمزوری اگر غصارا شی اگر خل صبر مائدہ و پکی نو صبرو کی نو اللہ تو برزا شی مخلوق تیم برزا کی گی
0: آہ ام داگر سی اللہ تعالی تر مرگ زندگی رہ کہ خوشحال آباد دو سی گی درست سجا بس چا دعا سلام لے گی وعلیکم السلام. بھائی تو امنگ سر شیرزاد لالا شیخ پرون کے رات تک کھڑے وہ گج بڑی نا پرون کی طرح تک منگا من ری بے اڑی کرا خطا تبریز خبر ہوگی پلیز پک اپ دا کال مسٹر تبریز.
2: السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم.
3: خزان تودو بادونو بواخلی یم خو پختون زلمی یم مامینوال چرتا شیر کری ندی.
2: زبردست زبردست. ادا کو قربان سوک تو دا کم زینا دی کنوم دراتاو خونو پا بایا بموالی
3: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیر ډیر مننه ستاسو چې تاسو سلام وکړو موږ ته
3: شکر
2: دے ته دارا تو آیا چې تاله غو صدر شت دی حالتو کیسه کې یار
3: کوشش کو انسان لگو سور چیز ہر انسان
2: جی جی
3: چالو سور چی نو کوشش کی لگو سب آنتے تھے کنٹرول کہنا والی چی کل چی انسان وہ سب کنٹرول کی
2: نہ کنٹرول نہ باہر سو نو بیا بسی
3: کنٹرول نہ بار کی سوچ پہ انسان غصہ چکم دے کنٹرول نہ بار کی گی چاہ پسینے کی مطلب لگ ان کی مین پوائنٹ لگ نہ رہی او بلا خبر ادا کہنا کہ کلا اگر تربیت کلی ان کی خپل غصہ باندھی ہر قسم
2: کا جو تپوس کہنا پتا چکم دے داسی حالات پر اگلی داسی دغه جوړ شو چې طالب انتخابی غصه درغلی ته چې زه پر ایکاست چکم دے ټوپو نو واما غ شانتی خبر وای نو دغه حالات کې تاسو کړی دی
3: ما چرتا علی فیس بوی ته پته ده کنه او زه خو چرتا کوشش کوم چې غصه و نه کړم.
2: ها ها کوشش کې
3: صحیح
2: صحیح یار تو انتہائی درزی یار بالکل زبردست یار زبردست تاسو ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه چته به دوا سلام لیکل غواړم
3: خوشاله اوسئ او فیض خان ته سلامونه فیض خان څنګه شنه پته یې نه لګي आवाज دې نه راځي ورته
2: سعید هغه ډیر ګل امن کړو بالکل خان دی مسکی مسکی کیږي سعید بس پروګرام اور غپ لګو سعید
3: ٹھیک
2: السلام علیکم ډیر مننه تاسو

0: بای د وی دا مونږ سره زمونږ همکار خو اوس دې وخت کې نسته بس مسلې را پیښې تاسو خبرونه کې دا تک مونږ باندې خوشاله سي بعد سي خپل په خرچ وسی نو زه به دا وایم چې سونه هم د بډې ګرام د سیمې اورېدونکي دي یا د بهر د سیمې پېنډه اسلام آباد کراچۍ کې لاهور دي نور چې هم کم ځایونو کې تاسو مونږ د ویبسایټ په ذریعه باندې اوري هغه ځینې مونږ ته کم میسج کوي لازمن پکې دا وایي تاسو له غوسه راځي تاسو به هغه ټایم کې څه ریسپانس شو کوی او ستاسو کور کې چاله زیاته غوسه راځي بابالا ابیلا کاکالا لالالا ممانی لا خالالا پوپولا چاچی لا چاله راځي اکثر په دې خاندان کې داسې غونډې کسوي کنه چې هغه شو آف کوي تبریز بھائی
1: بالکل
0: او خلکو باندې خپل یو قسمه روب جبان وایي
1: عزت خلق تر دغه پوری کئ چې کله د سره پاوري چې کله دنه پاور لاړه او خدای ته لاړه عزت ختم
0: عزت لاړه بیا هم کنه چې خاطر دې ساس سو جاتی چې دوی میسن زز منډ ورکو
1: یار خو خو من نه دغه بس
0: شي پوری ده یار خو ته ورواره by the way, first message of the show was hi, hi to you too. Thank you so much for your text. May Allah give you long for the bundle of happiness. Next message of the show was assalamu alaikum, salar bhai, angrez bhai, tausu sangi, I am Ismail Khan.
1: وعلیکم السلام ډیر مننه تاسو
0: ما به چیرته دی ټپی وکړه نادانه موږ له ټپی نه راځي مننه تاسو خبرونه کې درته منندوی چې تاسو مس په اړخ باندې موږ شو ته مراتب وکړو سلام بھائی څنګه یې زما خان سلام انګریز بھائی ته او تبریز بھائی ته
1: وعلیکم السلام
0: دواړه بھائی چیرته د زما اس د سهم سلام آی ایم مانو غمجن الله دی م غمجن خدای دی خګه بای د وی د خیو د ځخون نشي او
1: بالکل دوی ته مونږ دوا وای چې مونږ د میسج اس کې داسې خبره وکړي چې تاسو لا آی غو صدر شي کنه خور چا د فطرت کې راځي انسان تاسو دغه حالاتو کې څه کوي دغه سچویشن کې څه کوي مونږ ته میسج کې دا تاسو وای
0: هم دغه شي دا نیکس مې شو از بای ز کال منی غوسه کوم ډایرک کال کټ کوم بای جاړم بیا مانو غمجنې ما چې تا هم مات غمجنه یا ماته وچ ز داسې مزه هغه سیمه میس بین شاملې ښه اول دا هغه ارجیکان کې دا موږ سره چې کم دواړه ارزي موږ دواړه دې دوه دواړه کوي هایلی ټمپر والے دي نره غوندې خبر ډایر غوسه ورزي مکیب دا دی ماین کم دی نو داسې خبرې به نه کوي ښه سمې سمې خبرې کوي نو هغه به شاملېږي در وزه به شاملېږي دلته نیکس میسج آف دا شو واز آی ایم قرۃ العین د بانیان السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: تاسو څنګه یې زما اماد بی تاین آر سی السلام
1: وعلیکم السلام
0: بھائی اماد بھائی چرته دی هغه کور کې دی ښه بھائی ما ته په دې منی خبرې وکړي جی انٹیمیسیپیشن اینڈ کمیٹمنٹ آیا دا ستوائی دا تو سلی
1: دونا گرانٹی کی راڑے گی پھر موخ والے راو
0: انٹیمیسی پیشن دا پیشن یو چی کم دی دا گیتے ہوئی لکھی گی سوار توائی ذہن تا میرا لی پیشن ہوئی لکھی گی نانا دا حاغ سبر ندے دا جنون تا ہوئی لکھی
1: یو چی کم دی دا غتم ہوئی لکھی گی پیشنز کام
0: مطلب بالکل سڑی پیک تو کمنٹمنٹ داسی واضح تو لکھی چې آیا انسان او آئے چې دا وجہ لازمی کو ما خود انٹیمیسی دا بچے کول چې دا صدا ما فرسٹ ٹائم باندې میولې دو بھائی ماشاء اللہ تاسو په غصے منی خیسته خبر اوکڑی جی شکر دل
1: خبر کلپنگ
0: والا کا تھینک یو جی دا زوګه فراور کی لیک شان د کی پارٹیسیپیشن ورک چې موږ سره زمونږ په ټاپک باندې خبرې دا
1: میسجونو شولستا
0: نه نه لا پاتې صبر منه دا زما دې خدای نه کې مخته ګناګارې موسا نیکس میسج آف دا شو واز شہباز ایڈورٹائزر بی ٹی ایم میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک بھی نہ پوچھا میں کیسے کہوں
1: کہ وہ دور جا کے رویا
0: میں کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے رویا سلام ٹو تبریز اینڈ فیض سالار
1: Walaikum salam.
0: Walaikum salam to your salam. Thank you so much for your text and our show. خا ته نو میسن غل غل مزر غنی من نو دقه یو درنکی بس ختمو میسج بس خکار ختمی یو غسر
1: ما له صبر راکی.
0: السلام علیکم مستر فیز اینڈ تبریز بھائی, ہاؤ آر یو اینڈ ویلکم ٹو دی شو, شو از ویری نائس.
1: میرا من ہے نستاسو.
0: وہ جن کو بن مانگے ہی مل گئے منزلیں, ان کو کیا معلوم دعائیں کتنا صبر مانگتی ہے. وی ہیو اے کال اینڈ لسنر ٹو پے کنٹینیو کال. مسٹر بیز, یو ہیو ٹو کال ود, یو ہیو ٹو ٹاک ود دس بڈی.
1: وعلیکم السلام جی, قربان سوک دے کم زینا خوشو دو بابا جی سے خبر ہے کاوے ڈیر اخبار را لے پروگرام تھا اصل کے بس یو پکی خبر آ گئی راستے رکاوٹ پکی اور آگلے دی کانے پکی راگلے دی تین دکم پہ ٹولو کھوڑے لے ٹولے یا جان لا دے خیر کہیں نو مو خدا یوی بجو پورے لگیا آئیو دولس نیمو پورے لگیا آئیو پل جی کم ٹاپک رسوا آگے پورے رانا ٹول بٹا گرام ادے شیوی دا خیر تاسو بیا ڈیرا مانے نچے تاسو زمین دا خبر برداشت کرے دا پروگرام برداشت کرے موضوع روانا تھا صدر شی ہودے دینی کی تالا کو صدر لوڑے رہا ہائی پر وہ صدر اللہ تو بتا کے خالات کی سکے بالکل جی جی ہاں بالکل اس چکم دے پیس
0: بھائی شکار بازار لجوڑ کے قبضے کی گور اللہ
1: صحیح ہاں ہاں لیکن غصہ ہاں ہاں زبس دا سے کیوں گانا ممبر ہے دوا گانے کو چل رہے غصہ کرنستا غصہ بڑے رہا خطرناک ہی خبر ہے جی جی
0: خطرناک
1: خا خا کا پری دینا سر دا پاس سر نہ پری دم نو ددی دا پارا خدا رے پیس بھائی ڈر ہو پوائنٹ نہ تاسو تو ویتی دا با کنٹرول کا وے سنگا
2: کنٹرول
1: پاگے عمل نہ کا واغا دتا چکم دی نو انسان لہ غصم دغه زینا ورځ زما پلر وی کنه وی هغه وی مال پن اجیز کار راجی نا وی دا کم لپ اجیز کار ورزی خو ټول ته مخول دا وی ټول لپ اجیز کار ورزی کنه کو نا خلق لپ اجیز کار ورزی نو ګور دا ار
2: ما په ما بازار کې او کښو غي غریب سړي ته کاندل کول او چې په لاره ولا ورکړه زلاله مې څنګه نه دي چې وو کوم ما ما دا وو چې
1: هله کلیپ ولا کو شودو بابا یو خبرو کم داسی قسم خلکو چی کم دے کنا دے لکه دے پاکستان پسی مو سیدل ډیر ګران دي زکه تاسو ته پته لري چې کم سړی د لکه معاشري چې کم هغه سوته وای مونږ چې وته روایت وای دغه نه منی دغه سره نه چلیږي معاشري چې کم د دباوي ختمي نه ما سره
2: لګه
1: پنځه دی بس تاسو خصوصي پنځه ده سيد سيد بیا ټیک تا
2: کوم دي چا دی وځي چې کو نه و هم لکه زما به چوپی
1: بالکل بالکل بیا هو ټیک ته بیا هو ٹھیک ته زو سر خاد سے آباد سے سيدة پروگرامر ډېر خوله خبره به پکې پیدا
2: سلامونه ټول او لیدونکو ته سلامونه شهزاده فضا بر سلام غلا وي
1: سيده سيده چې څوک راځي کنه لکه دا پروگرام چې څوک مو هغه چې کم دی خپل دغه ورکی رائے ورکی چې دی غوسه چې دی وسنګ کنټرول کوي غوسه کې دنه سک کار کوي دی دیوال لته ورکی سر دیوال سره ټکی کو سکی سعید سعید بس کل کلم یادو شودو بابا جی صاحب سعید سعید سعید ڈیر امن استاذ چتا سو پروگرام ترال اخبل غگ آواز ہم شریک کو دا ریڈیو منی سش ڈیر امن اللہ فامان

0: By the way, Adikadar, we have a call. Mr. Baker, attend your call. Mr. Tabriz, you have to call with this buddy.
1: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: جی شکر دی اللہ فضل لی جی زما دا خو غرور سو کو د کم زنه خبره کی داټه
2: دا خو سید آباد میدان نو خبر غون جی
1: جی پروگرام کې ته هر کله وایو جی سوال جی کوم دی تاسو ته پته دی پروگرام موضوع خو خیر زو تاسو ته بیا مو آیا تاسو لته غو صدر شي تاسو دغه غوسی حالاتو کې تاسو څه کوي سخت غصہ درغل ہوگا بیخی چاہ ٹیبل ماتے انسان کی لہسن غرضی پیالے ماتے دس غصہ پکی چتر درغل دا
2: بالکل
1: بالکل جی مونږ خپل یو سړی لیدلو چې کوم دی هغه غوسه به ورته لکه دونه خطه پورې به وره لکه نه چې لوهې به راواز تر هغه کې به واچو بوجه کو ډانګ به ورته ونیس لوه باندې به خپله غوسه وست
2: مطلب سلار بھائی خبر رفیظ بھائی
1: جی
2: بہترین پہلوان مطلب کنٹرول کی
1: بس تو ہم بہترین پہلوان تا لہم غصہ نے درزی کا نا بالکل نور احتیاطی تدابیر و تپید سو ورکی تاسو
3: نہیں بس بیا وګورو
2: پاره دا کنه چې د ګورسی وو ان شاء الله کوم مفل د زیاده کې مو د خپل ته دې مفل کې کچ مکه سم خبر راځي نو وی دی نه بس اللہ رحم دی بو شي د ګورسی سره بالکل نه راځي
1: بالکل استاذ درای ډیر مننه استاذ درای مونږ ډیر زیات قدر کو ډیر مننه چاته د دوا سلام تاسو لیګل غواړي
3: نیم چې زلمه تاسو وګا
1: بالکل سعید لالا ساسو ڈیر مننا پروگرام کے ساسو درائی مونگ ڈیر جات قابل قدر یو ڈیر مننا لوی اللہ فامان

0: او هغه پاینده چې زما ورځ په دوام خو په صفه الفاظو کې چې اکثر بعض اوقات داسې کې کنه زما ورځ چې خلکا ځکه یو مېس راغلی زه پکې هم شامل مو هغه سړی په بهترین پوینټ راغلی دی یو مېس را دی چې مې اوس کی مجبوری سن کر چپ کر گئی میں اس کی مجبوری سن کر چپ کر گئی تھی پھر اس کے دوستوں نے بتایا کہ دلہن اس کی پسند کی تھی واہ واہ واہ کیا بات ایک تھی میسج ہے آگے میسج ہے پوغسہ کی کہو دا زڑا خبر را بہرشی کم از کم پت اولے گی چی دا کس پا زڑا کی کم عزت تھی
1: انہوں کو دیو پوائنٹ
0: بہترین پوائنٹ
1: زبردست دیو
0: پوائنٹ
1: تو زمان طرف ہم
0: خود دیت زمان بھی خیال ہم نو او بل دا پختانہ ہو غسین علاوہ بلکار کی ہم بلکار لہم غصوی ہر ٹائم مطلب بلکار ہی نہیں ہم ہر ٹائم غصوی دک دا پوائنٹ دی سر زمان خبر ہے دشو
1: جیوم دا گئے ہما تا
0: سر تبریز بھئی کم سڑے چی منافق وی اگر تا ہیپوکریٹ ویلی شی
1: ہیپوکریٹ
0: یا مینیپولیٹ پر تا ہم وائے مطلب اگر شکل چی چینج کی پختو کی اگر دا پارا دا یو بہترین دا گوڑیرچ ورتا وائی
1: گوڑیرچ
0: گوڑیرچ مطلب ہر ہاگا شی چی اگر پا ایٹا ٹائم باندی بلا شیفی
1: گرگٹ
0: یس گرگٹ اگر تا گوڑیرچ پختی پختو کو تا گوڑیرچ وائی خواہ نو مطلب میں دا دے چی کم انسان کم انسان چی مخلص ہے اگر تا مخامو غصو کی
1: بلکن
0: خود اگر پڑھا کی بیاسن یو کم سوڑا چی منافق را دا مخینو خان دی بعد میں لیکن گرے سنبھال لیں گے سب
2: یہ پورتا یہ جانان پا گوگل کے
0: یو پاندې تبریز تاسو دې باندې کیسې لغړې چې ځینې خلک داسې چې هغه ته مخه مخه غوسه نه کوي خوشاله ده لوي خپي وخي وي مړه تاسو سره تا ما ته ګورو وګورو با
1: یره دا
0: ډاډی ذلیل دي داسې کسان نه ځان لس ښه ابل چې کم دي هو پښتانه غوسه کې صحیح فیصله نه کوي او اوکې بعد کې په پچتاویږي هم دغه شان دي دا الله دې پښتانه خواران کی یا الله پښتانه خواران کی یا الله دا ټول خواران کی
1: ہاں بل میسج کم دے آگے کا جواب بور کو موت آ کا نا اگر راغل ہوئی تھی کم دے غصہ کہ انسان حقیقت ہوئی دی بارہ کس طرح سے خیال لے گرو یو انسان نے کم دے ایموشنل ٹچ تھا اور کو تا کار کو دن جی کم حقیقت پہ دے غصہ کی روز اگر دے ریئل لائف کی نہیں ہوئی مخبل ایسی کری تھی گر چکل تو یہ بازی گٹی تو بل انسان نے ایموشنل ٹچ ہو رکھا لگ شان دے غصہ کو داغ اور تخ پل کام ڈاؤن کیے نا تو دے وارا صرف دے وارا دن جستا وارا کسی وارا دے پخلی تو دے دق کے وقت آئے انٹیلیجنس لیول زیرو دماغ ہونا کار نہ لی دے زڑا گا خبر بس اسے آسے آوالی شی کا نا
0: پاوالی شی تبریز بیزن سر یو خبر ایسا تھا دے دوش دنیا بلکہ کنٹراسٹ چلتا ہم را لے لے کا نا دا انسان کامیابی دے نشی یو دے ایموشن یو دے تینکنگ چکل ایموشن اپ کے لار تھنکنگ اٹومیٹیکلی ڈاؤن شو
1: دا مطلب پختو کیا پختو کی
0: پختو کی زبان ہم یو دادی یو جذبات تھی یو زمنگ احساسات تھی یو زمنگ سوچ او فکر دے ک زمنگ جذبات زمنگ سوچ باندھے حاوی شو زمنگ جذبات پہ خبر کی لکا کم سڑے چی مین کی لکشن دے پی کے لار شی نو مور پیجنی نو مخور پیجنی نو بل سک پیجنی او هغه سونګ به بیا تاسو اکثر دلی وی محبت یو ولم بدا په هر چار رازی
1: بالکل
0: نه یوازې په مجنون په لیلا رازی هغه بیا نو ته مور کاری نو ته خور کاری نو هغه وخت کې د هغه جذبات خبرې کوي د هغه چې کم هغه د سوچونو فکرونو ماده دا غو مکمل مړ شوی
1: بالکل دا غی سره چې کوم ستاسو دی پوینټ سره به هیڅ سهمتی زکه چې دا غینه بعد کې ما پی مغواړي پوی چې ما کار د جذبات نه غش دماغ واغې وخت مانو کو د دماغ یو سکرو د ته ما په ضرورت و نه را د به صحیح خبره کړو صحیح پیسې لبه کړو زکه خو بعد کې بیا دوی ما پی مغواړي
0: هم دا شان نه کړه اوس کدی سړی په خپل جذبات باندې سوړ ټایپ جذبات باندې کنټرول کو او د دماغ نه کار واغ صحیح فیصله وکړه زبردن تبریز بھی کر جی انسان لگو سرا شی بل انسان تاز مخ گور دے انسان مخ کران دے تیو انسان دا مخ مخ خبر کدا سوتے مڑ تو تب کنزلو کی خ مخ انت دسی گوری تو سبتا زوام تسی کم مخ کی انسان تک کنزل یا سو تزان تا غم برات کدا بس بیا فیس کی گم سنگا بس مخ مخ کی گم سرنگی از من گو بیا سباستر گنی لگی او بل سرا
1: بالکل
0: کنا تو بدا سر کی بدلے نور سر کی بلگی خو بیا کدا کنا سر کی ہم دغه ونی بیا لکشن تکی حیا پکار نو مطلب ته خبرې مې دا دی چې د خپل جذباتو باندې کنټرول وساتي.
1: یره دوی چې کوم دی لکه مونږ خو کهنه آسان ہے کرنا مشکل هغه خبره ده کنه ویل آسان دی کول ګران دی. یو دوه ټپس والا ورک یو دوه چې کوم دی خو پوائنټس والا ورک چې آی د دوی خپل جن کې راولي او دوی پر جذباتو قابو ساتي ډیر ښه ده فورې جذباتی عوام الناس کم بٹا گرام کی سو کوئی مانا غصہ زمانے کر رکی ہو مانا غلطی غلطی پیسے
0: خبر کم انسان سے غصہ ڈیر جاتے ورزی کرنا دا غیر پار اسلام دا وجہ استغفار ڈیر جاتا ہے.
1: بالکل
0: صحیح دا انسان دا خدے نہ لڑے دے کم سڑی چې خدای پاک ته نږدې وي کنه غصه دونه نه کوي.
1: بالکل
0: هغه وګوره چې څومره زبدانه میجارټي به یادو مائنارټي خلک بنی یادو چې ځینې په هر یو فیلډ کې پکې خامش ته بده مزه مونږ هغه پر سکار نشتی مونږ هر هغه سړي باره کې به خبره کوو چې کم میجارټي باندې
1: اکثریت
0: خو مان دا لفظ پښتو کې نه راځي مطلب میں دا جی کل سوار توائی اکثریت سے کم زی کی منگا بدائی خبر کو نو استغفار ویل پکار دے تو ٹول نا بہترین حالی ہم دا گا دے بل حالی دا دے چی آیتا سو دا غوخ کی پزان و چی تا لکا یوشی تا غوالی تا ویزین ناخلم غصر آزی ویزین نکو زد و کزان سرا
1: زد
0: خو کدا زد دا غوخ کی تا زد پزان باندی او کتا خپل لا غصر اولتک کرلا هم دغه غوسه د بلزی کې سکار کې پاغي کې پکې مړو یغه ما د خبره کړو داسې داسې وکړه کار شروع کا کار زر زر وکا بلکې هم څنګه غوسه ده خو ته هغه غوسې لته پازیټیو کار دی واغست.
1: بالکل زبردست
0: زما خدا غ 2.0
1: یو دریم فاند وبګه هر زیات کله خدا راه زیاتر غوسې د سن ناراضي سچویشن انډرستاند نه کی په خبره پوي نشي ز دوه کسان دي کنه غوې خپل منس کې ز په خبره پوي نشم ز ودا چې خبر ما سچویشن انڈرسٹینڈ نکو ما دوی خبر و نزان پی نکو ڈارے گول سر شوم تو زما کما کلتی آلے کو خیار تو
0: دا کما کلتی آلے
1: گورا اس تو اپیزا شرمی گا
0: گورا تبری بیدی سنے میں ساغ پوائنٹ رایا دی گلی بہترین پوائنٹ دی وی لیٹل نالج کریئٹ مور کنفیوژن.
1: بالکل
0: صحیح دا چته دی اوسنه خبر نه یو تر قرتی کی هم خام خو
1: لگا اوس مون خبر کو کنا
0: جی جی
1: اور اش یو نیو لسنر او یک دم چکم دی مونږه خبرو کو کنه او پاره غوسه شي
0: د شاته غ بیک گراوند چکم دی لکه تاسو سوشل میډیا کې خیال کړی دا
1: فیسبوک باندې لکه غ خلکو غ کلیپ غ زین روچت کړی چې کم ځکه غ خبره کړی خو غ دغه د یو زین روچت کړی غ پسې کړی د شاته پسې منظر کړی غټه واقع ذکر شوی خو غ کلیپ ولا مخه تکې وی دا خبره غلطه کړی دا انسان له غوسه ورزی کنه نو دل پکارې چې دا ټول معاملات چکم دی غ سمجھ کے راول راغے نہ بعد دے ڈیسائیڈ کی یعنی دے بم ٹول مرو وسے کے
0: او زه بدن تبریز به چې کله هم منګا اکثر داسې کی کنه کشر چې کوم نه په جوړا باندې کو دل شي نو مشر کو نر ډنګوري لاس کې راوځي وس چل لے د اول نه درز غبل جوړ کی بیا خبر نه چې اصل کې دی غلطی زما په دې زکی و هم دا غلطی د کړی و نو ادب د پاره خو لازمي لاس خپه بخوځي بیا
1: دلتا یو دو خبر یو بلکی ملاوی دیگی کنا
0: جی جی
1: یو جذبات تی یو غصہ را آیا تا سو دوی تا چکم دی واضح خاکے جذبات و غصہ کے لگ شانتے پرک چیتی کی مین پرک سے
0: گوری تبریز بیزی بدا ہوا ہم جذبات چکم دی دامنگ سارا ایموشن دی او غصہ چکم دی دا کیمیکل ریاکشن دی
1: دی کی انسان لکم یو شیر زیاد پکار دی جذبات پکار دی او کو غصہ والا پکار دی لیکن دی چکم دی اگا مخ کی چی دیت لیزی جن کی مخ کی تل غواری دل غصہ پکار دی دل جذبات پکار
0: دی زبدا وام چی دی دا کم چی جذبات دی کتا پازیٹیو لیوی
1: بلکل
0: زبادتیو
1: مغی فائن لرا لگی دا
0: پازیٹیو کی دیش نیگیٹیو کی دلش
1: زبادت
0: کا پازیٹیو لی دی اس داوی چی آیا زی I will become a doctor in my future. Zaba zama doctor sare mina da da yo kisma jazbat ti kana. Zaba doctor jodi ki da behtareen. O ziwai chi aya zaba zali khule ko jodu ma da ma da yo mina da ga da yo ko jodu ki yo. Da wa chi zaba yo khule post zam da ma khule mina da.
1: Bilkul.
0: Us din negative li rawan da bi khalat khabar.
1: Ne ka negative ma ta yo 2.0 wa
0: chi. Negative ma da ga mak tez zal bi ma ga do no po do ma da khabar kare wa kana ra po khude.
1: Ne bas yo 2.0 ba da sirf.
0: Lekin suppose yo sari PUBG game kai.
1: Ha ha.
0: Future in.
1: دی کې وځه چې کنه 30 لیول ته
0: نو سب نیگیټیو څه چل بوشي یا یو سړی هغه زمينه کومه او مينه چې کوم دی هغه واده کړی جنې سره کومه
1: لکه چې کوم دې ته وعده کړی د بلې ښځې
0: سره بلې مطلب یو زنانه د هغې بل سړي سره وعده کړل او ته اوس په هغې باندې مین شي نو ستا اوس
1: لکه دا اوس نیگیټیو
0: ستا صرف او صرف مرګ اجل نور نور ته دې څه کار
1: بالکل زبردست
0: نو زه به دا هم زما نور نور چې کوم دی نو دوی دې الله
1: بل یو وړوکی شان دی بل یو پوینټ کوېسچن دې دې کې روچتېږي کوېسچن دا دی کنه چې غوسه او بهادرۍ کې فرق څه دی آیا غوسه دغه دی علامت دی د بهادرۍ او کو نه
0: خانو غصہ او بہادری زبدا وم چھ صحیح زے کی صحیح ڈسیجن اغستل ہم اک پازیٹیو خبر ادا نیگیٹیو خبر ادا ک پازیٹیو پی لاڑلی نو ہم دغ غصہ بہادری دا او ک نیگیٹیو پی لاڑنی نو دغ غصہ ستا خطو نہ غٹ بزل توب دے زه خو به دا وایم ځکه د هر چا خپله بڼې زه دا نه وایم چې زه څه وایم دا به ټیکي زه غلط کام کېدلی شم ایکسپلین کوم بیا درته په غصې او بهادرۍ کې څه فرق دی
1: بالکل
0: بهادرۍ چې کوم دی هر هغه کار ته ویلې کېږي چې تا ته به خلک خو وایي خو داسې کار چې هغې ته الله او د الله رسول ما خو وایي اسلامي پارټي سره ورته چوله هم
1: بالکل
0: او هغه کار په معاشره کې په خو ستایل کېږي او ښه کار وي
1: او
0: یې سړی د غلاو کې بل شي عباسر کې دا غلطه خبره ده یو سړی زینا کې هغه هغه د هغه سایډ کې دا غلطه خبره ده یو سړی بل یو غلط کار کې ته د هغه سایډ ورکه دا بهادرین دا بوزلتوب دا بی غیرتوب دی بیا ها یو سړی دی یو غریب سره بد کیږي او تلاشه بهادری خو چې دی غریب سره بد کوي مکه ور سره
1: زبردست یار زبردست
0: اسلام دا وایي چې یو سړی سره بد کیږي ته دغه ځکه بهادری
1: خو تاسو مکمل بهادری او غصه واره
0: او غصه چې کوم دی غصه ته ویل کی هغه ټیمپرری سچویشن دی ٹیمپرری مطلب آرزی
1: مختی طور
0: اگر سر والا خبر ادا سے کل آپ رسپانس آتی ہو سڑی بد خبر ہو کہ تدی آگے رسپانس کے سر ریئیکشن شو کے مگے تک غصہ ملے گی اگر کتخ نیگیٹو شو کے آگے تک غصے کا پازیٹیو شو کی اگر تم بہادری ملے گی
1: صحیح صحیح ڈیر زبردست بل آخری کوشچن بٹ نا دا لاسٹ بٹ ناٹ بٹ ناٹ لیسٹ آخری کوشچن آ رہے
0: جی
1: ماپ کول دا غصہ کمولی شی آئے یو سڑی چی کم دے ما پی او غالی لکتا غلطی او کتر آلے مانا ما پسی
0: یس اگزیکٹلی
1: بایز دیتانا ما پی
0: ڈاریک
1: غصہ کمولی
0: شی دا سی غندہ کی دی لکا اور تا بلکڑتا ہوتی ہو دو مبور غزار کے خو سم ٹائم دا سی ہم کے دلے شی سم ٹائم دا سی ہم کے دلے شی ایمنٹ سم ٹائم دا سی کے دلے شی سنگ کے دلے شی
1: مثال لکتا لگتا غصہ درغلی
0: یو کس لگتا غصہ درغلی دا او تا ما تا او ایزویم تا اول دی ماته خبرې کولی او اول دی ماته کنځو کوس مانه مافیا نه مقارزه وځه د گزار رقم دا بده خو دې دي کې بکې ټو سچویشن نازي ګوره
1: بالکل
0: ار علي رضی الله نو یو واري په یو جنگ کې او یو کافر راټینګ کو چې کافر راټینګ کو نو هغه سره جګړه کوله نو د تور چې کومه دای ورلا دی مره ته ورواښول وې دې وژنه مو هغه په لاندې تو کلي تو کاني په تو کلي مخکنه هغه یو دم شاته شوی ولی شاته ول شي اصحاب کرام ته پوس بیا ال انت شتا شاته ول شوي اغه اول نما جنگ د اسلام د پاره کو اوس جنگ چې کوم د ازمات به ذات خود د ځان د پاره نو مزه کا شاته شو
1: بالکل
0: د دې نه بهترین مثال چې کوم دی یاره زتول نه شم ورکول
1: بالکل زبردست زبردست
0: کس دا تاسو به دا وایي چې تبریز به کوستنو تبریز به کنفیوژن کریټ کوي دی د پاره چې تاسو کنفیوز شئ بیا مانه کوستنو کې چې تاسو هغه جواب راکمه چې تاسو پوه شئ کنفیوژن کریټ کی کوم دغه د پاره چې تاسو سمګا ایکسپلینیشن نه کوته سمګا پاره
1: یار یو یو ټایم مونږ سره چې کوم دی ختم دی اخیرا
0: جی جی
1: مونږ چې کوم دی یو حالت داسې جوړ شوی یو سړی لږه غوسه ورغلې ده او ته وته چې کوم دی بل پر د سمجاولو نه ته هټ کراغه ته نورم خبرې وکې نورې خبرې پیٹرول اور بس کی
0: بڑکاوی په مشرق کې خخل کومې پازیټیو خل نیگیټیو خل هغه کار سی هم دغه کاری وي هم دا لکه شیطانانو شانته کې د دې مثال لاس دی لکه چې ابراهیم علیه السلام چې کله اور باندې نبرود چې کوم دی خبر بس خشا کرا خون کې وی سی زو دا کربوړی نه
1: جی
0: کربوړې دا اکثر د سر سره حکم چې شه دی بوجنه دی چې کوم لری زین ورته فوکی به ورته کوله د دې په فوکو باندې خو هغه اور مطلب تیزی دونه خدا خپل یو قسم ماده خو خود لچ آیا دا اور دي تیس
1: بالکل
0: منافقت یو
1: خو صحیح خبر بالکل صحیح پوائنٹس دي کنا نو چکم دي پروگرام وخت چکم دي
0: مارکس تپوس کوي کسنګ مارکس هو ایسا سونا سونا ما سره سي دي ما ته څوک غوسه کې یو خبره هم او کې قسم دا جړاره لرازي مخکې نه خبرې نشم کولی ورسره.

0: گرانو ریدون کو تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام لدرشلا دا نن ورځی نشریات وریدل زمونگ نشریات پا دا غزے پایتا ورسیدل تر بل سہارا پوری دا اللہ پامان
1: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے شب بخیر